0: Og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Og ifølge forsvarsministeren er der ikke sket skade på hverken helikopter eller personel. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
2: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
4: Jeg har oplevet sådan, ja, sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Fortalte det her først Jonathan Kraft Elsholz, Cecilia Frejdal Rosette og Oscar Michuk. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Og det er over generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
5: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed EPA har i dag fjernet reglerne, der begrænser udslippet af drivhusgasser fra gas- og kulkraftværker. Det offentliggjorde chef for myndigheden ifølge NTB på et møde i Houston i USA med G20-landenes energiministre. Ophævelsen den kan spare industrien for hundredvis af milliarder dollar, men det betyder samtidig, at de tiltag, som Biden-administrationen i 2024 indførte for at reducere udledningen af drivhusgasser, de bliver altså skrottet. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
6: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er en form for pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: Videoer af dyr, der lider, og deling af intime billeder uden samtykke er alt sammen eksempler på digitale krænkelser, som børn og unge i høj grad møder på nettet. For ifølge en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden, så har 2 ud af 3 børn inden for det seneste år været udsat for netop digitale krænkelser online. Red Barnet har tidligere lavet undersøgelser, og her er tallet steget massivt fra 42% i 2021 til 66% i år. Og det bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at det nu er sværere at finde børn eller unge, der ikke har oplevet digitale krænkelser, end børn og unge, der har.
4: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
2: Det er et bredt spektrum af digitale krænkelser, som børn og unge møder, når de surfer rundt på nettet. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der er blevet krænket online. Og selvom det er et højt antal, der har oplevet digitale krænkelser, så er Mia Winter ikke overrasket over tendensen.
5: Der, hvor børn og unge bliver kontaktet eller konfronteret med det her indhold, jo er der, hvor de opholder sig på de store åbne platforme. For de unge er det jo særlig grad Snapchat og Instagram. For de yngre begynder vi også at se tendenser til, at de møder krænkende indhold på Roblox.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. Og nu skal vi til vejret i nat. Der bliver det skyet vestfra og stedvis lidt regn sidst på natten. Bliver det også lokalt diset især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den ryger ned mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Det var Radioavisen med Christian Klein.
0: Det her er P4. Med dig.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. Og en af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
3: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, 80, i hvert fald 80, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
2: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
3: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
2: En russisk flare passerede tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere, da en russisk fregat mandag affyrede 2 styks. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. De 2 flares, der er pyroteknik, der normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som befandt sig i international farvand uden for Gedser, der ligger på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og forsvarsminister Jeppe Bruus, han kalder hændelsen alvorlig, og til Ritzau, der oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
4: Det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet i forhold til den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme, det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Og sagen den har stor betydning for det kommende midtvejsvalg i USA, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump han har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har ikke fremlagt dokumentation for det, og den britiske avis The Guardian bemærker, at Trump selv har gjort brug af muligheden for at brevstemme så sent som i juli sidste år. Nu skal vi til en vejrudsigt. I nat der bliver det skyet vestfra, og stedvis der får vi lidt regn. Sidst på natten der bliver der også lokalt diset omkring, især omkring Midt- og Sydjylland. Temperaturen den kommer ned på mellem 10 og 15 grader med en svag til jævn vind omkring syd. Men ved kysterne bliver der altså stedvis frisk vind. Det her det var Radioavisen. Mit navn er Christian Hedberg.
1: P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: To flares, der er pyroteknik, som normalt bruges som opmærksomhedssignal til søs, blev affyret af en russisk fregat og passeret tæt forbi en af flyvevåbnets helikoptere. Det oplyste forsvaret i en pressemeddelelse sent mandag aften. Det skete, mens flyvevåbnets helikopter var i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten, som altså befandt sig i international farvand uden for Gedser. Og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig. Til Ritzau oplyser han, at Udenrigsministeriet indkalder den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen.
3: Det tager man selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke er sket før, at grænserne bliver flyttet, hvor den risikovillighed, der er fra russisk side.
2: To ud af tre børn og unge mellem 9 og 17 år har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet herhjemme. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Det er et kæmpe svigt af tech-giganterne, siger generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen.
4: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
2: Undersøgelsen viser, at oplevelserne rammer bredt blandt børn og unge, men at risikoen er størst for dem, der føler sig ensomme eller trives dårligt. Og det indhold af digitale krænkelser, som børn og unge møder, det er et bredt spektrum af ubehagelige elementer. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning.
5: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
2: USA's højesteret har mandag afvist præsident Donald Trumps forsøg på at begrænse mulighederne for at brevstemme. Det skriver nyhedsbyrået AP. Afgørelsen den betyder, at delstaterne fortsat kan sende stemmesedler med posten efter de samme procedurer, som de har brugt i årvis. Sagen har stor betydning for det kommende midtvejsvalg, da næsten en tredjedel af de amerikanske vælgere stemmer per brev. USA's præsident Donald Trump har gentagne gange givet udtryk for, at brevstemmer skaber valgsvindel. Præsidenten har godt nok ikke fremlagt dokumentation for det. Og dermed skal vi til vejret. Det begynder med sol her til morgen, men så kommer skyerne. Om eftermiddagen kan der også komme regn. Temperaturerne de bliver mellem 15 og 20 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. Ved kysterne kan der dog stedvis være frisk til hård vind. Det her var Radioavisen, og mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubbens lille studie på en tirsdag morgen den 15. september. 5:07 er klokken her, hvor jeg sætter din tidlige morgen i gang, og det gør jeg jo blandt andet med vores fire faste morgenrutiner. Og der er sådan set en større mening med de her faste morgenritualer, som du jo altså nærmest kan stille klokken efter. For de har selvfølgelig til formål at vække din krop, sjæl, hjerne og hjerte. Uagtet om du egentlig er sådan på vej i seng og har øjenlåg så tunge som bly, eller du lige akkurat er vågnet og sådan først lige skal have øjnene til at stille helt skarpt, ja, så byder vi altså lige om lidt dagen velkommen med et nummer, der er særligt udvalgt til lige præcis det formål, nemlig vores godmorgen-natsang. Men først så kan du lige nå at få lidt kaffe på kanden, eller hvad du nu har lyst til, og det kan du altså gøre til tonerne af Kette og Jonah Blacksmith her sammen på Kender du det? Godmorgen.

Gone, Gone, Gone hedder nummeret her, som du fik fra Teddy Swims, Tones and I og David Guetta. Og med den så er klokken lige knap og nap 16:45, og vi skal derfor til at tage fat på dagens første faste morgenrutine. En godmorgen-natsang, et nummer, der egner sig lige godt, hvad enten du er på vej i seng eller på vej ud af sengen. Og i dag der har jeg taget et nummer med til os fra Black Eyed Peas, som stiller et spørgsmål, ja, som man godt kan komme til at stille sig selv lidt for ofte, synes jeg, lige for tiden her. Der får du nemlig

Hvor er kærligheden henne? Ja, det kan man jo godt undre sig over en gang imellem, og det gjorde Black Eyed Peas, altså her sammen med Justin Timberlake på Where Is The Love, som i dag var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så en tur udenfor sammen med George Michael og Outside.

0: Fått det for nemt at give slip.
1: Noah var det her med, ved det godt, 5:54 er klokken, og hvis du er fast medlem af morgenklubben, så ved du godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket en mail frem fra en af morgenklubbens lyttere, og det er en mail fra Jørgen fra Struer, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Jørgen selvfølgelig gjort for at foreslå en kropslig kickstarter, der står nemlig sådan her i Jørgens besked. Hej Julie og alle i morgenklubben. Jeg cykler stadig hver dag til arbejde fra Struer til Holstebro, og jeg nyder alle de gode numre, der bliver spillet i morgenklubben. Det giver en rigtig god start på dagen. Sammen med lidt motion, så er det helt i top. Jeg vil godt byde ind med en kropslig kickstarter, som lige kan få lidt ekstra gang i pedalerne. Det skal være Stjernenat med Johnny Madsen. Rigtig god morgen til jer alle. Mange hilsner fra Jørgen fra Struer. Og Jørgen, der er næppe noget bedre end sådan et rigtig godt pedalnummer. Altså et nummer, der lige kan få dig en til at træde lidt hårdere og lige skyde lidt ekstra fart på cykelstien. Og det håber jeg så, at Jørgen kan gøre her på turen fra Struer til Holstebro.

Jeg ved ikke, om Johnny Madsen giver ekstra medvind på cykelstien, men det gjorde i hvert fald sådan, at Jørgen fra Struer, han lige kunne træde lidt ekstra hårdt i pedalerne på cykelturen fra Struer til Holstebro, for Jørgen havde nemlig foreslået en kropslig kickstarter, der kunne få ham til lige præcis det, altså at træde lidt hurtigere og lidt hårdere, og den kropslige kickstarter var altså Johnny Madsen og Stjernenat. Jeg er jo sådan set også lydhør over for dit bud på en kropslig kickstarter. Du kan jo starte med at sende det ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, der kan få gang i din krop, og måske hvorfor det lige præcis er det nummer, der gør det for dig. Og så kan du altså som sagt sende den ind enten til mailadressen morgenklubben@dr.dk eller via den der taleboble-funktion i appen DR Lyd. Og når du så har gjort det, så ryger dit bud altså ned i den store forslagskasse, og det er derfra, at jeg alle hverdage trækker et nyt forslag frem. En eller anden dag, så kunne det jo være, at det var dit forslag, jeg ramte. Lige nu, så har vi ramt lidt musik fra playlisten her. Det er nemlig Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.

Drew Sigamore og Lonely Heat. 6:09 er klokken, og dermed er vi nået frem til dagens udgave af Musikkvik-quizzen. En lille quiz, som har til formål at tvinge din hjerne i omdrejninger. Det gør jeg med et lille musikquiz-spørgsmål, så får du lige sådan lidt betænkningstid i form af en enkelt sang, og så har jeg ellers det rigtige svar klar til dig på den anden side af den der sang. Så det er ikke sådan en quiz, hvor du kan vinde noget, eller hvor du skal skrive ind et eller andet sted med det rigtige svar. Det er bare mere sådan en quiz, du kan gætte med på, lige for at tvinge din hjerne til at arbejde en lille smule så tidligt her om morgenen. Og kategorien, som vi skal quizze i dag, det er 90'erne, og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever, men sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, vi er altså tilbage i 1996, og boybandet East 17, de laver ligesom sådan et musikalsk samarbejde med en britisk R&B-sangerinde, og det gør de til nummeret If You Ever. Men hvad hedder den britiske R&B-sangerinde? Det er i dag vores musikquiz-spørgsmål, og svaret det får du lige efter Aura Dione og Friends.

Dione var det her med Friends lige før den dagens musikquiz spørgsmål. Det er jo altså i dag et spørgsmål fra kategorien 90'erne, for spørgsmålet lød nemlig sådan her. Det britiske boyband East 17 udgiver i 1996 singlen If You Ever sammen med hvilken britisk R&B-sangerinde? Ja, den var måske lidt kryptisk og lidt svær i dag. Men svaret er ikke desto mindre Gabrielle. Denne her sang, If You Ever, den var oprindeligt et hit for den amerikanske vokalgruppe Shy tilbage i 1992. Men 4 år senere, altså i 1996, ja, så hiver E17 fat i denne her sang. På det her tidspunkt, der er E17 kæmpestore i England. De har lige haft et nummer et hit med Stay Another Day. Og Gabrielle, ja, hun har selv udtalt, at hun var på det tidspunkt kæmpe fan af E17, så da de spurgte hende, om hun ville være featuring på deres næste single, så var det altså ifølge hende selv en kæmpe no-brainer. Selvfølgelig skulle hun det. Der blev lavet sådan lidt om i teksten i forhold til Shy's 1992 original, sådan så det passede lidt bedre med en duet. Og således så blev titlen altså til det nummer, som vi skal høre nu, E17 og Gabrielle, If You Ever.

En kæmpe R&B 90'er banger, det her nummer If You Ever, med i 17 og Gabrielle fra 1996, og som vi jo altså lyttede til, fordi at Gabrielle i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Hjertestarter sang på vej til dig, og resten af morgenklubben, den tager vi fat på lige efter Somber og My Body Isn't Ready. It's the

Somber og My Body Isn't Ready. 8 minutter i 6 er klokken, og det sidste, jeg har med til dig i dag, det er som altid dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Karina, som også underskriver sig mor Karina. Og Karina, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: Hej Julie, min datter når altid at høre hjertestarter ønsket hver morgen, imens hun sidder og vågner, og derfor vil jeg gerne, at du spiller en sang for hende. Hun er nemlig kæmpe fan af Stray Kids, og de har lige udgivet en ny plade, og min datter siger, at de spiller dem aldrig i radioen. Det er kun BTS og K-pop hunters, som radioen kan spille, når det gælder K-pop. Derfor vil det være stort at overraske min datter med en hjertestartersang af Stray Kids, nemlig sangen This and That. Hvis du kunne spille den den 14. september, ville det være ekstra stort, da han fra gruppen har fødselsdag. Jeg håber og krydser for mit hjertestarter ønske. Hilsen mor Karina. Og så måtte Karina og jeg ellers skrive lidt frem og tilbage, for der var ikke nogen ledig plads den 14. september. Men det var der lige dagen efter, altså i dag den 15. september. Så sådan lige lidt på bagkant kan vi altså fejre ham her, han fra K-pop-gruppen Stray Kids' fødselsdag. Og det gør vi selvfølgelig til ære for mor Karinas datter, som jo altså mener, at der bliver kun spillet BTS og K-pop hunters, når det gælder det der K-pop. Nu skal vi have noget vaskeægte K-pop, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed i stemmen, for min egen datter er nemlig også kæmpe fan af det her band, som altså hedder Stray Kids. Du får dem her med This

do multiply by two, like a this and that, this and that. We could take a coup or a truck, vroom vroom, like a this. Karina vil gerne sende en hjertestarter-sang og en kæmpe stor hilsen til sin datter. Karinas datter er kæmpe K-pop-fan, og især fan af gruppen Stray Kids, og derfor skulle vi selvfølgelig lytte til dem med nummeret This and That. Hvis du gerne vil sende en hjertestarter-sang afsted til en, du kender og holder af, så kender du efterhånden også adressen morgenklubben@dr.dk hedder den. Det er den, du skal skrive til med dit ønske og den hilsen, der skal sendes afsted. Og så selvfølgelig også den dato, du gerne ligesom vil lægge billet ind på. Jeg gør mit bedste for at passe det ind i den store forkromede hjertestartersangs kalender. Det lykkes ikke altid. Jeg prøver at svare jer alle sammen så vidt muligt, hvad enten man kommer igennem eller ej. Det lykkes heller ikke altid til fulde, men jeg gør mit bedste. Ikke desto mindre, så er det jo altså sådan, at der ret hurtigt bliver udsolgt i de her hjertestarter-sange, så det gælder om at være i god tid. Og apropos tid, så har vi ikke ret meget tilbage af denne her morgen. Vi skal nemlig have en radioavis om ikke så forfærdelig længe. Frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Sofie 1998 og Marianne og Henrik. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: En russisk fregat har beskudt en af flyvevåbnets helikoptere med nødblus, det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse sent i aftes. Hændelsen skete i går i international farvand i Østersøen ud for Gedser, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen for alvorlig.
2: Det er jo, hvor man skyder pyroteknik eller færds mod en helikopter på kort afstand af helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det er også udtryk for, at eftersom det ikke sker før, at grænserne bliver flyttet, for den risikovillighed, der er fra russisk side.
1: Siger Jeppe Bruus i et interview til Ritzau. Udenrigsministeren vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale oven på hændelsen. Selvom vi i flere årtier har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, ja, så er det ikke blevet bedre. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser, som er alt fra uønsket kontakt til direkte grooming. Undersøgelsen viser, at 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år det seneste år har oplevet digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og samme billede viste en undersøgelse for 2 år siden. Og dermed så har tech-giganterne svigtet, siger generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen.
3: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Og det er mange forskellige typer krænkelser, børn og unge oplever, fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
4: Det kan være dyr, der bliver mishandlet eller kommer til skade, til det, som jo er direkte grænseoverskridende og ulovlige krænkelser, afpresning, billeddeling uden samtykke, eller ligefrem tegn på grooming, altså hvor børn og unge bliver udsat for manipulation af voksne.
1: Regeringen er sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti blevet enige om, at der skal indføres en national aldersgrænse på 15 år, hvis man vil tilgå sociale medier, og det ventes at komme til at gælde fra næste sommer. Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til de danske rhododendronbede og krydderurter. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til Fuglsø Mose i Norddjurs. Der er en af de moser i Danmark, hvor den tørv, der bliver til spagnum, bliver gravet op. En af dem det er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Den har inviteret lokalbefolkningen til møde, hvor også flere eksperter er inviteret.
5: Nu kan jeg sige, at jeg regner med, at vi bliver små. Ja, mellem 80 og 90 mennesker, bare ved at vi har lavet det her møde. Så det er en ret stor del af lokalbefolkningen, der er imod det her.
1: For de lokale er kampen for mosen vigtig af flere grunde. Det er nemlig ikke kun de flotte naturomgivelser, der går tabt, når mosen den graves op. Mosen har også en anden vigtig funktion for klimaet, fortæller Bjarne Langdal Ries.
5: Den optager CO2 i store mængder. Og det er også derfor, jeg kalder den lidt Danmarks svar på en regnskov, men den er i virkeligheden bedre end skovene til at gemme på kulstof.
1: Beslutningen om, hvorvidt der skal grave, skal gives godkendelse til yderligere udgravninger af Fuglsø Mose, forventes at blive behandlet i regionsrådet den 22. september. Skal kommunen sørge for transport, så børn ikke risikerer at møde en ulv? Det vil familiefaren Max Åen have svar på, når han senere i dag møder op i byrådssalen i Ringkøbing Skjern Kommune. Han frygter for hans 3 børns sikkerhed, når de skal i skole. Fra deres hjem der er der nemlig 5 kilometer til hans yngste datters skole, en vej, som går forbi både skov og marker, hvor ulven holder til. Distancen den er for kort til, at kommunen vil sende en skolebus, men også for langt til, at Max Åen han tør lade sin 8-årige datter cykle alene.
6: Vores bekymring det er jo helt klart, at vores børn de ikke kommer hjem, når det er sådan, at de cykler til og fra skole. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vores børn det er vores guldklump, og det er vores et og alt. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på dem.
1: Familien forsøger at få hverdagen til at gå op, for forældre fragter børnene rundt i bil, men han ønsker, at kommunen bruger flere penge på busser i udkanten af kommunen. Det er dog ikke lige på trapperne, fortæller borgmester Lone Andersen.
7: Vi gør det så godt, vi kan med de cykelstier og busser, som vi har rundt omkring, og med det samme folk, de så ser en ulv. Der er en problemul, at en, der kommer for tæt på, der ikke er sky, jamen så skal man melde ind til Naturstyrelsen.
1: Kontorchef ved Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Jens Skovær Østergaard, skriver til os, at han godt kan forstå bekymringen, men anbefaler, at man taler med sit barn om, hvordan man skal reagere, hvis man møder en ulv. Først lidt sol enkelte steder i dag, ellers skyet med finregn og lokal diset eller risiko for tåge, især i de vestlige egne af landet. I løbet af eftermiddagen og aftenen udbredt regn fra nordvest, og så temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
8: 6.05 P4-trafik, tidlig tirsdag og en morgentrafik, som har det ganske stille og roligt, masser af plads på vejene.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Jeg troede, vi to havde en aftale.
3: Ja, det troede jeg egentlig også, men...
2: Om, at vi skulle have striktrøjer på i dag. Hvor er din striktrøje?
3: Jeg ved det, altså... Jeg ved ikke lige, hvad der skete. Det blev ikke til strik. Altså, jeg så en vejrudsigt i går. Den sagde op mod 21 grader, og så tænkte jeg, jeg skal da ikke have strik på.
2: Men det var jo præcis den samme fejl, vi lavede i går. Der havde vi også begge to tænkt, er det striktrøjetid? Og så havde vi set en vejrudsigt, tænkt, nej, det bliver varmt. Og så mødte vi så på arbejde og frøs, fordi det jo ikke er særlig varmt fra morgenstunden.
3: Men i dag har du jo en striktrøje på.
2: Ja, jeg har taget striktrøjen på, og jeg nyder det, fordi jeg fryser lidt, selvom jeg har strik på.
3: Jamen, altså, du er jo bare den klogeste af os to, åbenbart. Mm. Jeg fryser dog ikke i dag. Jeg synes, jeg bilder mig selv ind, at jeg er lidt lunt.
2: Det er her ikke, også fordi vi har sådan en automatisk aircondition i vores studie, der var gået i gang, inden vi skulle herind.
3: Jamen, så har jeg bare en indre termostat, som er lidt anderledes end i går.
2: Fuldstændig ubalance.
3: Ja, det tror jeg, du har ret i.
2: Nå, men så tog du et fint valg.
3: Åbenbart indtil videre i hvert fald.
2: Jeg kunne godt have haft en tykkere striktrøje på, tror jeg.
3: Er det rigtigt?
2: Ja.
3: Nå, jamen, det kan være, vi mødes om en strik i morgen.
2: Det kan være. Du ved ikke, om jeg gider overholde aftalen i morgen. Kommer jeg i sommerkjole og... Hvad ved jeg?
3: Ja, det tror jeg ikke, du skal. Så tror jeg virkelig, du kommer til at fryse sig.
2: Nej, hvis man har Tines termostat, så er det ikke nødvendigt med striktrøje i dag. Og hvis man har min sådan, kropstemperatur, så er striktrøje en fin idé.
3: Mm.
2: Og så blev du overhovedet ikke klogere her fra morgenstunden den her tirsdag.
3: Om hvad du skal have på.
2: Til gengæld, så lover vi at holde dig med selskab hele vejen frem til klokken 10. Og spille en masse dejlig musik for dig. Nu skal vi høre Malte Ebert og sætte det fri. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Sæt det fri her med Malte Ebert. Klokken er 13 minutter over 6. Og normalt er det jo den, der bliver udsat for en quiz, der vil bede om at få revanche. Mm. Hvis man nu ikke synes, det er gået så godt.
1: Ja.
0: I dag der er det quizmasteren, der gerne vil bede om at få revanche. Efter i går, hvor jeg havde forberedt sådan en lille sanggæt-quiz til dig, hvor jeg læser teksten op fra en ny P4-sang, så skal du gætte, hvilken sang det er, så spiller jeg et klip med sangen. Der sker jo det i går. Jeg er kommet til at navngive klippet, altså svaret,
1: ja.
0: Og det kan du se.
1: Ja.
0: Ja. Så derfor så måtte vi droppe quizzen i går.
1: Ja, fordi det vil ikke... Altså, jeg vil helt sikkert vinde jo.
0: Mm.
1: Og det vil du ikke synes var så sjovt.
0: Nej. Kan du kigge i vores playliste nu, hvad der står?
1: Der står sanggæt hemmelig klip.
0: Lige præcis.
1: Mm.
0: Så er du klar, eller hvad?
1: Så med mindre, der er en sang, der hedder hemmelig klip, så kan jeg ikke lige gætte det lige nu.
0: Så snedig har jeg ikke været. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det? Jeg læser op. Du siger bare til, når det er, at du ved, hvilken sang det er.
1: Jeps. Hvad skal jeg sige?
0: Det er lige meget.
1: Okay.
0: Bare svaret.
1: Ja, okay.
0: Er fint.
1: Ja. Nå.
0: Vi skal bare lige have den her under
1: ja,
0: først,
1: selvfølgelig
0: ikke?
1: Skal vi det.
0: Så det bliver lidt sværere. Så er vi ellers klar,
1: ja.
0: Lige om lidt, til at se, om det er dig, der vil blive om revanche efter den her omgang.
1: Ja, nu får vi se. Jeg prøver.
0: Du kender det sikkert. Uendelige nætter. Uanset hvor gode venner, har du brug for tid som en spinder. Ja, det var da en dejlig dinner. Men nu er jeg ude som antenner. Jeg mener nu, det er bare om mig og mine minder. Under stjernerne. Se senere.
1: Og du kigger over på mig, som om, at det... Nu må jeg godt snart komme med et gæt.
0: Ja, det er jo første vers, det her.
1: Ja.
0: Skal du have lidt mere?
1: Ja, det, ja tak.
0: Ja. Livet er en movie. Vi skal have det så sjovt som muligt.
1: Ah, livet er en movie. Det siger mig et eller andet.
0: Ja, nogle gange går der lidt kuk i den. Men både min bedste ven og min værste fjende skal bare have det goodie. Lys og kærlighed. Det er det, vi er ude i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie.
1: Jamen, det der musik der.
0: Ja, ja. Der er ikke nogen, der har sagt, at det skulle være nemt.
1: Nej, det er det virkelig heller ikke. Jeg hænger stadig fast i sætningen, livet er en movie.
0: Ja.
1: Hvad er det for en?
0: Skal du have omkvædet?
1: Ja, kom med det.
0: Ruller gennem den gamle town.
1: Nå! Det er noget Nick & Jay.
0: Ja.
1: Det er KBH. Ruller gennem den gamle town.
0: Ja, det var rigtigt.
1: Der var jeg godt nok ude på tynd is, det må jeg sige.
0: Nej, det forstår jeg godt. Den er også svær. Altså sådan, man lytter jo... Altså, nu er det ikke, fordi jeg ikke lytter til Nick & Jays tekster, men når man lige læser dem op på den her måde...
1: Ja, så og med det der underlægningsmusik, ikke?
0: Så går det op for en, at det jo kun er dem, det fungerer for med sådan en tekst her.
1: Ja.
0: Altså, det er jo sygt under... Altså, det er jo...
1: Det er dem, der kan få det til at rime.
0: Det er dem, der kan det få rimer. Det her til at rime,
1: ja.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Og du kunne den jo godt.
1: Ja, så kan det være, at jeg kan synge med næste gang. Ah.
0: Der går et par timer, så hører vi den her i radioen.
1: Fedt.
0: Og så forventer jeg, at det er Nick & Jay og Tine, der synger den.
1: Det tror jeg, ingen andre forventer.
0: Jeg håber i hvert fald.
1: Det tror jeg, ingen andre håber.

0: Benjamin Hav og Lucas Graham gav os her, du ligner din mor. Klokken er 23 minutter over 6, så godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
2: Morgen.
0: Er morgentrafikken vågnet?
1: Ja, ja, ja. Altså, noget af den var jeg lige ved at sige. Der er ikke helt så mange biler derude, som jeg forventer at se sådan om en god times tid. Men jo, der er biler derude. Den er stået op indtil videre, så forløber det hele fuldstændig fredeligt.
0: Jamen, jeg tror, det er om at nyde det derude. Så. Og ser du problemer, så ring endelig til Trafikradioen og giv dem besked.
3: Ring til P4's Trafikradio
4: 70 100 110.

0: Det var Everything But The Girl med Missing. Og så skal vi så ikke høre lidt ny musik op til de regionale nyheder?
1: Jo, det synes jeg da.
0: Jamen, Uro får lov til at stå for det her nummer, der hedder Nirvana.

0: Anna hedder det her nye nummer med Uro. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I går var sidste frist for høringssvar i Fredericia Kommune. Politikerne går nu i gang med forhandlingerne om budgettet for 2027 til 2030, men vil ikke udtale sig om høringssvarene inden møderne, det siger borgmester Peter Tind fra Venstre. I besparelseskataloget, der udkom inden forhandlingerne, kan man læse, at politikerne blandt andet overvejer at nedlægge køkkenet i seniorhuset i P. Schmidt. Det er en upopulær beslutning blandt husets brugere, og derfor har Bent Bjerre Jørgensen som formand for seniorhusets aktivitetsforening valgt at indsende et høringssvar og 564 underskrifter mod at lukke køkkenet. Han mener, det kan gøre indtryk på politikerne, men samtidig må han vente med at finde ud af, om det har en effekt. For af respekt for de kommende forhandlinger, så vil politikerne nemlig ikke sige noget på forhånd, siger Fredericias borgmester Peter Tind.
3: For det synes jeg vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at vi har udstedt nogle borgere, nogle fredninger af nogle sager, og så efterfølgende faktisk ikke kan honorere det. Det vil være rigtig, rigtig ærgerligt, at vi kom dertil. Så derfor glæder det mig også, at mine politiske kollegaer følger op på den samme, kan man sige, måde at forhandle på. Det glæder mig selvfølgelig.
2: Det handler nemlig om at skabe ro, mener han.
3: Og den mest mulige ro, vi skaber, det er netop ved at gå ind i et politisk forhandlingslokale med det åbne sind og med den her spillebane åben, sådan at vi kan forhåbentlig lande et bredt forlig, og ikke at vi på forhånd har meldt os ud eller har kravlet op i nogle træer, som vi ikke kan komme ned af igen.
2: SF-politiker Malene Søgaard Andersen siger til os her på DR Trekanten, at hun heller ikke udtaler sig om høringssvarene inden forhandlingerne. Hele den her uge har Børnerådet fokus på børns rettigheder i samarbejde med en række folkeskoler. Børn kender nemlig ikke nok til deres rettigheder, mener Børnerådet. Derfor har de gang i en såkaldt rettighedsstafet, som i dag både kommer til Vorbasse og Bredballe. Her skal eleverne lære om deres rettigheder gennem lege og quizzer, siger kommunikationschef for Børnerådet Tommy Svicki.
4: Vi ved fra da vi startede rettighedsstafetten sidste år, at dengang der svarede 57% af de adspurgte elever i en undersøgelse, at de ikke kunne pege på en eneste af deres egne rettigheder. Så det siger noget om, hvor få børn, der egentlig ved noget om deres rettigheder.
2: I år er der fokus på retten til at blive beskyttet mod vold og omsorgssvigt, men det kræver, at børnene ved, at de har ret til det, før de kan bede om hjælp, siger Tommy Svicki.
4: Grundlaget for at finde ud af, sker der noget hjemme hos mig, som er forkert, eller hjemme hos en af mine venner, som er forkert, ud fra sådan et rettighedsperspektiv, fordi man har ret til et liv uden vold som barn. Det står i børnekonventionen.
2: Elever fra Vorbasse og Bredballe har arbejdet med FN's børnekonvention og sender også forslag til Børnerådet om bedre beskyttelse af børn.
0: Tirsdagsvejret bliver skyet med lidt finregn i løbet af eftermiddagen og aftenen, mere udbredt regn fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind.

0: Alejandro her med Lady Gaga, og jeg googlede lige Lady Gaga, fordi jeg tænkte, hvad har hun egentlig gang i lige for tiden?
1: Ja, hvad går hun egentlig
0: hvad sådan? Hvad går hun og laver? Jamen, alt det, der kommer op, altså de første mange artikler, jeg kan læse, de handler om, at hun skulle være blevet mor for første gang.
1: Jeg har godt set noget om det, at folk har gættet på det.
0: Ja, og det er fordi, der er blevet taget et billede af hende og hendes mand, hvor hun ligesom går med en baby. Men der er ikke rigtig nogen billeder af, at hun har været gravid. Så kan jeg se, at der er nogle videoer, der spekulerer over, jo, måske kunne man godt se her, hun var gravid. Måske ikke. Så det er altså stadig på rygtebasis. Lady Gaga har ikke selv været ude og bekræfte eller noget, men...
1: Det kunne også bare være en baby, hun havde lånt, jo.
0: Det kunne også være. Måske ja. Hun blevet mor for første gang. Måske er det bare rygtebørsen, der har været i gang.
1: Hvis hun nu er blevet mor for første gang, så forestiller jeg mig, at den baby hurtigt kan lære hendes navn, ikke? Altså Gaga.
0: Jo.
1: Altså, det er godt
0: jo, det er
1: babysprog,
0: det, man siger, det er det, man siger, når man er baby, ikke? Er det ikke nogen af de første ord? Gaga!
1: Ja, præcis.
0: Det har du ret i. Det er meget praktisk. Det kan være, at vi får det bekræftet på et eller andet tidspunkt, om der er hold i de her rygter. Må det ikke Lady Gaga selv vil have noget ud, hvis der er god nok på et eller andet tidspunkt?
1: Jo.

0: Emma, se sted hør, var det, se sted hør, var det her med ja, ja. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men så er det jo godt, at vi har gode mennesker på linjen, der kan redde mig. God morgen, Cecilie Sanderholm.
1: God morgen.
0: Jeg hoppede i striktrøjen i dag. Tine, hun udblev fra den aftale, vi egentlig havde lavet om, at det var blevet striktrøje værd. Hvem vil du vurdere, har valgt bedst i dag?
1: Det er lige før, jeg tror, det er Tine, faktisk.
0: Yes!
1: Ja, ja, og det er simpelthen fordi, at selvom det er, jo, altså, det er sådan for alvor ved at blive efterår, men det bliver faktisk en ret lun dag i dag.
2: Det var det, jeg så, Cecilie.
1: Ja.
2: Godt.
1: Og det gør det altså. Til gengæld så er det altså ret sådan gråt i gråt. Der er skyet langt det meste af dagen. Og her sådan sidst på morgentimerne, så er der faktisk også risiko for tåge, især sådan lidt inde i landet. Så det skal man lige være ofte på, hvis man skal ud af døren sådan i løbet af de næste par timer. Der kan også komme sådan lidt byer, måske hen omkring middagstid, og så senere i aften, så er der altså lidt mere sammenhængende regn, der skal ind med, med en front. Men det ser altså ud som det første er sådan sent på aftenen, det er for alvor rammer. Og så kommer vi til det der med temperaturen, ja. Fordi vi kan faktisk nå op på en 18-19 grader i dag.
2: Mm.
1: Så altså, det er måske ikke sådan voldsomt strikt trøjevejr, men det kan jo være lidt hyggeligt at have på alligevel.
0: Ja, altså jeg har det fint nok, for jeg synes, det er koldt her fra morgenstund, men det kan godt være, at jeg fortryder senere, da jeg kommer til at svide rigtig meget.
2: Ja, det er godt, at den skal smides der.
0: Men Tines selvtillid har fået et kæmpe boost nu, ja. Kan jeg mærke.
1: Det var godt at høre.
2: Tak for det, Cecilie.
1: Helt tak.
0: Og tak for vejrudsigt.
1: Helt tak.
2: Ja.
0: Altså når Cecilie siger det.
2: Jamen, og hun er en, der ved noget om det. Vi andre, vi går jo bare og gætter, ikke?
0: Så er jeg jo nødt til at bøje på i støvet.
2: Nej, altså, hvis man fryser, så fryser man.
0: Ja.
2: Sådan er det jo.
0: Hmm. Flyverdragt på i morgen. I hvert fald en regnjakke senere, lyder det som om.
2: Ja, det lyder som om, at det skal man have på.
0: Lige nu skal vi høre TV2 med bag dukket ruder her i P4 Morgen på P4 Trekanten. Godmorgen.
2: Morgen.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor er jeg glad med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Self-Aware her med Timber City. Klokken er 10 minutter i 7. Godmorgen, Line Porse.
1: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ud i trafikken nu?
1: Det ser meget ud som for en halv times tid siden. Nemlig det der med, at der er masser af plads ude på vejene. Og ikke uheld, ikke tabgods, ikke andet, der sådan forsinker en hel masse. Til gengæld, så ude på skinnerne, der bliver jeg altså nødt til at sige, at vi har forsinkelser denne morgen. Færre tog mellem Fredericia og København. Nærmere bestemt er det alle intercity-tog, som kører mellem Fredericia og Østerport, som er aflyst. Og DSB henviser til øvrige tog på strækningen og forventer i øvrigt at køre normalt igen fra cirka klokken 10 her til formiddag.
0: Line Porse holder øje med trafikken både på veje og skinner, og vi skal nok opdatere dig her i P4 Morgen, når der er nyt om trafikken.
2: P4 Trafik.
0: Jeg har lige set en reel med en mand på DR.dk, der var min modsætning i går.
3: Ja.
0: Altså elprisen i går var jo rigtig høj mellem klokken 19 og 20. Knap 7 kroner per kilowatt-time. Og den var også sådan relativt høj både før og efter det her tidsrum.
3: Og det er sådan en rekord.
0: To år. Ja, præcis. Ja. Og ham her manden på DR.dk, han tager tidligere hjem fra arbejde, for han kan nå at lade sin bil op. Han slukker for gulvvarmen på sit badeværelse. Han sørger for, at aftensmaden er lavet inden klokken 17, sådan så komfuret ikke skal bruges, og ovnen den kommer overhovedet ikke i spil,
3: fordi
0: det er for dyrt.
3: Ja.
0: Og det var virkelig modsætningen til mig. Fordi jeg havde glemt alt om det. Altså, jeg havde glemt alt om de høje elpriser i går. Så jeg satte der opvaskemaskinen i gang i går, der ved 19-tiden. Jeg lod fjernsynet køre, mens jeg gik rundt og ryddede lidt op. Og jeg tændte en masse lys, så jeg kunne se oprydningen. Og jeg skulle også lige lade min tandbørste op i det tidsrum. Det var dyrt nok. Ja. Det var dumt.
3: Ja.
0: Men er det kun mig, der slet ikke har tænkt på det? Jeg tænkte, skal vi ikke prøve at spørge lytterne? Altså, hvad lavede du i går mellem klokken 19 og 20, da elprisen toppede? Fortæl os det i en sms, starten med et tretal, et k og et mellemrum, og send den afsted til 12.12.
3: Altså, jeg var måske også lidt din modsætning. Jeg tænkte godt på det.
0: Ja.
3: Jeg følger jo en del med i elprisen lige i øjeblikket, fordi jeg har fået mig en elbil.
0: Yes.
3: Og den blev absolut ikke ladt op i det tidsrum mellem 19 og 20.
0: Ej.
3: Og jeg var nok lidt ligesom ham manden der. Ej, jeg var ikke op at slukke gulvvarme på badeværelset. Men jeg sad Og lavede ingenting. Jeg så fjernsyn på min telefon. Og så, jeg fik heller ikke varm mad. Jeg fik også en skål A38, men det er jo nu mere, fordi...
0: Det gør du hver mandag.
3: Ja, det er, når jeg skal til træning, så får jeg ikke varm mad. Så på den måde, så tror jeg, at jeg sparede ret meget på elen, og jeg sad og havde det godt med det.
0: Ja, og jeg har først kommet i tanke om det i dag. Så jeg havde det jo også fint med mit forbrug i går.
3: Ja, åbenbart.
0: Men fortæl os lige, hvad lavede du i går mellem klokken 19 og 20? Var du hjemme? Tænkte du over det? Tænkte du ikke over det? Var du ude et eller andet sted? Uanset hvad du lavede, vil vi gerne høre fra dig. Fortæl os det. Send din besked til 12.12. Starten med et tretal, et k og et mellemrum. Så er jeg spændt på at se, hvor alle vores lyttere var i går.
3: Ja,
0: hvad de lavede.
3: Om de var ligesom dig, ikke rigtig tænkt over det, eller lidt mere som mig.
0: Vi får at se. Nu skal vi høre Peter Sommer med 8660.

0: Så fik Peter Sommer lige sendt en kærlig tanke til Skanderborg her i P4 Morgen.
1: Jeg tog ud og spise i går, og så på den måde sparede jeg på strømmen. Sådan skriver Maj-Brit i en sms, hun har sendt ind til os på 12.12'eren, fordi vi her til morgen spørger dig, hvad du egentlig lavede der i timen mellem 19 og 20 i går, hvor strømprisen jo var altså på himmelflugt, over 7 kroner, den højeste i over 2 år.
0: Jeg synes, Maj-Brit har gjort noget smart. Mm. Det skulle jeg da have tænkt på.
1: Også fordi så slipper du også for at vaske op.
0: Ja, ja, det er da bare en mega god undskyldning for at tage ud og spise også. Fortæl os, Karen, hvad lavede du i går mellem klokken 19 og 20? En sms til 12.12, start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi kigger på jeres beskeder efter radioavisen.
1: Som vi skal have om lidt, og her kan du høre, at en af forsvarets helikoptere er blevet beskudt med nødblus af en russisk fregat.
0: Det er Daniel Enhus, der er vært for radioavisen her til morgen, og nu står Sissal for musikken. Vi skal høre Blond for dig.

0: Sal her med Blond for dig. Nu skal vi have radioavisen her på P4.
1: En russisk fregat har skudt mod en dansk helikopter med nødblus. Det var i går eftermiddags i international farvand i Østersøen ud for Gedser, at krigsskibet skød mod forsvarets helikopter. Det oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og det er første gang, at den slags sker, siger forsvarsminister Jeppe Bruus og tilføjer, at han ser på episoden med stor alvor.
2: Jamen, potentielt set er det jo farligt, fordi det kan jo gå rigtig galt, hvis helikopteren bliver ramt, eller hvis de her flares ryger ind i helikopteren, hvor der er personer.
1: Jeppe Bruus siger også, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen nu vil indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Men han vil ikke kalde det for et hybridangreb, og han har heller ikke tænkt sig at aktivere NATO.
2: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Og så kan jeg sige godmorgen til forsvarskorrespondent Mads Korsager. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen, at skyderiet med nødblus fandt sted, mens helikopteren var på rutinemæssig fotodækning. Hvad er det for en slags opgave?
3: Det er sådan, at når der er fremmede statsskibe, særligt russiske krigsskibe, som passerer igennem eller tæt på danske farvande, ja, så vil man gerne ud og have fysisk kig på dem, enten i form af forsvarets skibefly eller i det her tilfælde altså en helikopter. Så det er noget, der sker om ikke hver dag, så hele tiden.
1: Og det synes russerne så åbenbart ikke var specielt morsomt. De beskød i hvert fald helikopteren med nødblus. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. Altså, hvor alvorligt er det?
3: Det her er det, man vil kalde en alvorlig tilspidset diplomatisk situation. Nu vender der et diplomatisk efterspil. Man kan sige, at det her er noget, der måske har været på vej et stykke tid. Vi har længe hørt, at der har været sådan moderate fjendtligheder fra de russiske skibe i dansk farvand rettet mod forsvarsenheder. Vi har hørt FE sige, at man har peget på dem med skarpladte våben, med målfølgeradar. Og nu ser vi så altså, at det kommer til løsnet skud, dog i tilfælde af nødblus. Så man kan sige, at det her det er endnu et skridt op af eskalationsstigen, uden at det dog er kommet til, så at sige, rigtige skydevåben.
1: Fortalte forsvarskorrespondent Mads Korsager. Nøgenbilleder, videoer af slemme ulykker og selvmord er eksempler på, hvad flere unge mellem 9 og 17 år ufrivilligt oplever online. 2 ud af 3 børn og unge i Danmark har nemlig inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Det viser en ny undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden, som kortlægger omfanget af 12 forskellige former for digitale krænkelser. Og det er en tendens, som flere af eleverne i 8. klasse på Aarhus Privatskole kan ikke genkende til.
4: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
5: Altså, jeg har prøvet at sådan se TikTok-videoer med folk, der sådan begår selvmord og sådan noget, og det har jeg ikke været særlig rart at kigge på.
6: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
1: Jeg fortalte det her Oscar Mitsuk, før det var det Cecilia Freja Roset og Jonathan Kraft Elsholm. Red Barnet har tidligere lavet lignende undersøgelser, og det høje tal er stort set uændret i forhold til den seneste undersøgelse for 2 år siden. Derfor så ærger det generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt-Nielsen, at så mange børn har oplevet digitale krænkelser.
7: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
1: Det skal være slut med at ødelægge sjælden natur for at få spagnum til bedet hjemme i haven. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. En af dem er Bjarne Langdal Ries, der er manden bag borgergruppen, gruppen for bevarelse af Fuglsø Mose i Norddjurs. Ifølge ham så er det ikke kun en flot naturoplevelse, der er på spil. Højmoser fungerer som et naturligt CO2-lager, der frigiver store mængder kulstof, når det graves op, og derfor så mener han, at Pindstrup Mosebro, der ønsker at udgrave Fuglsø Mose, skal finde andre alternativer.
8: Når man kigger på Pindstrup Moses hjemmeside, så skriver de faktisk også direkte, at det ikke er en bæredygtig produktionsform, den her. Og de skriver jo faktisk også, at der er alternativ til det, og det er alternativer til det her produkt. Så det er ikke et produkt, vi har behov for.
1: Pindstrup Mosebro skriver til os, at de er bevidste om, at de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er central for virksomheden. Først lidt sol enkelte steder i dag, men ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn flere steder, og så temperaturer, der lander et sted mellem 15 og 20 graders varme. Det var Peter Farve Løfald, der satte den her radiovis sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: 705 P4 Trafik, som stadig kan melde om masser af plads på vejene i Trekantområdet. Morgentrafikken forløber stille og roligt.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Som prøver at finde ud af, hvad du lavede i går aftes mellem klokken 19 og 20. Det var der, hvor strømprisen var rigtig høj. Faktisk det højeste i 2 år. Og vi synes, det er meget sjovt lige at finde ud af, hvad lavede du egentlig? Var du hjemme og brugte masser af strøm? Tænkte du over det? Eller bare, hvad du lavede?
3: Og Lene har sendt os en sms. Hun skriver, jeg var til banko mellem 19 og 20, og jeg vandt ikke en pind. Og dog, skriver Lene så, jeg vandt de penge, jeg sparede i strøm ved ikke at være hjemme.
2: Se, det er jo et regnestykke, der kan gå op.
3: Præcis. Sådan kan man jo sagtens se på det, ikke?
2: Ja, så har man vundet alligevel.
3: Mm.
2: Det gør det meget nemmere lige at tolerere, at man måske ikke vandt så meget til selve bankospillet.
3: Ja, og vi vil også gerne høre fra dig. Altså, hvad lavede du der i time mellem 19 og 20 i går, hvor strømprisen var ekstra høj? Noget, vi ikke har set i 2 år. Skriv lige til os. Altså, tullede du bare rundt derhjemme i mørke, måske? Eller kørte du bare fuld blus på den, ligesom Sara for eksempel gjorde?
2: Eller opførte du dig bare helt, som du plejer? Eller var du et andet sted? Vi er bare nysgerrige på, hvad du lavede mellem 19 og 20. Fortæl os det i en sms, du sender til 1212. Start med et 3-tal, et K og et mellemrum. Kom.

0: Søren Torpegaard Lund med Festen stopper aldrig. Jeg var så forberedt på, at han lige ville sige et eller andet mere, men ja, det ville han ikke.
1: Nej, han var færdig med at synge der. Hvad lavede du i går mellem 19 og 20? Det er det, vi spørger dig, der lytter med om her til morgen. Og Anne, hun har sendt en sms, hvor hun kort og godt skriver, i går mellem 19 og 20, der så vi fjernsyn.
0: Dejligt. Hyggeligt. Mia skriver, jeg var hjemme mellem 19 og 20. Der gik jeg ud og tjekkede, om der var nok strøm på min minibus, som er en elbus. Og med, der var nok strøm på til mine to morgenture.
1: Ja.
0: Det skal også tjekkes.
1: Det skal simpelthen også tjekkes. Så er der også Tina, som skriver, godmorgen. I går der sparede jeg på el ved at bruge solens energi til at få energi. Jeg gik en tur ved Fredericia Havn, og så sluttede jeg turen af med en god bog og et stykke marabu-chokolade med helnød på terrassen i de sidste solstråler.
0: Ej, hvor lækkert.
1: Ja.
0: Sidde der i solen med en bog og marabu i hånden.
1: Nu fik jeg både lyst til at læse en bog, og ikke mindst at få et stykke chokolade.
0: Og sidde i solen. Finn fra Vejle skriver, at han var hjemme og læste ved sin sengelampe i går mellem 19 og 20.
1: Ja, men altså, sådan kan man lave så meget forskelligt mellem 19 og 20, og vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Altså, hvad lavede du i det tidsrum der, hvor elprisen toppede? Skriv det lige til os i en sms.
0: Du sender den afsted til 12.12 og starter den med et tretal, et k og et mellemrum. Du lytter til P4 Morgen, hvor vi nu skal høre Ace of Base med All That She Wants.

0: Ace of Base her med All That She Wants. Vi har spurgt dig, hvad du lavede i går mellem klokken 19 og 20, for der var strømprisen altså på sit højeste niveau i 2 år.
1: Jeg så en fantastisk fodboldkamp. FC Midtjylland mod Brøndby 4-1. Yes, er der en, der skriver.
0: Det lyder, som det var alle pengene værd at se den kamp. Så er der Susanne fra Grænsted, der skriver, jeg puttede børn, så begrænset var meget strøm, der blev brugt her. Men min opvaskemaskine kørte dog. Så egentlig en helt almindelig aften herhjemme, må indrømme, jeg ikke tager meget hensyn til, at strømprisen svinger. Jeg synes, tingene kan være svære at få til at hænge sammen, hvis jeg skulle gøre det hele tiden.
1: Ja, det kan jeg også godt sætte mig ind i. Ja. Når man lige har bestemt sig for, at nu skal der vaskes tøj, og så kommer der historier om, at strømprisen går op. Men det der tøj der, det skal jo vaskes.
0: Ja, altså. Præcis.
1: Og opvaskemaskinen skal jo altså også køre og sådan noget. Så der er jeg helt på linje med dig, Susanne. Der er også Annie, som har skrevet en sms, hvor der står, godmorgen, jeg sad og sov til TV-avisen.
0: Ja, der kan man jo sige, at Annie ikke fik så meget for sine strømpenge.
1: Og alligevel sådan en god lur foran fjerneren, ja, det kan altså et eller andet.
0: Det kan et eller andet. Så er der Sam, der skriver, jeg må indrømme, at jeg skulle ikke tænke ret meget over det. Fjernsynet kørte, bilen var sat i opladeren, og computeren var tændt, og vaskemaskinen kørte. For det hele var jo sat i gang inden, så det fik altså lov til at køre færdig. Mm. Men det var da helt rart at få den der wake-up call, at man godt lige må tænke over det, hvis ikke for pengepunktens skyld, så for miljøets skyld.
1: Og det har Sam jo ret i.
0: Ja.
1: Vi vil også gerne høre fra dig. Skriv lige til os på sms'en, hvad lavede du i aftes mellem 19 og 20? 3K, et mellemrum, var afsted til 12.12. 12.

0: Det her, det var ny musik fra Jamie Miller. Sang, den hedder Baby Doll. Klokken er 22 minutter over 7. Line Porse, indtil videre har det jo været sådan en fredelig morgen i trafikken. Er det stadig det?
1: Det er det faktisk stadig. Vi kan godt se, at der kommer flere og flere biler, og motorvejen ved forbi Kolding i begge retninger begynder der også sådan at have sådan lidt tæt befolket trafik, men altså ikke noget, der sådan giver det store endnu. Hvis jeg lige skal nævne noget, så hvis du skal ud til motorvejen fra Kolding Midtby, så har vi noget begyndende kø og tæt trafik på Fynsvej fra omkring Nørre Bjert, men det er altså også det eneste, jeg får øje på i øjeblikket.
0: Men ser du problemer ude på vejene, som dine medtrafikanter skal have besked om, så kan du ringe til Trafikradioen på 70 100 110.
2: Christian Bundes radioprogram på P4.
3: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
4: Det er helt fantastisk.
3: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
5: Ja, det tror jeg.
3: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
5: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
3: Hej, Osvald.
6: Hej.
3: Hvad tænker du uden varmt om vejret?
6: Jeg kan ikke lide sommer.
3: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
2: Christian Bundes radioprogram.
4: Rigtig, men de har svedet under pejderen.
3: Som mor plejer at sige det.
2: Fredag klokken

0: Sascha Bedingfield. Liselotte skriver, at hun var i biografen og se Nøjsomheden i går aftes mellem klokken 19 og 20.
1: Ja, så sparede hun jo også på strøm derhjemme.
0: Det var da en perfekt måde at få det gjort på.
1: Og jeg tror også, det er en god film. Ida på 8 år fra Skanderup har også skrevet en sms til os, hvor hun skriver, jeg øvede mig på guitar sammen med min mor, og min far lyttede med, og i dag skal jeg til guitar.
0: Nej, hvor hyggeligt.
1: Ja.
0: Der var også Jan, der var til generalforsamling i Crazy Reds i går mellem klokken 19 og 20.
1: Ja.
0: Og jeg synes bare lige nu, når Ida, hun nævnte det der med gitaren.
1: Ah.
0: Skal vi så ikke lige op til de regionale nyheder? Hør musik fra ham med gitaren.
1: Jo, det synes jeg.
0: Så lad os snuppe den her med Christoffer, og så er der regionale nyheder til dig om lidt. Og så vender vi tilbage til indbakken bagefter.

0: Og Eber, der er biolog ved Danmarks Sportfiskerforbund.
1: Det er trist, fordi lige nu her er vi meget, meget tæt på ørrelaks, som gyder. De gyder her i fra november og december måned. Og hvis vi får genoprettet vandløbet, så kommer vi til at have endnu et år uden fisk i vandløbet. Så et vandløb uden fisk, det er jo dysfunktionelt. Så det er lidt, for at sige det, det er meget ærgerligt, at det ikke ligger klart til at tage imod fiskene, som kommer lige om lidt.
0: Og selvom Drinnerup Bæk ikke er stor, så er de små vandløb ekstremt vigtige, siger Kåre Ebert.
1: Det er der, der ikke er fjender i forhold til, at for eksempel skarven kan ikke fiske der. Og der er ikke store fisk, som kan de små fisk. Så de små bække, de er faktisk vuggestuerne for de mindre ørreder.
0: Selv et år uden ørreder og laks vil være en tragedie, mener Kåre Ebert.
1: Jamen, det svarer til at spørge om er det i orden, at der ingen fisk er i Vejlefjord, eller er det i orden, at der ikke er fugle i haven, eller altså det er jo et vandløb, det skal jo, der skal være liv, der skal være insekter, der skal være små krebsdyr, og så skal der være fisk. Så det er ikke i orden.
0: Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune, Jørgen Kemnitz fra SF, vil heller ikke udtale sig om sagen på grund af den verserende politisag. I går nåede dieselpriserne ifølge bilisternes organisation FDM det højeste niveau nogensinde herhjemme. 19 kroner og 19 øre landede prisen på ved en bemandet station. I Klakring ved Julesminde har vognmand Per Rasmussen 20 lastbiler, der skal tankes. Han har beregnet, at dieselprisens himmelflugt koster ham 15.000 kroner ekstra om dagen, og det er en regning, der ryger videre til kunderne.
2: Fordi at hvis vi selv skulle betale det her i min forretning, så har jeg lukket om 2 måneder, det er helt sikkert. Så mange penge betyder det. Så hvis ikke at vi sørger for at få det sendt via ud til vores kunder, så har vi sgu ingen forretning længere.
0: Per Rasmussen har et dieseltillæg på sine priser, så når dieselen det seneste halve år er steget med 5 kroner per liter, ja, så ryger udgiften direkte videre til kunderne, uanset hvad der skal transporteres.
2: Hvis når dieselolien stiger, så stiger transportprisen også. Og det betyder jo dyre varer på hylderne, lige meget om du skal købe en ny hus, eller du skal købe en liter mælk, eller hvad du skal købe, så kommer det til at påvirke det hele vejen igennem.
0: Per Rasmussen bruger ca. 3.000 liter diesel om dagen i sine 20 lastbiler.
3: Vi får skydevejr med lidt finregn i løbet af eftermiddagen og aftenen, mere udbredt regn fra nordvest. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis frisk vind.

0: Lord Siva og Vera her med Paris.
1: I aftes ved 19-tiden var strømmen dyr, som den ikke har været længe. Op omkring de 7 kroner kostede det per kilowatt. Og det var jo altså derfor, at det måske var et tidsrum, hvor man skulle spare lidt på strømmen, hvis man sådan er lidt økonomisk bevidst.
0: Vi har i hvert fald spurgt dig, hvad du lavede i går mellem 19 og 20, for at finde ud af, om du tænkte på det. Og det virker, som om Lone fra Kolding tænkte over det, for hun skriver, jeg havde gæster til spisning. Maden var ude af ovnen, inden strømmen blev dyr. Det eneste, vi havde tændt, var lys over bordet, og da kaffemaskinen senere skulle lave kaffe.
1: Ja, men kaffe skal der til.
0: Ja, ja, det kan man jo ikke vælge fra. Så ville gæsterne nok blive lidt skuffet, hvis Lone havde sagt, kaffen får du ikke i dag.
1: Dem må I selv tage derhjemme.
0: Ja.
1: Så er der også Stefan, som har skrevet til os. Her på matriklen var det nok Sønneke på 15, der betalte den højeste pris for den dyre strøm. Fordi Xboxen, den forblev slukket, i stedet så måtte han spille kort med sin mor, mens jeg puttede vores yngste datter og gik en aftentur. Det er alt sammen gode ting, som ikke koster strøm. Og så sluttede aftenen på sofaen med serier på den bærbare, der var opladt på forhånd. Med andre ord, vi lever stadig i bedste velgående, trods dyr strøm.
0: Jeg gad jo godt at vide, hvad Sønnekes reaktion var på at skulle spille kort med mor i stedet for.
1: Ja, sluk Xboxen.
0: Ja.
1: Så går du ind og spiller 500 med mor.
0: Det er kvalitetstid.
1: Det kan godt være, at han faktisk fandt ud af, at det er ret hyggeligt.
0: Det håber vi, at det var det, der kom ud af det. Du må da også gerne fortælle os, hvad du lavede i går mellem kl. 19 og 20, da strømprisen den toppede. En sms til 1212, start med 3-tal, 1K og 1 mellemrum.

0: Sangen er færdig, Sara.
1: Ja, ja, undskyld. Det er fordi, jeg er optaget af flere ting lige nu, Tine. Det var en som dig, kan vi lige starte med at sige. Altså den nye udgave af den sang. Og så var jeg både optaget af, at lytterne de er søde til at skrive ind med, hvad de lavede mellem klokken 19 og 20 i går. Mm. Men også optaget af det, der skete lidt senere på aftenen i går, som det lige skal handle om nu.
0: Ja, fordi der er gule breaking bjælker, hvis du går ind på de største danske nyhedssider, blandt andet DR.dk. Fordi en russisk frigat, altså et skib fra det russiske forsvar, i aftes affyret det, der kaldes to flares mod en dansk militær helikopter i international farvand, og det gjorde den ud for gasser, oplyser forsvaret i en pressemeddelelse. Og de her to flares, som nogen måske også kender som nødblus, de blev affyret, mens helikopteren var i gang med en rutinemæssig opgave med at fotografere fregatten, som befandt sig i international farvand derude for gasser, og vi er altså på den sydlige spids af Falster ud mod Østersøen. Og den ene af de her to nødblus passede ret tæt forbi helikopteren, men heldigvis så er hverken helikopteren eller besætningen kommet noget til. Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, han har selvfølgelig været ude og kommentere på det her, og han kalder den her hændelse med den russiske fregat for alvorlig.
2: Det er i hvert fald et mønster, som er nyt i forhold til det, vi har set tidligere, og vel også et udtryk for, at den russiske risikovillighed er stigende.
3: Ja, hvad siger det om vores forhold til Rusland?
2: Ja, det siger det. Det bekræfter at sige, det er, at russerne er aktive i forhold til Vesten, og at de også flytter grænserne i forhold til de handlinger, de foretager.
0: Ja, forsvarsministeren her, han vil ikke spekulere i, om den danske helikopter kan have fremprovokeret en reaktion. Men han siger, at helikopterens arbejdsopgave, det var sådan helt rutinemæssigt.
2: Jamen, helikopteren tager billeder, for eksempel, og ser på, hvad sker der med et krigsskib, der ligger tæt på Danmark. Det er der ikke noget unormalt i. Det er den opgave, forsvaret har, og det er den opgave, forsvaret løfter, og det kommer de også til at løfte fremadrettet. Så vil jeg ikke spekulere i, hvad der skyldes reaktionen fra den russiske side.
0: Udenrigsministeriet har nu indkaldt Ruslands ambassadør Vladimir Barbin til en samtale, hvis vi lige skal kigge på, hvad der så sker herfra. Og til den samtale her, ikke, der skal alvoren understreges, siger Jeppe Bruus.
2: Jamen det er klart, vi vil gerne sende et meget klart signal til russerne om, at vi tager det her dybt alvorligt. I bedste fald så er det også udtryk for rigtig dårligt, uprofessionelt sømandskab, fordi der er masser af måder at kontakte en helikopter på, hvis man ønsker det. Og så selvfølgelig også, at vi kommer til at fortsætte vores arbejde, det siger sig selv.
3: Men er det nok at også sige til dem, at vi tager det her alvorligt?
2: Nej, vi er jo ikke alene. Altså, vi er jo altid tæt koordineret, både med vores nabolande og vores allierede. Og vi ser jo også et mønster hen over Europa, hvor russerne flytter ned grænserne for de aktiviteter, de laver. Og det er klart, det følger vi jo meget med i.
0: Og måske kan du huske det, altså den her hændelse ud for Gæsser i aftes, den kommer 3 måneder efter en lignende episode, hvor en russisk fregat også affyrede nødblus nær en britisk sejlbåd. Det russiske forsvarsministerium, de forklarede dengang, at fregatten forsøgte at få kontakt til den britiske sejlbåd, som ifølge Rusland havde en farlig kurs. Men det britiske ægtepar, der sejlede på den her båd, de afviste altså, at de to fartøjer var på kollisionskurs. Og du kan følge med i historien, hvad der foregår, hvad der sker, hvis du klikker dig ind på DR.dk, der ligger en liveblog.
1: Jeg synes, det var godt lige at blive opdateret på den her, og så er jeg klar til at vende tilbage til sms-indbakken lige om lidt. Og de sms'er, vi har fået med, hvad du lavede i går, da strømprisen toppede. Jeg tør godt at love, jeg er helt klar, når den her sang slutter.
0: Det tror vi på.
1: Vi satser. Spice Girls say you'll be there.

0: se. Fuldstændig klar herover.
1: Top klar.
0: Inden sangen er slut. Spice Girls, Say You'll Be There. Vi har spurgt dig, hvad du lavede i går mellem klokken 19 og 20, hvor strømprisen den toppede og var historisk høj. I hvert fald i 2 år er det siden, at den har været så høj senest. Og Stefan, han fortalte os, at hjemme ved ham, der var det Sønneke på 15, der betalte den højeste pris. Fordi Xboxen den var slukket, og så skulle han spille kort med mor. Og jeg var jo lidt nysgerrig på, hvad Sønneke sagde til det.
1: Ja. Vi stod og spekulerede lidt i, om han måske synes det var lidt træls.
0: Stefan har sendt os en opdatering og skriver, Sønneke er faktisk meget glad for kortspillet, skibbo, bordfodbold og lignende analoge ting, så ingen har lidt unødig overlast.
1: Og det er godt at vide.
0: Men det er klart, at det ikke er nemt at konkurrere med skærmen. Det er dog muligt.
1: Tak for opdateringen. Så ved vi, at ingen har lidt overlast. Vi har også fået en sms fra Ida fra Kolding, som skriver, at hun der mellem 19 og 20 var på vej hjem fra Sjælland fra hundetræning og nåede også over Storebæltsbroen, før den lukkede kl. 19.
0: Dejligt, at du nåede over, Ida, sådan, så du ikke skulle holde der. Så er der Ditte fra Fredericia, der skriver, jeg gik en dejlig lang tur ved vandet, som jeg næsten altid gør på det tidspunkt. Var hjemme godt 8:30, sad lidt med iPad'en og slappede af, så ikke nogen dyr strømmeaften her. Det er så fordelen ved at bo alene, når ungerne er flot fra redden.
1: Ja. Det kan altså også noget, det der med en tur ved vandet.
0: Og det kan bestemt også noget, det der med at høre, hvad du lavede i går aften mellem kl. 19 og 20. Tusind tak til alle jer, der har delt det med os. Ja, og så fik jeg... Det kører for mig, ikke, Tine? I hvert fald på nogle punkter.
1: Jeg synes, det er nogle dejlige lyde og noget dejligt underlag, du finder.
0: Jeg synes bare, den her den er lidt bedre.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.
0: Den synes jeg bare lige, vi skulle have på, så vi kunne komme ud til dig i trafikken, Lineborg. Så du er jo også en vigtig del af morgenholdet at holde øje med trafikken.
4: Det gør jeg nemlig. Og morgentrafik, det er præcis det, vi har fået flere steder lige nu i trekantområdet. Blandt andet ved at forbi Horsens på E45, det er sydgående ned mod Vejle, tæt trafik her. Og det samme gør sig gældende ved at forbi Kolding på E20, E45 i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen. Dog mest, når du kommer fra Vejle og Fredericia, tæt trafik herfra fra før motorvejskryds Kolding. Og mere Kolding, Fynsvej ud af Koldingby. Her har vi i dag lang kø og en større forsinkelse på grund af vejarbejde ude ved motorvejen. Køen starter omkring Nørre Bjert. Og så slutter vi i Vejle, for vi har også tæt morgentrafik i begge retninger. Det er på Fredericiavej mellem motorvejen og centrum, og mest i retning ind mod centrum.
3: P4.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej. Nu på DR TV.

0: her med Michael Jackson.
1: Lige om lidt, så får du en radioavis, hvor du kan høre, at et russisk krigsskib er skudt efter en af forsvarets helikoptere med nødblus. Og forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at situationen er alvorlig.
0: Daniel Enhus giver dig mere om den historie i radioavisen.

0: her var ny musik fra Bruno Mars og Karol G. Den hedder Still. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 8.
1: Et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med nødblus. Det skete i internationalt farvand ud for Gedser i går eftermiddag, mens helikopteren overvågede og fotograferede det russiske krigsskib. Russerne skød forbi, men hvis helikopteren var blevet ramt, så kunne det være gået rigtig galt, så lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Nu vil regeringen i form af udenrigsministeren indkalde den russiske ambassadør til en samtale på baggrund af skyderiet. Og vi har spurgt forsvarsministeren om, hvad han ellers har tænkt sig at gøre oven på situationen.
2: Jamen, jeg vil ikke gøre andet end det, jeg også nu fortæller jer om at gøre, nemlig indkalde ambassadøren, sørge for, at vi er tæt koordineret, sørge for, at vi fortsætter de aktiviteter, vi gør, og holder øje med den russiske aktivitet, der er. Men det er klart, vi ser på det med alvor, når russerne flytter grænserne, som de gør her.
1: Og episoden her er usædvanlig, så lyder det fra vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Der findes nemlig radiokanaler, som russerne kunne have brugt, hvis de gerne ville kommunikere med den danske helikopter.
3: Det er før set, at sådan danske overvågningsenheder og russiske krigsskibe har været på kant med hinanden. Det er sådan foregået i form af, at de russiske enheder måske har peget i retning af de danske med våben. Men det her, det er et skridt op af eskalationsstiden, at det ligefrem kommer til affyring af en form for skydevåben.
1: Helikopteren flyttede sig efter, at de to nødblus var blevet affyret. Besætningen kom ikke noget til, og helikopteren blev heller ikke beskadiget. Børn og unge i Danmark møder i høj grad digitale krænkelser online. Det viser en ny undersøgelse, som Red Barnet har foretaget i samarbejde med Trygfonden, der kortlægger omfanget af 12 typer af digitale krænkelser. I undersøgelsen svarer 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år, at de har oplevet mindst én digital krænkelse inden for det seneste år. Og det høje antal krænkelser stiller også et stort krav til forældrene. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets sletrådgivning. Slet det rådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
4: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
1: I 8. klasse på Aarhus Privatskole har et større antal af eleverne oplevet at blive krænket online. Og ofte må de selv frasortere i det voldsomme materiale, fortæller de.
5: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg selv så et eller andet.
6: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
7: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
1: Fortalte her Max Frederik Poulsen, før det var det Laura Lausdal, og til sidst, og i starten var det Hugo Wu. Og nu skal det altså være slut med at grave spagnumjord op af højmoser til brug i haven derhjemme. Det mener i hvert fald en gruppe naboer til en af de moser i Danmark, hvor der bliver gravet tørv op. Og med udsigt til Fuglsø Mose i Norddjurs, der står du, Christian Pedersen.
8: Jeg har taget turen fra Bjarne Langdals hjem, ud gennem det halvlange græs med jorde i brunst omkring, og så står vi ellers og kigger ud over noget af moseområdet. Og det er jo herude, ja, pinen ligger for jer, fordi Pindstrup, de vil gerne udvide det sted, de graver tørv, det mange bruger til spagnum hjemme i haverne. Og I så kravlet fra mosen på barrikaderne, Bjarne, fordi hvad er det problemet?
9: Jamen det er, der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
8: Men der bliver jo i forvejen gravet enormt meget. Det gjorde de overvis. Som sagt, der var en historie tilbage i 2004, hvor Naturfredningsforeningen ønsker en fredning herude for at vide af amtet, som det hedder dengang, at det er allerede for sent. Hvad hjælper det her?
9: Ja, men det er heldigvis lang tid siden, at det sidste har kørt. Vi har også fået en grøn omstilling siden, og det her, det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Der har man lagret kulstof i tusindvis af år. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af. Og vi laver lige nøjagtigt det modsatte i den grønne trepart. Der indkapsler vi det for at undgå, at der kommer CO2 ud i atmosfæren.
8: I holder borgermøde i aften. Regionen, de stemmer, jeg tror det er næste uge, så der er ikke sat punktum her endnu i hvert fald. Tak.
1: Til DR, der skriver Pindstrup Mosebro, at de er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og det nødvendige transition i retning af alternativer er en central del for virksomheden. Først et sol enkelte steder, men ellers så venter der en dag med regn også og byer, og så temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
10: 8.05 P4 Trafik. Første kig på motorvejene. E45 ved Horsens. Her har vi tæt og langsom trafik fra Aarhus mod Vejle. E20, E45 ved Kolding, også tæt trafik, mest fra Vejle Fredericia siden af. Kø herfra fra før motorvejskryds Kolding og så sydover. Så til byerne, Koldingby, lang kø på Fynsvej fra Nørre Bjert ud mod motorvejen på grund af vejarbejde. Og til slut Vejle, vi har nemlig også kø på Fredericiavej mellem motorvejen og centrum og mest i retning ind mod byen.
11: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og jeg kan konstatere, at jeg ser alt for lidt fjernsyn.
3: Ja, okay. Altså.
2: Jeg står og kigger på den artikel, der er inde på DR.dk om nattens Emmy-uddeling.
3: Ja.
2: Altså de her priser, der bliver givet til de bedste tv-serier. Og så når jeg lige scroller ned over vinderne, så er det altså ikke mange af de serier, der jeg har set. Måske kan jeg sætte hak ud fra en, to. To?
3: Det er to mere end mig.
2: Okay.
3: Jeg kan ikke sætte hak ud for noget som helst af det. Og det er ikke, fordi jeg ikke ser nok fjernsyn. Jeg tror, jeg ser rigeligt fjernsyn. Jeg ser bare ikke ting, der vinder priser. Som
2: nej, åbenbart ikke.
3: Jeg er glad for reality-tv, og det får sjældent en hæderspris til Emmy Awards.
2: Det får i hvert fald, ja, sjældent en Emmy-statuette. Men vi kan da fortælle, at den, der hedder Widow's Bay, det er åbenbart den, der hiver flest Emmy-priser hjem. 14 styks. Og så sådan en lidt prisbelønnet komedieserie. Er det. Og så er der også den, der hedder The Pit, som er sådan en hospitalserie, som jeg altså faktisk ret godt kan lide. Altså, jeg er kommet om i den flere gange, men ikke fået den set endnu.
3: Nej.
2: Men den har altså også vundet en pris for den bedste serie. Den har jeg så heller ikke set.
3: Nej, men du må skrue op for din tv-tid, og så må du se nogle af de her,
2: ja,
3: der har vundet Emmy Awards.
2: Åbenbart, men nu kommer jeg jo i tanke om, at vi for et stykke tid siden kiggede på, hvor meget screen time vi begge to havde. Hvor jeg først troede, at jeg var sådan rigtig helgen.
3: Ja, så havde du ret meget, faktisk.
2: Så havde jeg faktisk ret meget, ja. Så det ved jeg ikke helt, om jeg skal.
3: Men i hvert fald, hvis man gerne vil skrue lidt op for sin skærmtid, så er der god inspiration lige nu på DR.dk, og du kan gå ind og se, hvad der har vundet de her Emmy Awards i nat.

0: I knew it, I knew you her med Taylor Swift.
1: Jeg står lige og læser lidt op på FN's menneskerettigheder.
0: Okay.
1: Artikel 1 hedder blandt andet, at alle mennesker er født frie og lige værdighed og rettigheder. Så er der også den her med, at enhver har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed. Så er der også den med, at ingen må holdes i slaveri eller trældom. Der er altså en hel række af menneskerettigheder, 30 styks fra FN. Men jeg skulle ind og læse op på dem, fordi jeg havde dem ikke sådan lige præsent i hovedet. Men der er jo altså en del, og som barn, der har man faktisk endnu flere menneskerettigheder. Og i den her uge, så er der noget, der hedder rettighedsstafetten. Den er rundt og lærer børn om FN's børnekonventioner.
0: Og lige nu, der er de på Vorbasse skole sammen med dig, reporter Lukas Nielsen.
2: Og i Grå Aula på Vorbasse skole, der er der ret tomt endnu, men det er stillet klar med sceneshow, og der skal stå rettighedsstafetten på menuen. Og lige om lidt, der bliver der fyldt op af omkring 70 udskolingselever, der så skal høre om de her børnerettigheder. Og Thomas Vicke, du er kommunikationschef for Børnerådet og skal være vært på det show, der skal foregå her senere. Hvorfor er det vigtigt, at I sætter fokus på børns rettigheder i folkeskolen?
3: Jamen, det er der, fordi at alt for få børn kender til deres rettigheder, og der er skolen selvfølgelig et helt naturligt omdrejningspunkt, hvor vi kan komme ud og møde børn, så derfor så er der mere end 300 skoler i år, der er med i rettighedsstafetten, og vi får så lejlighed til at komme ud og besøge 10 af dem, og en af dem, det er så her lige om lidt i Vorbasse.
2: Og nu handler det om vold i dag. Hvorfor handler det om det, når der er så mange konventioner, som der er inden for børnerettigheder?
3: Jamen det er fordi, at det er også et sted, altså, hvor man siger, der er mangel på kendskab til rettigheder. Der er også mangel på den viden omkring, at faktisk et af seks børn stadigvæk vokser op med vold i hjemmet. Og det er jo konkret det her, tror jeg, børn kan godt forstå, at der er et eller andet, der er galt, hvis der er vold i hjemmet. Så det er også en måde at prøve at gøre det konkret på, og så bruge det som, hvad kan man sige, bæreballon til også at fortælle om rettigheder på en større klinge.
2: Og nu er der jo show senere, hvor Billund Kommunes borgmester også deltager. Hvordan kommer det til at tale ind i børns rettigheder, det der skal foregå her?
3: Jamen, vi skal have rettighedsbattle, og vi skal have quizzer, og prøve at gøre børns rettigheder sådan relevante på sådan en lidt bredere og mere underholdende maner. At det kan også godt være sjovt at lære om ens rettigheder.
1: Ja, sådan lød det altså fra Thomas Vicke, der er kommunikationschef for Børnerådet og vært på den her rettighedsstafet.
0: Og reporter Lukas Nielsen bliver da lige hængende i Vorbasse, fordi vi håber, at han kan fange nogle af eleverne efter showet. Nu er klokken 8:17, og vi skal høre Daniel Powder med Bad Day. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: dagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: baglæns var det her med Ella August, der klokken er 23 minutter over 8, og vi skal have en opdatering for dig i trafikken, Line Porse.
1: P4 Trafik, E45, Aarhus mod Vejle, det vil sige sydgående retning. Her har vi uheld med flere biler i venstre spor mellem 55 Horsens Nord og 56A Horsens V. Det betyder også kø lige nu i omegnen af en halv times forsinkelse. Og vi skal til Kolding, der er nemlig stadig tæt trafik gennem motorvejsudvidelsen i begge retninger, men det går nu ok, synes jeg, tidspunktet taget i betragtning. Til gengæld så har vi altså stadig en hel del kø på Fynsvej i Kolding. Det er i retning ud af byen, ud mod motorvejen, kø fra omkring Nørre Bjert.
2: P4 Trafik.

0: Nu skruer vi ned for 100 år, og så skruer vi op for de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Hæv aldersgrænsen til 18 år for at kunne købe alkohol. Ja, det er budskabet fra foreningen Efterskolerne, som har sendt et åbent brev med forslaget til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. Trine Bjørn Leth, der er efterskoleleder på Balle Musik- og Idræts Efterskole ved Bresen i Vejle, bakker op om forslaget, fordi det er svært at opfordre eleverne til ikke at drikke, når de lovligt kan købe alkohol i weekenden. Særligt fordi eleverne kan føle sig

0: Men den alkoholkultur, der kan være i weekenderne, den er også med til at påvirke hverdagen. Altså op til en fest og efter en fest, der er det helt tydeligt, at der er en stærk alkoholkultur blandt unge.
1: I dag må unge over 16 år købe drikkevarer med et indhold på op til 6% alkohol. I den her uge rykker Børnerådet ud til skoler i Vorbasse og Bredballe med en rettighedsstafet. Stafetten er et landsdækkende samarbejde, hvor Børnerådet blandt andet sender gratis undervisningsmateriale om børns rettigheder ud til skolerne. Børnerådet mener nemlig, at børn ved for lidt om deres rettigheder. Og i dag skal eleverne i Vorbasse og Bredballe så lære mere gennem lege og små quizzer. Det forklarer Tommy Svicki, der er kommunikationschef i Børnerådet.
2: Vi ved fra da vi startede rettighedsstafetten sidste år, at dengang der svarede 57% af de adspurgte elever i en undersøgelse, at de ikke kunne pege på en eneste af deres egne rettigheder. Så det siger noget om, hvor få børn, der egentlig ved noget om deres rettigheder.
1: I år er der fokus på retten til at blive beskyttet mod vold og omsorgssvigt. Men det kræver, at børnene ved, at de har ret til det, før de kan bede om hjælp, siger Tommy Svicki.
2: Grundlaget for at finde ud af, sker der noget hjemme hos mig, som er forkert, eller hjemme hos en af mine venner, som er forkert, ud fra sådan en rettighedsperspektiv. Fordi man har ret til et liv uden vold som barn. Det står i børnekonventionen.
1: Eleverne skal bagefter sende forslag til Børnerådet om bedre beskyttelse af børn.
3: I dag bliver vejret mest skyet med lidt fin regn. I løbet af eftermiddagen og aften kommer der til at være mere udbredt regn fra nordvest. Vi får temperaturer mellem 15 og 18 grader, og så en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.

0: Saks glæde her med Giv Lys igen. Der er flere ting, du skal være opmærksom på i trafikken her til morgen, og heldigvis så har vi dig, Line Porse, til at opdatere os på det.
1: P4-trafik, vi starter på motorvejene E45 Aarhus mod Vejle, det vil sige sydgående retning. Her har vi uheld med flere biler i venstre spor mellem 55 Horsens Nord og 56A Horsens V, og der er selvfølgelig kø. Og så E20, E45 ved Kolding, her har vi tæt

trafik gennem motorvejsudvidelsen i begge retninger. Og i sydgående retning mod grænsen Esbjerg har vi højre spor spærret mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest i forbindelse med en bil, som får vejhjælp. Og så suser vi til Kolding, Fynsvej i Kolding. Her har vi nemlig lang kø fra omkring Nørre Bjert i retning ud af byen, ud mod motorvejen. Det er på grund af vejarbejde, og den lille forbindelsesvej mellem Fynsvej og motorvejen mod Fredericia Odense er spærret, og i stedet skal du bruge rundkørslen for enden af Fynsvej.

0: Boston her med Stiller Lefty.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Bare rolig, jeg havde selvfølgelig ikke glemt det.
3: Jeg stod lige og tænkte, er det i dag, vi springer over?
0: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Vi skal opdateres på tre historier fra DR.dk, og vi gør det i quizform. Så jeg har taget tre overskrifter, så har jeg pillet ved dem, sådan, så de er blevet mere saftige. Og så skal du bare gætte. Bare, siger
3: ja,
0: jeg.
3: Du siger bare bare. Ja.
0: Så skal du gætte, hvad der gemmer sig bag de clickbait-overskrifter, jeg har lavet.
3: Jamen ved du hvad, jeg har en stærk kop kaffe i koppen, så bare kom afsted med det.
0: Lad os se, om den virker.
3: Mm.
1: Det er clickbait.
0: Stjerner går i flæsket på berømt skuespiller.
3: Ja, det tror jeg godt, jeg ved, hvad det handler om. Mm. Det er skuespilleren Sydney Sweeney, som igen har bevæget sig lidt ud på tynd is i en reklame om et sportsbettingfirma, hvor hun ikke har meget tøj på og reklamerer for sport. Og så er der nogle kvindelige sportsstjerner derude og siger, på hør, sådan ser kvinder ikke ud, når de laver sport.
0: Lige præcis. De mener, hun seksualiserer kvinder i sport, og som modsvar så poster de altså billeder af, hvordan kvinder faktisk ser ud, når de dyrker sport. Den oprindelige overskrift var sportsstjerner i flæsket på Sydney Sweeney over seksualiserende reklame.
3: Mm.
0: Jamen lad os tage en mere.
3: Ja.
1: Det er clickbait.
3: Og du glemte at sige, at jeg havde fået et point.
0: Du har fået et point.
3: Ja, tak.
0: Stop med at bruge spagnum, derfor skal du gøre noget andet.
3: Jeg tror, det er historien om, man kan se sådan en reel ind på DR.dk med vores klimakorrespondent, der viser noget med basilikum.
0: Ja.
3: Som jo vokser i spagnum blandt andet. Og det er dårligt for miljøet. Det er omkring Djursland, hvor de graver det der spagnum op. Ja, nu har jeg glemt.
0: Jamen, det er nok det, du kan, synes jeg. Den oprindelige overskrift. Der er både den der real, men der er også en artikel, der hedder Bjarne og naboerne til kamp for mosen. Det er jo Danmarks regnskov, de ødelægger.
3: Mm.
0: Og det handler om, at vores danske krydderurter og rhododendron, de skal fremover vokse uden spagnum, mener Bjarne her, altså som står i front for en gruppe naboer til Fuglsømosen på det nordlige Djursland. Og det er fordi, den her, det firma, der i årvis har leveret spagnum til gartnerier og haveejer, de skal stoppe med at grave det op, for de graver det op fra den her mose.
3: Ja, de begyndte at skal udforske nye arealer, fordi de er tømt det gamle areal, ikke? Ja.
0: Yes.
3: Ja, det er sådan altså, noget. Ja.
0: Det var det. Du fik et point mere.
3: Tak skal du have.
1: Det er clickbait.
0: En aften ændrede alt. Pludselig ringer alle.
3: Ja, det tror jeg handler om Mathilde Arcel, som har fået en guldbjørn.
0: Ja, i hvert fald en prisuddeling i Venedig.
3: Ja. Fordi hun har hovedrollen i en film af Maja Tuki, der hedder Kvinde Ukendt, som ikke er oppe i biograferne endnu her i Danmark. Og det er helt uhørt, at hun har fået den her pris, og i hvert fald at dansk film har fået to priser. Det er ikke sket siden Carl Th. Dreyers ordet tilbage i 30'erne, tror jeg det var.
0: Og så er det hendes første hovedrolle.
3: Nemlig.
0: Og det er
3: måske har man set hende i fængslet.
0: Det kan være.
3: Ja.
0: Det er prisen for bedste kvindelige skuespiller, og selvfølgelig, når det her det sker, det skete i lørdags, så nu siger hendes agent, at der er begyndt at komme en masse opkald og masse interesse fra udlandet.
3: Mm. Jamen, så der er nok at lave for hende.
0: Og tre point til dig.
3: Ja, tak.
0: Jeg skruer op for sværhedsgraden i morgen.
3: Ja, det kan jeg godt mærke for dig.
0: Du skal ikke være så god.

0: musik fra The Human League, Don't You Want Me.
1: Vi er jo verdensborgere, og som verdensborgere, så har vi jo alle sammen nogle rettigheder. Men børn har faktisk flere end os andre voksne. FN har nemlig 42 artikler med særlige rettigheder for børn i det, der hedder Børnekonventionen. Og Børnerådet har fokus på at lære børn om netop de her rettigheder hele den her uge gennem et initiativ, der hedder Rettighedsstafetten, hvor de besøger skoler i hele landet.
0: Og i dag er turen nået til Vorbasse Skole, hvor du er reporter Lukas Nielsen.
2: Og i Grå Aula har der lige været et show omkring rettigheder og børns rettigheder, hvor blandt andet Billund Kommunes borgmester Stephanie Storbank har været på scenen. Og tidligere der snakkede jeg med Stephanie Storbank om, hvorfor det er vigtigt at have sådan en her dag her, hvor det handler om børns rettigheder.
3: Billund Kommune er jo børnens hovedstad, og det er mega vigtigt, at vi får lavet alle mulige arrangementer og initiativer, der gør, at børn får en stemme og ved, at de er lige så kompetente som voksne mennesker, og deres input betyder noget. Så derfor er rettighedsstafetten et rigtig vigtigt element i det.
2: Og nu har jeg så fundet to elever, som har været inde og se noget af det show. Jeg var nødt til at trække dem ud af showet for at kunne tale med mig. Hjalte Binde Overgaard og Rasmus Løbberg Jensen, der begge to går i 9. klasse på Vorbasse Skole. Hjalte, hvad har du fået ud af at se det her show og arbejde med børns rettigheder?
4: Jamen, altså jeg har fået mere ud af, altså hvor vigtigt det egentlig er, at vi har de her rettigheder. Altså med, at børn de har nogle vilkår og sådan, ja.
2: Vidste du ikke, at du havde så mange rettigheder før, at I arbejdede med det her?
4: Nej, faktisk ikke overhovedet.
2: Hvordan er det så at finde ud af, at du har det?
4: Altså, det giver lidt en tryghed, at man ved, at, ja, at man har så mange rettigheder.
2: Og Rasmus, hvad har været det sjoveste ved at arbejde med børns rettigheder?
5: Jeg synes, det var ret sjovt, det der inde. Det der quiz, de lige lavede lige før. Det synes jeg var meget sjovt at se på, når det var sådan nogle børn fra skolen, hvor man mister.
2: Har der været nogle ting, som der er gået op for dig, mens I arbejdede med det her, som du ikke vidste før?
5: Ja, jeg vidste faktisk heller ikke, at vi havde så mange rettigheder, og at man sådan, ligesom var sådan sikret på en måde, eller man har en sikkerhed i det.
2: Og nu handler det jo om vold i dag, og det her med at sige det til en voksen og så videre, at sige fra. Er det nogen, har I tænkt over det her med at sige fra, eller sige tingene til en voksen, sådan før I arbejdede med det i dag?
4: Altså ja, jeg havde det tænkt over, altså sådan, hvis nu der skete noget, at sige det til en voksen, i stedet for selv at gøre noget, fordi at de ved lidt mere, end man selv gør.
2: Og Rasmus, har du tænkt over at sige det til en voksen, eller at sige fra, inden man der blev sat fokus på, hvor vigtigt det er i dag?
5: Ja, altså jeg havde nok tænkt mig at sige fra, men det giver sådan lidt mere sådan klarhed over, at man sådan, ja, at du kan godt gøre det og sådan noget. Og at det hjælper, hvis man gør det.
1: Ja, sådan lidt altså fra Hjalte og Rasmus på Vorbasse Skole. Og det er jo Børnerådet, der står bag den her rettighedsstafet, og de har også sendt undervisningsmateriale ud til skolerne om børns rettigheder.
0: Klokken er 10 minutter i 9, og vi skal have en opdatering fra dig i trafikken, Line Pose.
6: P4 Trafik med gode nyheder endda flere slagsen. Vi starter E45 Aarhus mod Vejle for uheldet, der har været ved Horsens i sydgående retning. Det er overstået, kørebanerne fuld farbar, og det smitter af på trafikken. Køen er under kraftig afvikling. Og det samme kan jeg sige. Gode nyheder fra E20 E45 ved Kolding. Der er stadig lidt tæt trafik nogle steder gennem motorvejsudvidelsen, men den bil, vi har haft holdende i sydgående retning mellem 63 Brandrup Dam og motorvejskryds Kolding Vest, den er kommet videre. Og bedre går det faktisk også på Fynsvej i Kolding. Vi har stadig noget kø på Fynsvej ud mod motorvejen, men det er aftagende på Fynsvej. Nu starter køen lidt efter Nørbjerg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det er Rihanna her med Don't Stop The Music.
1: Hvad synger hun der?
0: I'm a same man, I'm a same man.
1: Nå, okay. Ja, tak for at forklare mig det. Ja. Lige om lidt, så er der radioavis, og det er Daniel Enhus, der er vært ved den.
0: Og han er klar efter den nye fra Nick & Jay, der hedder KBH.

0: KBH var det her med Nick & Jay, og nu er der en radioavis klar til dig med Daniel Enhus klokken er 9.
1: Efter episoden i går, hvor en dansk militærhelikopter blev beskudt med nødblus fra et russisk krigsskib, er der nu begyndt at komme politiske reaktioner fra Folketingets partier. Det var i international farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren. Både helikopteren og besætningen er uskadt. Men ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så kunne det være gået rigtig galt. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Og det mener regeringen er tilstrækkeligt for nu, og det bakker Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg op om.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal jo også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
1: Men Marcus Knuth, som er forsvarsordfører for Konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
1: Men forsvarsminister Jeppe Bruus har ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
4: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
1: Statsminister Mette Frederiksen er også kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun siger, at episoden taler for sig selv og er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Der er nu færre børn og unge, som ikke har oplevet en digital krænkelse på nettet, end der har. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Red Barnet og Trygfonden. For helt præcist så har 2 ud af 3 børn og unge mellem 9 og 17 år inden for det seneste år været udsat for en digital krænkelse eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og det er et kæmpe problem, som der skal gøres noget ved politisk, sådan lyder det fra Johannes Schmidt-Nielsen, der er generalsekretær i Red Barnet.
5: Hverken børn eller forældre kan løse det her alene. Der er behov for massiv politisk regulering af tech-giganterne, for lige nu er det omkostningsfrit for dem at udsætte vores børn for alt muligt, som børn ikke bør udsættes for.
1: Undersøgelsen viser også, at selvom de fleste store sociale medieplatforme har en aldersgrænse på 13 år, så har næsten 2 ud af 3 af de 9-12-årige allerede en profil på mindst en af platformene. Så det er stadig alt for let for børn og unge at tilgå indhold, der ikke er tiltænkt dem. Det fortæller Mia Winther, der er psykolog i Red Barnets slette rådgivning.
6: Vi jo på mange måder også har overladt ansvaret til børnene selv, fordi de store medieplatformer har jo fri leg. Og det betyder, at ansvaret i forhold til at navigere og gennemskue, hvad der foregår online, lige nu er lagt på skuldrene af børn helt ned til 5, 7, 9 år, afhængig af hvilke platforme vi taler om.
1: Et flertal i Folketinget vil have indført en aldersgrænse på sociale medier på 15 år og er på vej med et lovforslag. En gruppe naboer til Fuglsø Mose i Djursland har kaldt til kamp for bevaring af danske højmoser. Gruppen kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose. Og de er trætte af, at Region Midtjylland er på vej med en ny råstofplan, hvor de lægger op til at udpege nye områder af mosen, hvor det bliver muligt at grave tørv, der bruges til spagnumjord. Ifølge gruppen så er det en katastrofe for klimaet at grave i mosen. Og derfor har vi nu dig med, Philip Knack Kjærgaard, klimaanalytiker, i det her idé. Altså, har gruppen ret? Har det store konsekvenser for klimaet at grave i moserne?
7: Ja, altså tørvegravning, som ikke kun foregår på Djursland, men også i Nordjylland, i store vildmose især, der udledes CO2 svarende til en sådan mellemstor dansk provinsby som Juelsminde hvert år. Så det har store konsekvenser, og de her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
1: Så hvis det udleder så meget CO2 at grave i de her højmoser, hvorfor gør vi det så?
7: Jamen, det her spagnum, de gamle tørvemoser, de er virkelig gode til at bruge til at have planter i drivhusene. Og derhjemme, der kan du selvfølgelig købe alternativ efterhånden komposteret bark, eller du kan få gratis kompostgødning på mange genbrugspladser. Men gartnerierne, der laver 100.000-vis af basilikummer og dildplanter og persiller, de har brug for det her spagnum, fordi det er meget effektivt og billigt at bruge. Selvom der er alternativer, så er det bare sværere.
1: Så helt kort, altså, er der udsigt til, at det her graveri, det stopper?
7: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der jo simpelthen ikke er flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040'erne. Så en eller anden udløbsdato har det. Men spørgsmålet er, hvornår?
1: Ved det fra Philip Knack Kjærgaard. Og en vejrudsigt, den står på først lidt sol enkelte steder, eller skyde med finregn og måske risiko for tåge. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn. Og så temperatur mellem 15 og 20 graders varme. Peter Favre løb altså et radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
8: 9.05 P4-trafik. Kolding. Vi har kun lidt rester af noget kø på Fynsvej ud af byen, ud mod motorvejen. Det er aftagende små 5-10 minutters forsinkelse lige nu. Resten af trekantområdet har vi fået afviklet morgentrafikken, og der er god ro og orden.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Så er der offentliggjort endnu en by, der skal løbes Royal Run i anden pinsedag. Arrangørerne er jo snede i år. De offentliggør en by om dagen den her uge. Sådan vi nu op på 5 byer i alt. Og vi er meget spændte på, om Vejle ender med at blive en af de byer, fordi der har været nogle rygter.
3: Ja, der har været nogle rygter, fordi Vejle jo fejrer 700 års jubilæum som købstad næste år. Og det kunne jo være en god anledning til at hive Kongens Løb til Vejle.
2: Og jeg trækker spændingen lidt lige nu. Og det er fordi, at det er ikke Vejle, der er offentliggjort i dag i hvert fald. Det er Thisted.
3: Ja.
2: I går lærte vi, at Royal Run kommer til Silkeborg. Og også Thisted, ved vi nu.
3: Er på pletten. Så der skal simpelthen løbe stærkt i kondisko i Thy.
2: Mm. Jeg er jo lidt ærgerlig over det her indtil videre. Jeg synes, det er for mange jyske byer indtil videre, hvis vi skal nå at have en fra trækkerneområdet på kortet til Royal
3: Run. Som man jo også kan kalde en jysk by.
2: Ja, præcis.
3: Ja, det er lidt det. Ja, okay, så du tror, det bliver for meget?
2: Altså, de skal vel også forbi Fyn og Sjælland.
3: Jamen, Sjælland slutter de vel altid af på. Frederiksberg løber de ikke altid?
2: Det ved jeg ikke, om de altid gør.
3: Det tror jeg nok.
2: Jamen, så nogle gange er de også et andet sted på Sjælland.
3: Ja,
2: og så.
3: Ja. Jamen, det har du måske ret i, at det begynder at snævre ind med mulighederne for at få Vejle på Royal Run-kortet. Men altså
2: vi bevarer håbet. Altså, der er jo ikke noget, der er afgjort endnu. Nej. Jeg skal ikke...
3: Og vi ved ikke noget.
2: Vi ved ingenting.
3: Der er onsdag, torsdag, fredag tilbage.
2: Ja, vi
3: tre chancer.
2: Øje igen i morgen, men i tiden, når det kommer frem. Og vi følger altså bare med ind på Royal Run Danmarks Facebook-side. What?

0: Scarlett Pleasure og Sharma har arbejdet sammen om det her nummer, der hedder Wide Awake.
1: Er du sådan en, der skriver fødselsdagskort?
0: Ja, ja. Altså, hvis jeg skal give nogen en gave?
1: Ja, ja, nemlig. Og du skal altså have fat i et kort med ekstra meget plads på, hvis du skal skrive en hilsen til en af dagens fødselar.
0: Nå.
1: I hvert fald, hvis du vil skrive hele hans navn. Fordi det er Henry Charles Albert David.
0: Det gode ved det er, så behøver man ikke at skulle tænke så meget over, hvad der ellers skal stå i kortet. Der kan ikke stå så meget andet.
1: Du kan også bare nøjes med at skrive Happy Birthday, Harry.
0: Ah.
1: Og der er ikke noget efternavn, du skal skrive på os. For det er nemlig den britiske prins, Prince Harry, der fylder 42 år i dag, hvis du skulle skrive et fødselsdagskort til ham.
0: Jeg vil overveje det. Jeg ved ikke lige, om det når frem.
1: Harry er jo en af de mere kontroversielle medlemmer af det britiske kongehus. Ikke mindst, fordi han jo sammen med sin familie flyttede til Californien for 6 år siden. Og så meldte han sig jo mere eller mindre ud af kongefamilien. Nu er både han og konen, hertuginde Meghan, så tilbage i Storbritannien med deres børn. Stadig er han dog ikke sådan super populær i hverken den engelske befolkning eller internt i kongefamilien.
0: Mm-mm.
1: Men en, kan jeg fortælle dig, der var glad for at møde ham for år tilbage, det var den danske popdronning. Så det var royalties, der mødte hinanden der. Medina.
0: Har de mødt hinanden?
1: Det har de faktisk. Det var tilbage i 2017. Harry, han var i Danmark sådan for at møde sådan en række velgører.
0: Ja.
1: Og en af dem var Medina.
0: Sjovt.
1: Ja, og derfor synes jeg da, at hun skal have lov til at give Harry en alternativ fødselsdagssang.
0: Jamen, det skal hun da.
1: Så her kommer Kun for mig.

0: alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
1: Jeg har udvalgt TV3's næste.
0: Allerførste gang i din radio.

0: London Beater, I've been thinking about you. Klokken er 22 minutter over 9. Der har været nogle udfordringer i trafikken, Line Porse. Ser det bedre ud nu?
1: Yep, det kan du tro, det gør. Jeg har tryllet lidt og fået fået alle de her små problemer væk, som vi havde her for en halv times tid siden. Og alle steder nu i trekantområdet, der tænker jeg, at trafikken har det ganske glimrende. Jeg hører i hvert fald ikke til andet.
0: Og det var altså trafikvært og tryllekunstner, Line Porse.
2: Kan du trylle vasketøj væk også?
1: Det tror jeg ikke, jeg kan klare.
0: Arbejde lige på det til i morgen, tak.
1: Det gør jeg. P4 Trafik.

0: lykke lige her med Suspera.
1: Nu har statsminister Mette Frederiksen reageret på det, der skete i aftes. Her var det jo, at en russisk fregat affyrede to flares, altså det andre også kalder nødblus, mod en af forsvarets helikopter, der var på sådan en rutinemæssig flyvning for at fotografere den her russiske fregat i international farvand ud for Gedser. Den ene af de her flares fløj tæt forbi helikopteren, men hverken besætning eller helikopter kom noget til. Og nu er statsministeren altså ude at sige, at det her det er altså aggressivt gjort af Rusland, som hun kalder selvhævdende. Men hun mener ikke, det er overraskende, for det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, siger Mette Frederiksen, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa og som tester og udfordrer NATO. Rusland ønsker at skræmme og stå splid. Vores svar, det er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, siger hun altså i en skriftlig kommentar til os her i DR. Og du kan følge med i udviklingen af den her sag, hvis du går ind på livebloggen på DR.dk.
0: Og lige om lidt, der kan du få nyheder her fra din del af landet. Vi er nemlig klar med nyheder lige fra her fra Trekantområdet efter Mads Langer med You're Not Alone.

0: var You're Not Alone her med Mads Langer. Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I går nåede dieselpriserne det højeste niveau nogensinde. Og prisstigningerne betyder meget, når man som Martin Gade har 30 lastbiler med kran.
3: Det er mange, mange penge, det koster ekstra for os hver eneste måned, det her. Det er det godt nok.
2: Vognmandsfirmaet Knud Gade AS i Vejle sender som alle andre vognmænd regningen videre til kunderne i form af et dieseltillæg, siger ejer Martin Gade.
3: Det vil koste flere millioner på bunden, hvis jeg ikke havde valgt at sige, at jeg bliver nødt til at sende den her stigning videre til slutkunden.
2: Men Martin Gade får snart en ellastbil i flåden. Bilen den bliver leveret om et par uger, men da den skal bygges op med kran, så kommer den først ud at køre næste år. Men Martin Gade er glad for beslutningen om at gå over til el på en af lastbilerne.
3: Ja, det er jeg. Det er jeg bestemt. Det er klart, når man jeg tør ikke engang tænke på, hvad jeg kan lade for kontra at købe diesel for. Så jeg er da meget spændt på det.
2: Knud Gade AS har fået støtte fra en grøn pulje under Vejdirektoratet til at gå over til el. Puljen har også støttet etableringen af en ladestation til lastbiler på firmaets domicil. Men støtten dækker langt fra hele udgiften til lastbil og lader, fordi en ellastbil cirka er dobbelt så dyr som en på diesel. Martin Gade mener dog, at dieselpriserne skubber til

0: Hækken ikke er genoprettet, det siger Kåre Eber, der er biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund.
1: Hvis der ligger sten, gydegrus, altså sten på størrelse med valnødder i vandløbet om 2 måneder, så når vi det også. Men hvis man afventer en eller anden afklaring, og man så først får det gjort det næste forår, jamen så er det for sent, så spilder man et år.
0: Så de små vandløb er ekstremt vigtige, siger Kåre Ebert.
1: Det er der ikke er fjender i forhold til, at for eksempel skarven kan ikke fiske der. Og der er ikke store fisk, som kæder de små fisk. Så de små bække, de er faktisk vuggestuerne for de mindre ørreder.
0: Formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget i Kolding Kommune, Jørgen Kemnitz fra SF, vil heller ikke udtale sig om sagen på grund af den verserende politisag.
2: Tirsdagsvejret bliver skyet med lidt finregn i løbet af eftermiddagen og aftenen, mere udbredt regn fra nordvest. Mellem 15 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring sydvest ved kysterne stedvis frisk vind.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhaver.

0: Wild hedder det her nummer med Miley Cyrus.
1: Kan du huske tilbage der for en 6-7 måneder siden, der var det virkelig koldt.
0: Ja, jeg kan godt huske det.
1: Ja, og det er altså ikke kun os, der kan huske det. Og frosten, den var jo en udfordring for rigtig mange. Det var alt lige fra kirkegårde til byggebranchen, der kæmpede mod minusgraderne. Og det gjorde vinbønderne faktisk også. Altså, de måtte jo tage alternative metoder i brug for at redde vinhøsten.
0: Og nu er det så blevet sandhedens time, for vinhøsten er i fuld gang, og reporter Lukas Nielsen, du er med til at høste druerne lige nu.
2: Og jeg hopper ud i de her lange gange mellem vinstokkene, som jeg står ved her, og jeg kan lige prøve at smage en af de her små vindruer, der hænger i klasse, hvis jeg kan få fat i den. De er noget mindre end dem, man kan se i supermarkedet. Så har de jo fået, ja, de er blevet solskoldet, kan jeg vel godt sige, at ja, de har fået sådan nogle sorte blemager. Og der er god saft på druen. Og jeg står her sammen med Katarina Hilda, du er vinmager på Skærsøgård Vin. Og I bøvlede lidt med den her nattefrost her i foråret. Hvordan har det påvirket høsten, som I er i gang med nu?
3: Det har påvirket høsten i forhold til, at i de vinmarker, hvor vi ikke har haft frostlysuld, så har vi kun halvdelen af den potentielle høst. Men der, hvor vi havde frostlys op, så kunne vi redde næsten hele delen af høsten. Og kvalitetsmæssigt er vores druer ikke påvirket af den frost. Det er kun mængden, vi er lidt påvirket.
2: Og hvordan kommer det til at påvirke vin i år, at der har været nattefrost? Kan man smage det i vinen, når den engang bliver færdig?
3: Det kan man overhovedet ikke smage i vinen, fordi de skuld, som vi har reddet med de frostlys og varme vinmark op, det har udviklet sig helt normalt og har den fantastiske smag, som de skal have.
2: Og sådan, når man skal producere vin så, her i Danmark, hvor vejret er omskifteligt, og man kan være udsat på våd, for både hedebølger og frostgrader, hvor stor en del afhænger en god sæson af, så er vejret, og hvor stor en del afhænger af dig?
3: Største del afhænger selvfølgelig af vejret, og netop i år har vi haft den perfekte forhold med en varm, tør sommer, så druerne, vi kigger på, de hænger fuldt mulen med fantastisk smag. Og selvfølgelig vinmageren og de, som arbejder herude, de giver deres sidste håndskrift med at passe planterne og hjælpe dem godt i gang, at det bliver en fantastisk høst.
2: Og i dag der er så samlet 20 mennesker, der skal gå rundt og høste her på markerne. Hvor meget regner du med, I kan få høstet i dag?
3: Det er jo vores fantastiske frivillige, som hjælper, og vi regner med, at vi høster mellem 2-2,5 tons til vores Solaris vildvin i dag.
1: Ja, sådan lød det altså fra Katarina Hilla, der er vinmager hos Skærsøgård Vin, der ligger nord for Kolding. Og det er altså ikke kun vin, som er blevet påvirket af minusgraderne. I Trekantområdet her, der var der også i år nattefrost mange steder de aller sidste dage i april. Og det er altså spændt ben for væksten af en række afgrøder.
0: Så blev vi klogere på årets vinhøst.
1: Mm.
0: Og nu kan du
1: er
0: godt
1: du
0: finde... Ja, altså. Måske ikke efter vin lige nu. Måske bare en tår vand. Men du kan lige finde gitaren frem, Tine.
1: Det kunne tro.
0: Og sangstemmen. Vi skal høre Oasis med Wonderwall.
1: Jeg skruer lige ned for min mikrofon.
0: Tak.

0: Alex, er du klar?
1: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
1: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
2: Ja, det er skønt.
1: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
1: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
2: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
2: Det er helt fantastisk.
1: I DR Lyd.

0: VAS og Burhan G lavede det her nummer sammen sidste år. Det hedder Det ønsker jeg for dig.
1: Klokken er 9:09, og det betyder, at der er 9 minutter til, at Folketingets partier skal møde op i Forsvarsministeriet. For de skal nemlig briefes om det, der skete i aftes ved Gedser. Her var det jo, at Forsvarets helikopter blev beskudt med flares nødblus af en russisk frigat. Og derfor, for at tale om den her situation, og også for at briefe partierne i Folketinget, så har Forsvarsminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet altså indkaldt alle forsvarsordførende, der er med i forsvarsforliget, til sådan at fortælle om, hvad det var for en hændelse, der skete i aftes. Og der er meget mere at læse om den her hændelse, hvis du går ind på dr.dk. Her ligger en liveblog, hvor du hele tiden får seneste nye.
0: Så en opfordring til at gå derind og følge med. Radioavisen kl. 10 skal også nok opdatere dig på det seneste, vi ved om situationen. Lige nu her i P4 Morgen, der giver vi dig musik fra Phil Collins' Sue Studio.

0: Så fik jeg lige rystet kroppen lidt.
1: Ja, det er dejligt.
0: Til de helt store 80'er hits fra Phil Collins' studio.
1: Og man kan altså også ryste kroppen, eller i hvert fald bare slå lyttelapperne ud, når der er formiddag på 4'eren. Og der er jo altid god grund til at lytte til det program. Men i dag er der måske ekstra god grund, hvis din kæreste, din ekskæreste, din nabo, kollega, søn, datter, mor eller far har gjort noget irriterende. Fordi Iben Hjejle, hun sidder nemlig klar som overdommer, og det gør hun i en omgang skideballe eller venlig påtale.
0: Så skal man jo lige lægge hovedet i blødet. Har man en eller anden, man godt lige kunne skrive ind med?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, man...
0: Jeg tror ikke, man behøver at tænke så længe nødvendigvis.
1: Nej.
0: Og Mads og Louise spørger altså også Iben Hjejle, hvorfor hun ofte har sure, skideballegivende roller, hvordan hun holder sig på toppen, og hvordan hun kom sig efter en total fiasko på en scene i Bagsvær. Så lyt med, når der er formiddag på 4'eren efter radiovisen, som du får kl. 10, og efter vi har hørt Harry Styles, som du her får med American Girls.

0: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, får lige nu en briefing af forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat. Det skete i internationalt farvand syd for Gedser, at fregatten skød efter helikopteren, og både helikopteren og besætningen er uskadt. Statsminister Mette Frederiksen er kommet med en skriftlig kommentar, hvor hun blandt andet skriver, at episoden er en del af et mønster, hvor Rusland har intensiveret hybridkrigen mod Europa. På det sociale medie X skriver hun, at russiske handlinger er tiltænkt at intimidere og skabe splittelse. De vil ikke lykkes, vi vil ikke vakle, lyder det i opslaget. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder hændelsen alvorlig, men han har dog ingen planer om at indkalde NATO til konsultationer, som det hedder.
1: Vi kommer til at have en samtale med den russiske ambassadør. Vi er jo løbende i kontakt med vores allierede og kigger på bredt set på alle de hændelser, der er i Europa.
0: Og det bakker Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg op.
2: Der er jo rigtig meget værktøj i værktøjskassen, men det skal også tages op i den takt, som det nu skal. Så derfor så mener jeg, at det er rigtigt at gøre, som regeringen har gjort nu.
0: Men Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for de konservative, mener, at regeringen skal skynde sig at tage kontakt til de andre NATO-lande.
3: Fordi det her er jo ikke en enestående hændelse mod Danmark. Det er del af et mønster, vi ser på tværs af Europa mod NATO-lande.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale om hændelsen. Militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl afviser, at man kan betegne episoden som et militært angreb, blandt andet fordi signalblus ikke er klassificeret som våben. Men han ser en klar sammenhæng med en lignende episode for nylig i den engelske kanal, og angrebet på et tog på vej fra den ukrainske hovedstad mod den polske hovedstad i weekenden.
4: Det taler jo ind i, at det er jo, skal vi sige, en samlet eskalering i den russiske adfærd over for Vesten, over for vestlige aktører herunder Danmark.
0: Det er uden tvivl Danmarks støtte til Ukraine-krigen mod Rusland, der er årsagen til, at vi ser de her provokationer, siger han.
4: Og det er jo også det, den russiske ambassadør i Danmark tidligere har udtalt. Alt imens, at de nægter jo hvert kendskab til de forskellige hybridangreb, så det er udtalt, at det må vi jo ligesom finde os i, når vi støtter Ukraine.
0: Det er altså fra militæranalytiker Kenneth Øenslager Buhl. I Jylland skyde og lidt regn. I den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt og måske også lidt sol. Svag til jævn vind omkring syd og temperaturer mellem 17 og 21 grader.
5: Det her er P4 Middag.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Louise, har du styr på ugeplanen?
3: Det kan jeg love dig for, jeg har.
2: Godt. Katrine, der var mange ting, husker jeg det nemlig som.
3: Jamen, det er der. Der er jo altid mange ting på sådan en uge. Katrine skal til mor-barn-gymnastik med sin datter.
2: Det lyder fedt.
3: Camilla skal mødes med mødergruppen i aften. Så er det jo i dag. Jeg ved ikke, Mads, har du telefonen på lyd?
2: Ja, fordi, hvis Brian Riemer ringer.
3: Ja, han udtager jo landsholdstruppen kl. 12.
2: Jeg lavede to kongemål, da jeg var til fodboldtræning med mine fodbolddrenge i går.
3: Spørgsmålet er, om det er nået hele vejen til Brian Riemers bord?
2: Ja, min søn var da så stolt, han sagde til en af sine holdkammerater, det er min far.
3: Så er det jo også kl. 13.30 i dag, at Annalisa skal have sin første tatovering. Hun er 72, og nu sker det. Elvis Presley skal på Annalisas bryst.
2: Det er rocker sejt.
3: Det er det. Iben Jejle, hvis du skulle have et ansigt tatoveret på brystet, hvad skulle det så være?
4: Jamen, jeg skal som sådan ikke bede om at få noget som helst tatoveret. Altså, jeg er det, der hedder vanilla, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg har ikke en eneste tatovering.
3: Nej.
4: Men altså, det gav et lille hop i mig, da jeg hørte, at Annalisa er 72. Jeg kan ikke se mig fri for, at når jeg fylder 72, det gør jeg forhåbentlig, og så... Så kan det, der kan det også godt være, at jeg skal overveje noget, men så tænker jeg sådan en stor, gammel Galapagos-skildpadde.
3: Ja!
2: Ja.
4: Så, og for at minde mig selv om lige at sætte farten ned og spise et salatblad en gang imellem.
3: Jamen, det glæder vi os til at se.
4: Ja, det tror jeg, jeg skal prøve. Det tror jeg faktisk, jeg skal prøve.
2: Det er ikke nogen dårlig idé.
4: Nej, vel?
3: Velkommen i Formiddag på 4'eren, Eva Edim.
4: Tusind tak.
3: Og tillykke med prisen, fordi i søndags, der blev du jo tildelt Lauritsen-prisen, som Lauritsen-fonden står bag. Iben, er du typen, der bare lapper sådan en pris i dig, eller er du måske typen, der sådan, har det lidt svært med hyldest og stående klapsalver?
4: Nej, jeg holder utrolig meget af hyldest, men i den her, ja, det kan jeg virkelig godt lide. Men i den her sammenhæng er der jo altså også lige det, at Lauritsen-fonden, altså den kommer jo med en stor portion penge. Det kan vi lige så godt adressere.
3: Ja.
4: Og det betyder altså også, at så retter man altså lige ryggen en gang og siger, tak for anerkendelsen for de første... jeg har 30 års jubilæum i år. Jeg forpligter mig til at fortsætte med snuden i sporet, når det også indeholder en stor, penge.
3: Gave. Det er da klart.
4: Ja.
3: Det er da klart.
4: Ja.
3: Om lidt, der spoler vi tiden tilbage til din allertidligste skuespilleminde for mange år siden i Bagsvær.
4: Okay.
3: Og husk, du er altid velkommen i indbakken med løst og fast, og ikke mindst din frokostdong.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i talebob

0: Vi har Iben Hjejle på besøg den her formiddag på 4'eren, efter hun i weekenden blev tildelt Lauritzen-prisen, ligesom David Denning også blev det. Den blev Iben tildelt efter i årvis at have haft fremtrædende roller i ting som Klovn, Langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl og meget andet. Men det var måske lige før, at det aldrig rigtigt var blevet til noget, det der med skuespilskarrieren, fordi Iben, nu skal vi spole tiden rigtig langt tilbage.
1: Ja, din første dag som skuespiller beskriver du som en fiasko, en decideret fadese. Hvad var det, der gik galt den dag i 70'erne på en lille skole i Bagsvær?
2: Ja, det var, jeg havde fået en kæmpe hovedrolle som Liden Kirsten, i den gamle middelaldervise Herr Lave og Herr Jon. Og der havde jeg simpelthen, altså der alt var, jeg har været 8-9 år gammel. Og det var det helt store udtræk. Min mor havde siddet ved den gamle symaskine og lavet en smuk lille middelalderkjole til mig, og en høj spids hat i noget karton med noget vifteslør på. Og så spillede min klassekammerater Simon og Ulrik, de skulle så henholdsvis være Herr Lave og Herr Jon. Og da jeg trådte frem på scenen med min kæmpe monolog i form af, der kom de her to frier, så tog fanden ved de to, og så kom de simpelthen op og slås med deres papsvær, altså ægte.
1: Nej.
2: Og tævede hinanden alt, hvad de kunne, og rullede rundt på gulvet i deres små dumme rustninger, og var opført sig simpelthen så latterligt, og ødelagde hele min performance. Hele min debut.
1: Ej.
0: Hvordan reagerede du dengang på Simon og Ulrik?
2: Jamen, jeg var rasende, men med tårerne sprøjtende ud af øjnene, og jeg løb ud og rev min middelalderkjole af, og min mor måtte komme galopperende op på scenen og backstage, og jeg ville ikke gå derud igen, og lærerlone, der også stod for det med teateret, hun måtte også kramme mig, og jeg græd. Jeg var fuldkommen utrystelig. Jamen, så tænkte jeg, jeg skulle aldrig lave det lorteteater
1: igen. Okay, så skuespillerdrømmene der, som ellers var store,
2: der siger jeg bare lige, det var de faktisk ikke, fordi jeg befandt mig egentlig ret godt i baggrunden som et træ, eller en lille hund, eller forhyrten, eller et eller andet. Og det gik jeg tilbage til, jeg tænkte, jeg skal aldrig nogensinde igen stå der med en tungtvejende hovedrolle, med sådan nogle kvajpander til kolleger.
0: Hvad blev der af dumme Simon og dumme Ulrik med deres papsvær og deres slagsmål?
2: Altså, Ulrik er overlæge i Odense, og Simon er en dygtig, tror jeg nok, diætist, sidst jeg tjekkede.
1: Ja. Men de vinder sgu ingen skuespilpriser.
2: Nej, det gør de ikke.
0: Måske var det meget godt, at de i virkeligheden fandt noget andet. Ja. Altså, det kan være enormt problematisk, tænker jeg, at begynde at slås på scenen, hvis det ikke er aftalt. Det er
2: præcis.
1: Altså, vi er jo glade for, Iben, at du efter det, den fadese jo trods alt fandt skuespilmotivationen frem igen. Og om lidt, der skal vi tale om nogle af de roller, du har haft. Nogle af de roller, som man måske kunne kalde sådan lidt sure roller.

0: blommen. Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Hun fejrer sit 30-års jubilæum i år. Vi kender hende fra roller i blandt andet Klovn langt fra Las Vegas, Digte, Gamle mænd i nye biler, Blinkende lygter, Anna Pihl, og senest jo også i filmen Nøjsomheden, hvor du i den spiller Tante Tut.
1: Ja.
2: Jamen, hvis jeg nu siger, at en af dine spidskompetencer som skuespiller, og det ser man også indimellem i Nøjsomheden eksempelvis, det er at være lidt sur, lidt skrab og give et rigtig godt gammeldags møgfald.
3: Ja, hvad siger du så? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, sur findes ikke.
2: Nej, okay.
3: Sur er sådan nogle... det er sådan noget, der opstår, når man skulle have haft en lille mad. Eller, altså, ligesom... Det er ikke en følelse.
2: Nej.
3: Jeg synes skrab er... Det kan godt ligesom skrab eller skarp.
0: Ja.
3: Og bestemt.
0: Ja.
3: Det, der på moderne dansk hedder bullshit, no bullshit.
0: Ja.
3: Det vil jeg godt gå med til, men ikke sur.
0: Hvorfor falder det der egentlig så nemt?
3: Ja... hvorfor gør det? Altså, jeg synes også, det er blevet... jeg tror, jeg har altid haft nem adgang til det. At blive, blive sådan... Jamen, det er jo ikke rigtigt, eller det er dårligt sagt, eller hvad er det, der foregår? Altså, jeg tror, jeg har sådan... måske sådan været lidt uden filter.
0: Ja.
3: Altså, jeg har ikke været så snedig. Jeg har ikke været sådan så strategisk. Jeg har bare sagt, det er ikke, døren skal være lukket, eller hvorfor sådan siger man det ikke, eller som barn. Og så tror jeg, det har taget med mig op i voksenlivet og sagt, nu bliver der løjet, kan jeg da mærke. Eller,
0: og nu?
3: Det der bare, nu skal jeg lige igennem. Nu siger jeg, nej, lad lige være med det.
2: Men er det fordi du også er sådan skarp og kortere og præcis sådan generelt set, Iben, også når du ikke er på sættet og laver en film eller står på scenen og laver skuespil?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke, jeg er. Altså, jeg tror selvfølgelig med alderen, det tror jeg, at mange kvinder på min alder vil ikke genkende til, at man bliver sådan lidt mere, man bliver lidt mere ligeglad.
0: Ja.
3: Man siger, nej, vil du da lige flytte dig lidt, eller det var ikke din tur, eller altså, man sådan ligesom siger fra på en anden måde.
0: Det er selvfølgelig nærliggende lige at tale om klovn i den her sammenhæng, men nu, du, jeg går ud fra, at du ikke vil beskrive Iben som værende sur, men hvordan
3: Ej,
0: vil du
3: hun
0: så,
3: simpelthen ikke.
0: Hvordan vil du beskrive hende?
3: Jamen, Iben er bestemt, og Iben i klovn er altså hun er skrab, og hun er virkelig, altså, og så vil jeg sige, at hos hende er der jo et overmål af egoisme, og hun er selvcentreret, og tingene skal gå på hendes måde, ellers så kan de rende og hoppe.
0: Mm.
3: Og hun opdager jo tit, altså hun, så derfor holder hun jo hele tiden øje med, hvad kan blive til hendes fordel. Og når de to kvejpander så kvejer sig, så slår hun hårdt ned på det, ikke?
0: Mm.
2: Hun er også, altså, der er vel også nogle af de der skideballer, hun ind imellem giver, som er ret meget på sin plads.
3: Ja, det synes jeg. Hver evig eneste. Det er de da.
0: Da de der to kvejpander, Kasper og Frank, ringede og spurgte, om du havde lyst til at vende tilbage til klovn, var der noget i dig, der tænkte, nej, jeg skal sgu ikke sættes i bås som hende i den der?
3: Nej, det synes jeg ikke. Og det, altså, hvad skal man sige? Nej, der har aldrig været noget inde i mig, der havde lyst til at ligesom, hvad skal man sige, løsrive mig fra klovn-universet, eller ikke ville identificeres med det. Tværtimod, jeg er virkelig, virkelig stolt af den tv-serie, og imponeret af, at de har kunne køre det igennem, er det 20 år eller sådan noget?
0: Ja.
3: Og så har jeg kunne mærke, at jeg skulle noget andet, efter jeg holdt op efter 6. sæson, så skulle jeg noget andet. Men det var ikke, fordi jeg ikke nogensinde ville klovn igen. Og så synes jeg, at da jeg så ligesom fik kigget på det, så synes jeg, at Kasper og Frank har formået at lave to karakterer, som er vokset ind i det også at være nogle midaldrende mænd af en vis hudfarve i en verden, hvor det ikke er særlig moderne. Og jeg synes faktisk også, at de havde formået at gøre dem selv sådan lidt stakkels.
0: Ja.
3: Og det synes jeg, så vil jeg gerne egentlig er det begyndt at blive lidt synd for Kasper og Frank i de sidste to sæsoner her, synes jeg. Og så synes jeg var sjovt, at pludselig er Mia og Iben for eksempel altså stukket helt af med deres egne projekter, ikke?
0: Og selvom det jo bare er skuespillerroller, så er der noget med dig, Iben, og de her meget bestemte, skarpe roller. Og det vil vi gerne udnytte, så vi skal inden længe lege noget, vi kalder skideball eller venlig påtale. Så send os en sms, eller skriv i tale boblen i DR Lyd. Det er meget simpelt. Du skal fortælle os, hvem i dit liv, der måske trænger til en skideball eller venlig påtale for Iben Hjejle. Det kan være et teenage-datter, der ikke har taget opvasken som lovet, eller...
2: Det kan jo være din bedste ven, der har glemt din fødselsdag.
0: Det kan også være, at håndværkeren har været rundt i dit hus med mudrede sko, eller din kollega har taget din madpakke. Vi tager en omgang skideballe eller venlig påtale efter først lidt musik og de regionale nyheder, men indbakken er altså åben.
1: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi gør klar til at lege skideball eller venlig påtale efter de regionale nyheder. Iben Hjejle er nemlig med os, og er der noget, hun er god til, så er det skideballer. Så send os en sms til 1212, eller skriv i talebobben i det her lyd, hvis du eller en, du kender, måske skal have en skideballe.
1: Det kan jo være, at din mand har planlagt en fodboldtur på jeres 10-års bryllupsdag. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er halv.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Foreningen Efterskolerne vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det skriver foreningen i et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. På Balle Musik- og Idrætsefterskole ved Bresen i Vejle må eleverne ikke indtage alkohol, når de opholder sig på skolen. Men efterskoleleder Trine Bjørn Let oplever, at eleverne ofte drikker alkohol i weekenden. Derfor støtter hun op om forslaget.
4: Jeg tænker, det er et godt forslag, fordi så har vi en politisk opbakning til at præge endnu mere og styre endnu mere og henvise til, hvad der også politisk bliver anbefalet, og Sundhedsstyrelsen anbefaler.
3: Torben Vind Rasmussen, der er formand for foreningen Efterskolerne, siger, at det ikke giver mening, at aldersgrænsen for at købe visse typer alkohol er 16 år, men Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 18 år ikke drikker alkohol.
5: Vi møder på skolerne unge, som siger, nej, men vi forholder os til lovgivningen og ikke til anbefalingerne. Og det misforhold vil vi gerne gøre op med.
3: Som reglerne er i dag, må unge over 16 år købe drikkevarer med et alkoholindhold på op til 6%. I denne uge har Børnerådet fokus på at lære børn om deres rettigheder. Det gør de gennem initiativet Rettighedsstafetten, hvor de besøger flere skoler i landet og sender undervisningsmateriale ud om børns rettigheder. I dag er turen nået til Vorbasse skole, og her er Rasmus Løvbjerg Jensen fra 9. klasse glad for at lære om sine rettigheder.
6: Jeg vidste faktisk heller ikke, at vi havde så mange rettigheder, og at man sådan, ligesom var sådan sikret på en måde. Man har en sikkerhed i det.
3: De har haft et særligt fokus på undervisning om at blive beskyttet mod vold og omsorgssvigt, og det har Rasmus Løvbjerg Jensen også fået noget ud af.
6: Jeg havde nok tænkt mig at sige fra, men det giver sådan lidt mere klarhed over, at man sådan, at du kan godt gøre det og sådan noget, og at det hjælper, hvis man gør det.
3: Eleverne skal senere sende forslag til Børnerådet om bedre beskyttelse af børn. Mest skyet og i perioder lidt regn hist og her. I aften en overgang regn de fleste steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. Lidt til frisk vind fra syd og sydvest.

0: Louise og Mads.
1: Vi har den her form med et rigtig skønt selskab af skuespiller Iben Hjejle, som jo blandt andet er kendt for sine med egne ord præcise og meget slagfærdige roller, som vi blandt andet kender som Iben i Klovn. Og Iben, nu skal vi lege den leg, som vi har valgt at kalde skideballe eller venlig påtale.
2: Yes. Der er kommet to beskeder fra to lyttere med fuldstændig samme problemstilling. Den ene af dem er fra Mia, der skriver: min teenage søn har brug for en opsang. Når toiletrullen er tom, så skal den ikke bare lægges ved siden af skraldespanden. Og sørg mig, om der ikke også skal en ny rulle på holderen, så din mor ikke sidder der om natten i mørket og må famle med trusserne ned om anklerne for at finde en ny rulle. Altså teenagebørn, der ikke lige har forstået opgaven med en tom toiletrulle i dem. Er det en skideballe eller en venlig påtale?
3: Jeg tror, det er, jeg tror, det er en endeløs række af venlig påtale.
1: Okay.
3: Fordi teenage-mennesker er jo ikke bygget færdige.
2: Nej.
3: Altså, de har jo en... Altså, nogen har jo smidt en håndgranat i frontallapperne. De aner jo ikke, hvad der er op og ned. Og de glemmer også at trække ud i øvrigt. Det er virkelig, virkelig nasty business. Altså, det er... Det tror jeg simpelthen, at man er nødt til at... Jeg tror, man er nødt til at sidde der i mørket og tænke, altså bede til, hvad man nu tror på, og sige, bare lad de næste 5-8 år gå hurtigt.
2: Ja.
1: Vi lader dem få lidt...
2: venlige påtaler.
1: Ja, de får lidt snor, fordi de er under ombygning.
3: Jeg sender en krammer til dem, der er mødre og fædre til teenage-ramte børn, og siger, I er bare nødt til at vente. Vent.
1: Så er der kommet en sms fra Babette. Min mor har brug for en skideballe.
3: No.
1: Stort udråbstegn. Hun vil ikke give mig skincare, med venlig hilsen. Babette, 10 år.
2: Skincare.
3: Nej, Babette, og sådan er det bare.
2: Ja.
3: Du skal ikke smøre sig ind i alt muligt. Du har en lille, vidunderlig ferskenhud, og du skal holde op med det pjat. Prøv at høre, Babette, du tager bare det der gode gammeldags kopertalve, eller hvad der nu er på apoteket, eller et eller andet. Det er ikke begynden på det der.
2: Nej.
3: Stop.
2: Enig. Der er også en anden, der skriver, jeg har en kammerat, og det er altså sådan i citationstegn, som jeg har givet tøj og spil og andet for 1.500 kroner. Jeg har kørt med ham flere gange, men han kan ikke engang byde på et rundstykke, når man kommer forbi. Jeg har givet mad og drikke flere gange, men han er overhovedet ikke gavmild på nogen måde. Hilsen den undrende. Nærighed i den fortæller. Det en skideball eller en venlig påtale?
3: Ej, det er simpelthen, altså det er, jeg ved, altså, men der er jo også det ved det, at når man opdager om sig selv, at man er sådan en, der giver og giver, og så pludselig opdager om den anden, at der ikke kommer noget igen. Altså, så må man måske kigge, lidt indad og sige, jamen, hvad er det? Altså, så må man jo på en eller anden måde prøve at trække stikket på det.
2: Ja.
3: Altså, hvis man giver, synes jeg,

0: hvis man giver en god kammerat, så er der noget andet, det her menneske giver. Er der noget andet, kammeraten giver, som ikke lige er, er rundstykker, eller, eller, eller spil, eller hvad det nu kan være? Er der noget andet, den her kammerat giver?
1: God pointe.
0: Ja.
2: Så er der kommet en sms fra, eller besked fra Susan fra Åbenrå. En venlig reminder til min kæreste om, at man ikke vasker uldtrøjer på 40 grader, og derefter putter dem i tørretumbleren. Er vi herude i dem, at den venlige reminder, venlige påtale, snart ikke længere er nok?
0: Nej, jeg synes, så må hun simpelthen selv. Du må selv vaske dine uldtrøjer.
1: Ja.
0: Du må lave en hemmelig, du må lave en hemmelig lille vaske, fordi det der, det er kun og gerne vil hjælpe og gøre det så godt, man kan. Og hvis det er så at vaske dem for varmt og tørretumle dem bagefter, så må du simpelthen lave din egen lille hemmelige kashmirkurv. Jeg siger det bare.
1: Tak for det her, Iben. Jeg synes, vi kom vidt omkring.
0: Det er godt.
2: Ja, det var mega godt.
0: Jamen, det er godt.
1: Om lidt, der er vi nysgerrige på, hvordan du egentlig holder dig på toppen. Altså, kræver skuespillet sådan en kost- og træningsplan, eller er det noget, er noget andet, der ligesom giver energi? Men først, så skal vi høre en sang, som Nikolaj fra Næstved mindede os om. Det er bandet Bogfinkevej, som i 2017 lavede en sang, der slet ret hedder Iben Jeg.
0: Ja, de skal snart betale nogle kodapenge.

0: Bogfinkevej her med Iben Hjejle. Iben, er vi egentlig ude i en skideballe eller en venlig påtale til bandet for ikke at give dig kodapenge for det her nummer?
1: De skal måske de skal overveje at give mig stemsene, og så skal jeg nok så på det sidste jazzy stykke der, så kan de få noget skæld ud.
2: Det er jo nærmest det er jo et remix, sådan en version 2.0.
1: De ringer bare.
2: Ja, de ringer bare.
0: Iben, du blev jo i weekenden tildelt Lauritsen-prisen for dit bidrag til dansk scenekunst. En pris, der hvert år bliver givet til en mandlig og en kvindelig skuespiller, der, citat, har markeret sig med unikke skuespilpræstationer på en dansk scene på tv og eller i film. Og samtidig så beskriver priskomiteen dig som en kunstner i fysisk og mental topform. Er du i topform, Iben Hjejle?
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var et dejligt kort svar. Hvad gør, at du føler dig i topform, Iben?
1: Jeg tænkte rigtig meget over det, faktisk. Altså, jeg tænkte rigtig meget over det, lige præcis, at de sagde det. At komiteen ligesom valgte at sige det. Og det kan man jo grine af, når man tager mest en del snikker på sofaen og spiser vingummi. og kigger på og dobbeltscreener en eller anden halsløg tv-serie. Når hele verden i øjeblikket, generelt synes jeg, og min egen verden, består jo ret tit af ekstremer. Hmm. Så når jeg indimellem kan finde en lun lille brun lomme af middelmådighed, og lave en virkelig dårlig kop te af et gammelt tebrev med noget lunkenvand fra den elektriske kedel, og ligesom kan ligge på sofaen og se et ældre haveprogram på noget Flow TV, så gør det mig så godt.
0: Hvorfor er det lige det, der gør
1: det? Det er jo det modsatte af mental træning og crossfit og springe igennem brændende traktordæk og sådan noget. Og det, jeg tror, at det er, jamen altså, mit fag er så jo ikke ekstremt, det er jo vidunderligt. Jeg elsker det. Jeg elsker jo at spille skuespil på alle mulige forskellige måder. Det betyder også, at min mentale topform, i hvert fald, lad os starte med den, altså det skal bestå af absolut ro og fred og ting, man kan spise, der er inden for rækkevidde. Nede i en pose, måske, der knitrer.
0: Når nu, som du siger, du føler dig i topform, det er jo fantastisk. Ja. Du er 55 og har jo forhåbentlig masser af år i dig endnu. Ja. Tror du egentlig bare, du bliver en bedre og bedre skuespiller herfra?
1: På nogle punkter, ja. Altså, ja, det tror jeg. Og så tror jeg, det her med, som vi startede helt med Annalise og hendes tatovering, det her med skildpaddens tempo. Hmm. Og det her med at sætte sig tilbage på egen dertil indrettet i en stol, der ikke er alt for hård. Det er virkelig dejligt. At sætte tempoet ned og kigge på de andre, som har alderen til et højere tempo. Og jeg, nu kommer det også til at lyde, som om jeg er 80, men det er, jeg synes, at mit sted i livet er et dejligt sted at være.
0: Og det er da... Det er et godt
2: udgangspunkt for, at føle sig i topform, ikke?
1: Jo, det er nemlig det.
0: Lad os lige tage et musikalsk time-out, og så taler vi videre efter først her Sienna Spiro. Den hedder Material Lover.

0: Det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg. Nå, du snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Vi har selskab af skuespiller Iben Hjejle, der faktisk nær havde droppet skuespillet, da hun som 8-9-årig fik ødelagt hele oplevelsen af dumme Simon og dumme Ulrik til skoleteaterforestillingen på en lille skole i Bagsvær. Det gjorde du jo heldigvis ikke, Iben, og i weekenden blev du hædret med Lauritzenprisen for dit bidrag til dansk scenekunst gennem 30 år. Og du sagde, at du føler også, at der med prisen her, ikke mindst med også med den penge, som der følger med, følger en eller anden særlig forpligtelse. Hvad er det for en forpligtelse, du føler nu som skuespiller?
1: Jeg føler en forpligtelse i forhold til at kunne mærke, at jeg igennem de sidste, lad os da bare sige, sådan, altså et eller andet sted mellem 5 og 8 år, har forsøgt at holde snuden i sporet. I forhold til at vælge nogle projekter, film, tv, teater, som virkelig sådan har sagt mig noget, og som jeg synes har været en spændende udfordring. Og lade være med at kigge så meget op og rundt og se, hvad andre synes. Mm. Det har været en virkelig stor glæde og et møde med både nye og gamle kolleger, som har været... som har været virkelig inspirerende og fantastisk. Og det vil jeg forpligter mig til at blive ved med at holde snuden i sporet.
0: Men kan det ikke være enormt svært i en branche, hvor det vel også handler om at takke jer til de tilbud, man får?
1: Jamen, gør man nu også det? Altså, det er jo der... Altså, og jeg ved godt, jeg er jo super privilegeret sted og har fået mange fine, dejlige tilbud. Nogle har sagt ja til, andre har jeg lavet gå. Men jeg tror mere, det handler om, at jeg har lyst til at sige til alle dem, der er i min branche, og som bliver nervøse for et helt svedig håndflade omkring, at skulle være synlige, at det behøver man ikke at være. Vend nu blikket ind af, hvad er det, man selv har lyst til, og også kigge rundt på de andre kammerater, der måske går rundt med svedig håndflade, og så sige, vi laver noget sammen.
2: Er der noget i fremtiden, Iben, som du så drømmer om, altså nogle særlige roller, eller nogle særlige projekter, eller samarbejder med nogen, som sådan tænker, det er noget af det, du rigtig, rigtig gerne vil gøre i de næste år, der kommer?
1: Ja, der er nye idéer, der er nye planer hver morgen, når jeg vågner. Og sørge for at bevare min tynde skive af middelmodighed, så tænker jeg, jeg kunne også godt prøve det der, og jeg kunne også ringe til dem der, og jeg kunne også lige gøre sådan og sådan. Så jeg har vildt mange planer og idéer, og nogle af dem bliver til noget, og nogle af dem gør jeg ikke.
0: Vi har jo talt ret meget om det her med skideballer eller venlige påtaler. Der er kommet en skideball fra Mette til dig, Iben.
1: Nå.
0: Hun skriver tillykke med jubilæet og den fine, fine pris, men jeg synes, I skal give... du skal give dig selv og Signe Lindqvist en skideball for at stoppe Sitter-podcasten.
1: Ja.
0: Mette okay. skriver, jeg elsker og savner dem i mine ører.
1: Nå.
0: Ja.
1: Men det er også undskyld, Mette. En uforbeholden undskyldning, men der ligger altså 280 afsnit derude. Undskyld, nu jeg sprang en kæmpe reklamebombe midt i det hele.
2: Det er
1: der
2: okay.
1: ligger 280... Ja. Timer, så havde jeg nær sagt. lyd derude. Og jeg, lad mig sige det sådan, jeg savner også Sitter podcast, men Sitter er jo stadig et makkerskab, som Signe Lindqvist og jeg har, og vi skal nok finde på noget med tiden.
2: Det kunne være, det var et af de fremtidige projekter, der skulle bruge tid på i dem.
1: Noget.
2: Tusind tak for besøget, Iben Hjejle. Endnu en gang stor tillykke med prisen, og den hedder, du fik i weekenden.
1: Mange tak, og tak fordi jeg måtte komme.

0: Faith George Michael sendte os frem til radioavisen. Klokken er blevet 11.
1: Forsvarsordførende fra de partier, der er med i forsvarsforliget, har her til formiddag været til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus om hændelsen i går, hvor en af forsvarets helikoptere blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat i internationalt farvand ud for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen kom noget til, men regeringen tager sagen meget alvorligt og har blandt andet indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Efter briefingen var Inger Støjberg, formand for Danmarksdemokraterne, meget tilfreds med regeringens håndtering af sagen.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at det jo bare beviser, at vi fortsat skal opruste. Det beviser, at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
1: Og Marcus Knuth, forsvarsordfører for de konservative, har det på nogenlunde samme måde.
3: Jamen det vigtigste for mig var at udtrykke opbakning til regeringens linje i forhold til at indkalde den russiske ambassadør, men også at det, som vi har efterspurgt, at man på den ene side ikke aktiverer artikel 4 eller 5, men at man derudover tager en samtale med vores NATO-allierede.
1: I Gedser, tæt på hvor hændelsen fandt sted i går, er sagen også noget, der optager sindene.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det rykker tættere og tættere på, at man begynder at spekulere lidt på, men nu er jeg snart 70, så jeg tænker ikke lige så meget over det, måske alligevel ikke. Men jeg kan da godt se, at unge mennesker, det de bliver der nok noget rystet efterhånden, ikke?
5: Jamen, det er jo igen de der russere, der. De spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
1: Sådan lød det fra Bjarne Palm og Kurt Andersen, der begge bor i Gedser. Den danske bilpark belaster ikke klimaet så meget som tidligere. Ifølge Danmarks Statistik er udledningen af drivhusgasser fra biler faldet 30% herhjemme de seneste 6 år. Og det er selvom der er kommet flere biler på vejene. Ifølge Danmarks Statistik er det både fordi der er kommet flere elbiler til, men også fordi at benzin- og dieselbilerne er blevet mere energieffektive. Industriens udledning af drivhusgasser er faldet 30% de seneste 10 år, ligesom landbruget udleder 13% færre af de klimaforstyrrende gasser, end tilfældet var i 2016. Til slut et kig på vejret i Jylland. Skyet og lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet mest tørt, og måske også lidt sol, svag til jævn vind omkring syd, og temperaturer fra 17 til 21 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
6: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Når vi hver eneste tirsdag formiddag, tirsdag efter tirsdag spørger, er du egentlig blevet forstyrret her midt i din arbejdsdag? Så nogle af de sjoveste forstyrrelser, der kommer ind, det er dem fra vores familie.
1: Det er også de hyppigste, tror jeg godt at sige.
0: Det er teenagebørn.
1: Det er ægtefæller, kærester. Ja.
0: Forældre. Søskende, som sådan lige jeg har et eller andet presserende, som de bare må ringe eller skrive om midt i arbejdsdagen. Søs skrev for eksempel en gang ind om sin søn. Min søn ringede efter skole og sagde, mor, jeg er sulten. Vi har ingen mad i huset.
1: Det er også en skandale.
0: Ja, det er det. Men som Søs skrev, jeg henviste til køleskabet. Der var havregryn med mere. Men det var ikke gerne lidt efter. Det var kiks, kager, slik med mere. Det er jo en klassisk krisesituation, hvis man har sultne børn
1: hjemme. En kæmpe krise. Også lidt, jeg husker jo også tydeligt den der sms, der, eller var det et opkald vel nærmest, med en teenager, der lige tog fat i moren og spurgte, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelsen?
0: Lige præcis.
1: Sindssyg krise, som jo bare skal løses, fordi nu er trangen til Pepsi Max der.
0: Ja, hvis du kan genkende det her fra din egen arbejdsdag, at der lige kommer nogle sms'er eller opkald fra familien derhjemme, så send os allerede nu en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i det lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i arbejdsdagen? Fordi inden klokken er slået 12, så er vi samlet til bunke. Vi plejer også selv at være leveringsdygtige i små forstyrrelser fra børn og
1: kærester. Jamen, der er sjovt nok også nogen i vores netværk, som stadigvæk ikke lige helt har gennemskuet det der mellem 10 og 12. Der laver vi noget andet.
0: Ja, faktisk fra 8 til halv 4, der er vi på arbejde, ikke?
1: Jo, men især der mellem 10 og 12, der er der nogen, der har for vane at tænke, at det er et godt tidspunkt at forstyrre.
0: Ja, så du kan allerede nu sende forstyrrelser ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Men lige efter lidt musik, der skal vi tale om en sag, der lige nu optager samtlige politikere på Christiansborg. Det handler om, at en russisk fregat mandag eftermiddag altså affyrede signalplus mod en dansk militærhelikopter ud for Gedser.
1: Velkommen indenfor til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, vi vågnede jo alle sammen op til en noget, synes jeg, opsigtsvækkende nyhed den her morgen. Altså det her med, at en russisk fregat i går eftermiddags havde affyret 2 signalblus mod en dansk militær helikopter i international farvand ud for Gedser. Det synes jeg alligevel, det er sådan lidt...
1: Wow. Hvad for noget?
0: Præcis.
1: Ja, ja. Altså, nyheden kom jo faktisk allerede i går aftes, men der kan jeg forstå, at du var gået i seng.
0: Jeg var gået i seng i går aftes, så det var for mig, da jeg vågnede op, da jeg morgen, tænkte, what the freaking...
1: Altså, som jeg forstår det, helikopteren her er ligesom i gang med en rutinemæssig fotodækning af fregatten. Altså, så de flyver vel rundt og lige tager nogle billeder for at se, hvad er det for en fregat?
0: Ja. Det hørte jeg Mads Korsager sige tidligere i morges, at det er sådan helt normalt, at det gør de en gang imellem, når der er de der russiske skibe, for de passerer jo igennem dansk farvand.
1: Og så bliver der jo så pludselig affyret 2 signalblus med retning mod den her militærhelikopter. Det ene signalblus passerer ret tæt forbi helikopteren. Ja. Men, altså, hverken besætning eller helikopteren blev ramt, og det er jo... gudskelov for det. Forsvarsminister Jeppe Bruus har jo overfor Ritzau kaldt den her hændelse alvorlig, og han siger også, at den russiske fremgangsmåde er meget uprofessionel.
0: Ja.
1: Og det, ja, det kan man jo godt kalde det.
0: Den er vel meget op i tiden for russerne, er den ikke det?
1: Så sker der jo så det her med, at udenrigsminister Lars Løkke har indkaldt Ruslands ambassadør til en samtale.
0: Ja, vi ved ikke lige hvornår og hvordan og hvorledes, men han skal til samtale.
1: Er vi ude i en skideballe eller en venlig påtale, tror du?
0: Det kan godt være, at man skal være lidt varsom med skideballerne, men måske skal det være en bestemt påtale.
1: Altså, så siger Mette Frederiksen jo også, det taler for sig selv, at det er meget alvorligt, når en russisk fregat i går affyrede såkaldte flares, det er altså de her signalblus, mod en af forsvarets helikopter. Det er en del af det mønster, vi ser i hele Europa, med et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland, der har intensiveret hybridkrigen mod Europa. Det har Mette Frederiksen skrevet i et skriftligt svar til DR. Så hun skruer lige op for retorikken, synes jeg, i forhold til forsvarsminister,
0: ikke? Ja, det var faktisk jeg synes, det var meget markant, det der fra Mette Frederiksen. Og TV2, de har så forsøgt at få oplyst, hvornår den russiske ambassadør, Vladimir Barbin, han skal til samtale med Lars Løkke om den her hændelse. Men det er der ikke lige nogen, der sådan lige vil fortælle lige nu. Det kan også godt være, at aftalen ikke er kommet helt i stand endnu. Det ved vi heller ikke.
1: Men uanset hvad, så er det jo interessant. Hvad sker der egentlig på sådan et møde? Hvordan foregår mødet? Hvor mange deltager?
0: Ja.
1: Altså, det er vel ikke... Ja, det ved jeg ikke, om det kun er Lars Løkke og Vladimir Barbin, der sidder der rundt om bordet. Hvilket sprog taler de?
0: Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Er det en kammeratlig snak over en kop kaffe, eller er det hardcore, du får ikke så meget som et glas vand?
0: Nej, præcis. Sæt dig ned, og så skal vi have snakket det her igennem. Jamen, jeg synes, der er rasende mange spørgsmål.
1: Ja, vi får nok aldrig sådan helt svar på lige konditionerne omkring det her møde. Men om lidt, der forsøger vi at komme lidt tættere på sådan et politisk, højdiplomatisk møde mellem altså den russiske ambassadør i Danmark og landets udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
0: Det bliver på den anden side af The Pretenders. Don't get me wrong.

0: Er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV. Du.

0: Lars Løkke Rasmussen, han har indkaldt den russiske ambassadør i Danmark til en samtale, efter der blev fyret signalblus af mod en dansk helikopter, militær helikopter fra en russisk frigat i går. Men hvad i alverden siger man til sådan en samtale med en ambassadør fra et andet land, som man i forvejen ikke har sådan et synderligt godt forhold til?
1: Ja, og hvordan foregår sådan et møde? Det kan Isabel Bramsen ikke vide med sikkerhed, men hendes bud er helt klart bedre end vores. Hun er nemlig leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet, hvor hun forsker i diplomati, fredsprocesser og dialog. God formiddag, Isabel Bramsen.
2: God formiddag.
1: Hvorfor overhovedet indkalde til sådan en samtale, når forholdet til Rusland er, som det er?
2: Jamen, først og fremmest så er det faktisk et, hvad skal man sige, politisk signal, udenrigspolitisk signal, hvis man ser den internationale omtale, altså i internationale medier, af den her hændelse, så er flere overskrifter det her med, at den russiske ambassadør er blevet indkaldt til samtale på Udenrigsministeriet, altså med andre ord, Danmark tager den her sag meget alvorligt. Så uanset hvad der sker til selve samtalen, så selve det at indkaldt til en samtale er et måde at ligesom rejse et diplomatisk rødt flag og sige, at det her det er simpelthen ikke i orden.
0: Ja, Lars Løkke, han siger jo også for kort tid siden, at det her med at indkalde ambassadøren, det er en del af den diplomatiske værktøjskasse, man har i forhold til at kunne, hvad skal man sige, vise over for russerne, at man mener det her seriøst. Men er der andre håndtag, hvor man kan jo godt sådan synes, en samtale med ambassadøren, det har vi jo ligesom prøvet før?
2: Ja, det kan man sige. Altså, dels er der jo også det, at Lars Løkke er ude at sige, at det er uacceptabelt, og de forskellige ministres udtalelser i den forbindelse, så der er selvfølgelig ord, man kan bruge. Men jeg synes i virkeligheden, det er et ret godt eksempel på, hvad diplomati også kan, fordi nogle gange er der sådan en lidt udbredt misforståelse af diplomati som sådan en hyggeklub, hvor man mødes og får den røde løber ud og klapper hinanden på skuldrene og drikker kaffe sammen, mens i mange tilfælde handler det i virkeligheden også om at gå hinanden på klingen og udfordre hinanden og sige, det her, det er simpelthen ikke i orden.
1: Jamen, så lad os lige prøve at dykke ned i det. Altså, der bliver formentlig ikke rullet den røde løber ud, når Vladimir Babin ankommer til Udenrigsministeriet. Hvordan tror du, stemningen vil være til sådan et møde her i dag?
2: Jeg tror, det bliver en meget trykket stemning. Altså, det ligger ligesom i hele naturen af mødet. Altså, at pointen med det er jo det her med at på en eller anden måde give russerne en næse, hvis man kan sige det sådan i sådan dansk politisk jargon. Ikke? Altså, at man indkalder ambassadøren til først og fremmest at sige, det er det simpelthen ikke okay. Og så nummer to, måske også i virkeligheden flette nogle ting ud omkring forholdene omkring de her, den her beskydning. Altså, hvorfor? Hvad var der i virkeligheden? Det, vi stadigvæk mangler at få svar på, var, havde man forsøgt at advare fra den her russiske frigat for tæt på med en helikopter, eller hvad ligger der bag? Hvad er, altså man kan virkelig prøve at forstå, hvad er årsagen til den her beskydning med de her nødblus?
1: Men Isabel Bramsen, hvad skal der egentlig ske eller komme ud af det her møde, for at du ligesom vil sige, det har været en dansk succes?
2: Jamen selve det at indkalde mødet er jo en form for succes i sig selv, kan man sige, det her med at nævnte, at det er jo et signal i sig selv, uanset uagtet, hvad der sker på mødet. Og vi ved stadigvæk ikke, mig bekendt, om det bliver Lars Løkke Rasmussen, udenrigsministeren selv, som mødes med Vladimir Babin, eller om det bliver departementchefen for eksempel. Altså det er i virkeligheden, man giver en lille smule diplomatisk credit, kan man sige, ved at mødes på udenrigsministerniveau, fordi udenrigsministeren er jo Danmarks højeste repræsentant udadtil, og der er en ambassør i virkeligheden på lavere niveau i sådan et diplomatisk hierarki, kan man sige. Men ja, hvad vil give en succes? Det vil være jo dels, man får virkelig givet alvorsord. Det er punkt et, og punkt to er, at man måske også forstår i en lille smule mere baggrunden for det her, den her beskydning.
1: Isabel Bramsen, leder for freds- og konfliktstudier ved Lunds Universitet. Tak for lige at tage os lidt nærmere, hvad den her samtale med den russiske ambassadør egentlig går ud på. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Den fylder 25 i år, den her sang Stars fra Simply Red. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I går nåede dieselpriserne ifølge bilisternes organisation FDM det højeste niveau nogensinde herhjemme. 19 kroner og 19 øre landede prisen på ved en bemandet station. I Klarkring ved Julsminde har vognmand Per Rasmussen 20 lastbiler, der skal tankes. Han har beregnet, at dieselprisens himmelflugt koster ham 15.000 kroner ekstra om dagen. En regning, der ryger videre til kunderne.
3: Fordi at hvis vi selv skulle betale det her i min forretning, så har jeg lukket om 2 måneder. Det er helt sikkert. Så mange penge betyder det. Så hvis ikke at vi sørger for at få det sendt via ud til vores kunder, så har vi sgu ingen forretning længere.
2: Per Rasmussen har et dieseltillæg på priserne. Derfor er dieselstigningen på 5 kroner per liter det seneste halve år gået direkte videre til kunderne, og det er uanset, hvad der skal transporteres.
3: Hvis når dieselolien stiger, så stiger transportprisen også. Og det betyder jo dyre varer på hylderne, lige meget om du skal købe en ny hus, eller du skal købe en liter mælk, eller hvad du skal købe, så kommer det til at påvirke det hele vejen igennem.
2: Per Rasmussen bruger ca. 3.000 liter diesel om dagen i sine 20 lastbiler. Foreningen Efterskolerne vil hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 18 år. Det skriver foreningen i et åbent brev til sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet. På Balle Musik- og Idrætsefterskole ved Bresen i Vejle må eleverne ikke indtage alkohol, når de opholder sig på skolen. Men efterskoleleder Trine Bjørn Let oplever, at eleverne ofte drikker alkohol i weekenden, og derfor støtter hun op om forslaget.
4: Jeg tænker, jeg er et godt forslag, fordi så har vi en politisk opbakning til at præge endnu mere og styre endnu mere og henvise til, hvad der også politisk bliver anbefalet, og Sundhedsstyrelsen anbefaler.
2: Som reglerne er i dag, må unge over 16 år købe drikkevarer med et alkoholindhold på op til 6%. Mest skyder i perioder lidt regn, hister her i aften en overgang regn. De fleste steder temperaturer op mellem 15 og 20 grader, lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Det her er Formiddag på 4.

0: Der er lige tækket en sms ind hos mig.
1: Nå?
0: Fra min søn.
1: Okay.
0: Der jo går i gymnasie.
1: Ja, det gør han.
0: Han vil bare lige... Altså, og man ved, at når beskeden starter med mor og far, tager ikke lige telefonen.
1: Åh, Gud.
0: Så er det presserende. Nej, han vil bare lige, du ved, lige lufte ideen om, at han måske lige lister hjem nu, fordi at det er jo sådan noget i gymnasiet, så har de to moduler, der er aflyst, og så skal han vente, ikke? Åh, så skal jeg forholde mig til det.
1: Ja.
0: Ja, men det er jo, sådan er det.
1: Det er jo dit lod som forældre.
0: Det er det. For nogle måneder siden, der skrev Thomas fra Nørre Sundby sådan her, ud af det blå, så skrev min kære kone, og spurgte, om vi egentlig skulle have paneret koteletter med pomfritter eller pølsemix til aftensmad. Og som Thomas også skriver, det kan jeg sgu da ikke svare på midt i en gulvvask.
1: Jeg synes, det er et udmærket spørgsmål fra Thomas' kone ellers.
0: Altså, hvad vil du vælge, paneret koteletter eller pølsemix?
1: Jeg var gået i det her tilfælde med de panerede koteletter med pomfritter, for det er meget sjældent, jeg får panerede koteletter.
0: Jeg havde taget pølsemixen, og
1: det er
0: der
1: sådan er vi jo. Men sådan er vi jo så forskellige.
0: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Hvis du, ligesom Thomas eller mig i øvrigt, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din mor, far, søskende, altså dem, der ligesom udgør din hjemmefront, basen, ikke? Fordi de har det altså bare med lige at forstyrre lidt en gang imellem.
1: Anja, jeg synes, jeg har haft en magisk forstyrrelse.
0: Ja,
1: det er også tæt på at være en forbrydelse, når det er midt i arbejdstiden. Annas mor, hun har skrevet. Annas mor skrev, og så skrev Anja ind her. Min seneste forstyrrelse var min mor, der lige ringede for at høre, hvornår det passede bedst ind i min kalender, at hun får en hofteoperation.
0: Ja, forhold dig lige til det,
1: ja,
0: Anja.
1: Tak, Anja. Kom, kigge kalenderen.
0: Karl har også oplevet at få et af de der opkald hjemmefra, som lige får pulsen op at køre. Og det er ikke så rart, når man står der på vagt på Aalborg Havn. Skriver, jeg stod ved Hæve Sænkebordet, og jeg arbejdede, da min vidunderlige kæreste, som var meget højgravid, ringede. Jeg tog den, og hun tudbrølede. Jeg gik helt kold, og en tung frygt slog ned i mig. Der var sket noget med barnet. Men nej. Helle fremtvang gennem hendes gråd, at plæneklipperen ikke ville starte. Har det så forfærdeligt.
1: Og så var der
0: jo den, du nævnte, Mads Carina.
1: Ja, det er
0: en
1: favorit.
0: Bare skrev ind og spurgte, hey, må jeg godt tage en Pepsi Max med op på værelset? Og man ved bare, hvad der sker. Hvis Carina ikke svarer, så er det sådan noget, mor, hey,
1: hallo,
0: hvad laver du?
1: Hallo. Og så går det fra beskederne til det opkald. Hallo, lige hvorfor svarer du ikke? Hvorfor svarer du? Må jeg godt tage den Pepsi Max med op på værelset? Var, mor? Var,
0: Men altså, hvilke forstyrrelser har du fået fra hjemmefronten midt i din arbejdsdag? Dit barn? Din partner?
1: Ja, kæreste, mor, søster, bror.
0: Send os en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd. Fordi vi har jo alle sammen i en eller anden grad vores hjemmefront med os på arbejde. Og nogle gange, ja, så kommer det bare til udtryk i en eller flere forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Så meld endelig ind.
1: Og så forresten, skud ud til Thomas.
0: Thomas, ja.
1: Thomas har skrevet ind, fordi den her sang, vi har liggende her under sms, Barcode Brothers, den vil Thomas så gerne høre.
0: Thomas ringede faktisk.
1: Ja, han ringede faktisk for at sige, kan I ikke spille den? Hvor der var, Thomas? Det kan vi i hvert fald.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Hej. Min mand ringede til mig i går på FaceTime, imens jeg var til møde, og fortalte, at han havde købt en bil. Og så en grinesmiley, det er Henriette. Ja, jeg håber da, Henriette, at du og din mand havde aftalt, at I skulle købe en ny bil.
4: Ja, så vil jeg gerne vide, hvordan Henriette kom videre på det her afsted.
3: Jeg har også spurgt, hvad den seneste sådan, forstyrrelse fra hjemmefonden, du har fået her midt i din arbejdsdag. Der er en, der virkelig er blevet forstyrret på et uheldigt tidspunkt. Prøv at høre her, Mads. Gentagende FaceTime-opkald fra min datter, der var hjemme med ondt i halsen. Hun ville have, at jeg skulle lære hende at koge æg, imens jeg var eksamensvagt til elevers skriftlige matematikeksamen i 9. klasse.
4: Åh, Gud.
3: Jamen, prøv at høre. Hvordan koger man et æg, mor?
4: Ja, men det er jo også... Det er jo vigtigt at kunne gå en æg, når man ligger hjemme med ondt i halsen.
3: Ja, og man kender det jo godt selv, det der, hvis man er i en situation, hvor man synes, det man har gang i lige nu, det er det vigtigste, og det må være det vigtigste for alle.
4: Ja.
3: Måske ikke lige for mor eller far, der faktisk var på arbejde,
4: og
3: ikke lige havde mulighed for at lære den ædle kunst at koge æg over FaceTime. Der er også en her, der har fået en sms fra sin hustru, hvor der står: "Jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi
4: er
3: hjemme?"
4: Ja, det er vigtigt.
3: Det er jo vigtigt, men det er jo det der med, så bliver den der sms jo lidt bare ens egen to-do-liste.
4: Ja.
3: Jeg minder lige dig om, at jeg tror, jeg har fået en flåt på ryggen, som du skal tjekke.
4: Men så er vi lige fælles om at huske hinanden på det.
3: Så er der en forstyrrelse her. Jeg tror ikke, den skabte den store irritation. Min veninde ringede for at fortælle, at det var på tide at bestille billetter til Christopher-koncerten på Amager næste år. Og ja, det måtte jo klares midt i arbejdsdagen. Jamen, sådan er det jo.
4: Jamen, det er også der med, at de der billetter kommer jo nogle gange til salg kl. 10, for eksempel. Det er jo lige midt i arbejdsdagen.
3: Det er et rigtig dårligt tidspunkt for os. Torben skriver om en forstyrrelse, han husker meget, meget tydeligt, selvom det altså ligger nogle år tilbage. Han skriver: "Da vores søn var en 5-6 år, og min kone havde frisørsalon derhjemme, der råbte Jonas så højt han kunne: "Mor!" Og hans mor måtte undskylde over for en kone, at hun simpelthen lige var nødt til at tjekke, hvad der var. Der lå lille Jonas som end bare på sofaen, og fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som han ikke kunne nå. Så han mente da lige, at den kunne mor da lige komme ind og give ham. Ej, altså, møgne.
4: Ja, nej, det er da...
3: Var. Det er dovenskab.
4: Nej, det er da bare vigtigt.
3: Mads, det gør du ikke selv, det der, vel? Du får ikke din kone til
4: at... Nej, det gør jeg ikke, men jeg kan da lige se, sådan en 5-årig gøre det.
3: Vi har jo talt ret meget om tatoveringer den her formiddag, fordi Annalise jo skal have sin Elvis-tatulering.
4: Ja, der bliver kortere og kortere tid til.
3: I den forbindelse er der en, der skriver: "Min søn blev 18 år i juli. Fik hele sin hånd tatoveret i sidste uge. Var igen ved tattoo-manden i går fra 9 til 15, og igen i dag fra 9 til 15 for at forlade hele sin underarm.
4: Hold da op.
3: Nu har han så lige sendt en sms, om han må tage på matten, når han er færdig. Og som forældrene her skriver: det var sgu da nok lige det mindste, du kunne spørge om, ikke? Altså, jeg vil sådan set hellere have haft en sms fra dig, hvor du spurgte: er det egentlig okay, at jeg får lavet håndtatoveringer og hele underarmen? Men Mac'en, der... Og det er jo...
4: Stram diæt.
3: Jeg tror... Og måske kan du lige overføre 50 kroner til en menu,
4: ikke? Så lige til et par cheeseburger eller tre.
3: Susie melder også ind: min voksne datter, der studerer molekylær biologi, har lige skrevet: jeg er på vej hen for at skære i musehjerner. Og når man selv er præst, så forstår man ikke så meget af det. Men det lyder da spændende. De bedste hilsner fra Susie.
4: Ej, hvor skønt.
3: Jamen, der er masser af gode forstyrrelser midt i arbejdsdagen. Tak for at melde ind alle sammen. I er altid velkommen i vores indbakke.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: og Mads Tyrsted.
1: Det har været en dejlig tirsdag formiddag.
2: Ja, en skøn tirsdag formiddag.
1: Vi havde jo rasende godt selskab den første time af skuespiller i den Jejle.
2: Ja.
1: Noget jeg studsede over, det var, hun sagde ordet sur. Begrebet sur.
2: Det findes ikke.
1: Det findes ikke. Det er ikke en følelse.
2: Nej.
1: Men man kan være skarp og skrab og bestemt.
2: Ja.
1: Man kan ikke kalde sig sur.
2: Nej.
1: Nej.
2: Men, det er jo, men hun er jo så i hvert fald tit i nogle af de roller, hun spiller i dem, rasende god til at være både skarp og lidt skrab måske,
1: ja,
2: og meget kontant.
1: Det må man sige. Hun kaldte også den der, hun er nået til et sted, hvor hun er sådan no bullshit.
2: Ja. Ja.
1: Hun pakker ikke tingene ind.
2: Nej.
1: Hun får dem ud og får lettet sit hjerte.
2: Og de kompetencer udnyttede vi jo, da vi legede skideballe eller venlig påtale, hvor lytterne kunne skrive ind med en eller anden problemstilling, som de tænkte fra deres liv, som de tænkte, det her, det kræver lige en vurdering fra Iben. Er det en venlig påtale? Eller skal vi ud i skideballen?
1: Der var flere ved ikke noget. Der er for eksempel hundetræneren, der skriver, jeg vil elske, hvis Iben Jejle vil give en skideball til alle dem, der ikke er snor på hunden, når de går i områder, hvor der er skiltet med, at hunde skal føres i snor. Hilsen hundetræneren, der ihærdigt prøver at hjælpe hunde og give dem gode oplevelser.
2: Okay, det er fra en træner selv?
1: Ja, hundetræner.
2: Okay.
1: Hvad er nu? Nu er du, Iben Jejle. Er vi ude i en skideball eller en venlig påtale?
2: Jeg tror, vi er ude i grænselandet mellem bestemte påtale og en skideballe.
1: Ja, jeg går straks til skideballen.
2: Du går straks til skideballen?
1: Ja, fordi jeg synes, nu må det være nok.
2: Ja, ja, altså det står jo på et skilt.
1: Men det er også, fordi jeg bryder mig ikke om løse hunde.
2: Jamen, det gør jeg heller ikke.
1: Jeg er med på, hvis jeg træder ind i en hundeskov, så er det det, jeg kan forvente.
2: Ja, ja, fair nok. Så det har man jo selv bevæget sig derind.
1: Jeg skal ikke bede om din hund, der løber mig, lige pludselig kommer fræsende mod mig.
2: Nej.
1: Og selvom de sådan råber, den er sød, den gør ikke noget.
2: Og det er den helt sikkert også.
1: Ja, men jeg bryder mig ikke om det.
2: Nej.
1: Så jeg er ude i en skideball.
2: Ja.
1: Charlotte fra Rærsø har skrevet, min kære mand kunne godt trænge til en løftet pegefinger. Han kunne sgu godt hjælpe lidt mere hjem og have. Hvad er vi ude i, Mads Fyrsted, her?
2: Ja, den er svær, synes jeg.
1: Jamen, er den det?
2: Nå, ej, men jeg tror ikke, man godt kan slippe afsted med den venlige påtale.
1: Nu foregriber jeg. Jeg ved det jo ikke. Men jeg kunne forestille mig, at Charlotte havde prøvet venlige påtaler.
2: Jamen, det kan da godt være.
1: Ej, kan jeg mærke, at rappen skrallen kom op i mig nu?
2: Det sagde du, det sagde jeg ikke.
1: Ja, jeg kan godt mærke det. Jeg går igen med en skideball.
2: Du går igen med skideballen?
1: Ja.
2: Ja.
1: Nu må det være nok.
2: Nu må det være nok.
1: Nu må du hjælpe med hjem og have lidt mere.
2: Ja.
1: Det kan ikke være Charlotte, der skal stå med det hele.
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej.
1: Nok man skal
2: hjælpes. Ja, man skal hjælpes ad.
1: Det går, vi ikke leger det her hver dag, fordi man kan mærke, at bliver sgu helt rasende, altså.
2: Det kan være. Kunne du få en ny karakter i Klovn? Altså, hvis det nu skulle være.
1: I ringer bare.
2: Ja, jeg tror også, du har en god skideball i dig.
1: Altså, man kan jo sige, at vi får faktisk selskab af Kasper Christensen.
2: Ja, i morgen.
1: I morgen. Så det kan vi være, spørge ham.
2: Du kan jo lige overveje det. Du kan jo lige give ham en opsang. Så kan Kasper jo vurdere, var det noget, der ville kunne noget i en sæson 12 af Klovn?
1: Ja, lad os se på det.
2: Ja, det
1: tak
2: det,
1: for en dejlig tirsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Med dig hele vejen.

0: Rusland intensiverer hybridkrigen mod Europa og Danmark. Sådan beskriver statsminister Mette Frederiksen situationen efter et russisk krigsskib har skudt mod en dansk militærhelikopter med signalblus. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen reagerer og indkalder den russiske ambassadør til et alvorsmøde.
1: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede.
0: Russerne skød i internationalt farvand tæt på Gedser, og på land er de bekymrede over situationen.
2: De der russere, de spiller med musklerne derovre, og det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: Jeg taler om lidt med vores forsvarskorrespondent om situationens alvor. 2 ud af 3 børn og unge er blevet krænket digitalt, og det er ikke småting, de unge fortæller, at de bliver mødt med på sociale medier.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget, og det har ikke været særlig rart at kigge på.
0: Mere om undersøgelsen fra Red Barnet senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Inhus. Men vi begynder altså med episoden, hvor et russisk krigsskib i går eftermiddags skød 2 signalblus mod en dansk militærhelikopter i internationalt farvand ud for Gedser. Det oplyser forsvaret. Helikopteren var ude for at overvåge og fotografere den russiske fregat, og selvom et af signalblusene passerede tæt forbi helikopteren, så kom hverken besætningen eller helikopteren noget til. Signalblus, det er en slags fyrværkeri, der bruges til søs som nødsignal eller bare for at tiltrække opmærksomhed. Inden på land i Gedser har vi mødt Bjarne Palm og Kurt Andersen. De er begge bekymrede over, at et russisk krigsskib har skudt signalblus mod helikopteren.
4: Ja, man kan jo godt mærke, at det, ligesom det rykker tættere og tættere på.
2: Ja, jeg blev da noget chokeret, ikke? For det kommer jo noget tæt på, må man sige, ikke? Med de der russere derovre.
4: Ja, det man tænker på lige pludselig, så er det ikke bare noget fyrværkeri, der bliver skudt efter dem. Så er det måske rigtig krudt, der kommer efter, men det tror jeg nok ikke lige på, altså på nuværende tidspunkt, men man tænker da lidt over tingene.
2: De der russere der, de spiller med musklerne derovre, og prøver en hel masse ting, så det kommer tæt på nu, det synes jeg.
0: I regeringen kalder statsminister Mette Frederiksen det i en skriftlig kommentar meget alvorligt, at den russiske fregat i går affyrede signalblus mod en af forsvarets helikoptere, og hun ser det som et mønster, hvor et stadig mere aggressivt og selvhævdende Rusland intensiverer hybridkrigen, ikke kun mod Danmark, men mod hele Europa og NATO. Vores svar er at stå tættere sammen og styrke forsvaret af Danmark og Europa, skriver hun. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger, at han tager situationen meget alvorligt. Han har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale for at protestere over og fordømme skuddene mod den danske helikopter.
1: Nu er det med at indkalde ambassadører til samtale, det er et værktøj, en diplomatisk værktøjskasse. Og jeg er med på, at vi har en situation med Rusland, hvor vi lidt tit skal pille det op. Men det rokker ikke ved, at det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
5: Hvad har det nogensinde ændret, at der er blevet givet en skideballe til en ambassadør i Udenrigsministeriet?
1: Det kan man jo ikke svare på, fordi man skulle så stille spørgsmålet, hvad ville der være sket, hvis ikke man nogensinde havde indkaldt en ambassadør til en samtale? Altså, det er jo det værktøj, vi har i den her verden til at tilkendegive over for fremmede lande, hvordan vi ser på tingene.
0: Siger Lars Løkke Rasmussen til vores reporter Rasmus Lindegaard. Forsvarsminister Jeppe Bruus gav i formiddagstimerne en militærfaglig briefing til forsvarsordførerne på Christiansborg om, hvad der rent faktisk skete, og ifølge ham så kunne situationen have udviklet sig meget alvorligt.
6: Altså, der bliver skudt med flares, altså pyroteknik, mod helikopteren. Og det er selvfølgelig alvorligt, og det første frem, så er det vigtigt, at der ikke er sket noget med piloterne og personale ombord. Og sekundær heller ikke noget med helikopteren. Men selvfølgelig er det alvorligt.
0: Blandt partierne på Christiansborg er der bred opbakning til regeringens håndtering af sagen. Venstre formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
7: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale. Fordi det her, det er noget, der skal tages meget, meget alvorligt.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
8: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, og vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth var en af dem, der var til briefing hos forsvarsminister Jeppe Bruus. Her blev han orienteret om, at regeringen er i gang med at have uformelle samtaler med NATO-partnere, og det er han ret godt tilfreds med.
9: Vi ønsker ikke en militær konflikt med Rusland. Samtidig ønsker vi heller ikke at kigge en anden vej og bare lade os køre over. Og der er det vigtige her, det er at bevare roen, men også være i tæt dialog med vores NATO-allierede, således at vi sender et stærkt signal til Rusland, om vi fordømmer det her, og det gør vores NATO-allierede også.
0: Og så er vores forsvarskorrespondent Mads Korsager med her i studiet. Mads, på den ene side, så skyder et russisk krigsskib med signalblus mod en dansk militærhelikopter. Forsvarsministeren siger, at det kunne være gået rigtig galt. På den anden side, så svarer det officielle Danmark blot med at indkalde ambassadøren til endnu en samtale i Udenrigsministeriet. Hvor alvorligt skal vi egentlig tage den her situation?
10: Det her med, at russiske flådeskibe og danske militære enheder møder hinanden, det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder? Så det, der er vigtigt, at man skal lægge mærke til det her, jamen er det en ny handlemåde fra russisk side, eller er det dybest set bare en enlig isoleret hændelse?
0: Og jeg vender tilbage til dig om lidt, Mads. For med her i studiet har jeg også Niels Fastrup. Du er undersøgende journalist her i DR, og har jo interesseret dig særligt for den hybridkrig, som Rusland har gang i imod Europa. Hvad laver en russisk fregat så tæt på Danmark?
11: Nu ved jeg ikke, den her konkrete fregat, der taler om her, hvad den helt præcis har lavet. Det ved jeg ikke endnu, men mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvande og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflådetanker, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Og så tilbage til dig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Nu bliver den russiske ambassadør så indkaldt til en samtale hos udenrigsministeren, og det er jo langt fra første gang, for det har de jo sådan gjort med jævne mellemrum. Hvis nu de danske politikere finder ud af, at det ikke er nok, hvilke muligheder har de så for at gå lidt mere hårdt til Rusland?
10: Det er altid en udfordring for en småstat som Danmark, når sådan noget her sker. Det, som Danmark skal gøre i det her tilfælde, og som vi også har set talrige andre eksempler på, det er altså at søge hjælp i NATO-kredsen. Det er i flok, Danmark for alvor kan markere sin utilfredshed. Og det her er en utrolig aktuel anledning til at tage snakken med de andre NATO-allierede på fredag. Og i weekenden, der skal NATO's operative militær top mødes i København i Bella Centeret. Jeg er sikker på, at det kommer til at stå på dagsordenen et eller andet sted, hvordan man skal håndtere denne her optrapning eller stigende konfrontatoriske situation, der sker på flere fronter, ikke bare i Østersøen ud fra Gedser, mellem NATO på den ene side og Rusland på den anden side.
0: Lød det altså fra Mads Korsager, og så har vi faktisk også fået et skriftligt svar fra den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin. Han udtaler, at Rusland vil undersøge hændelsen grundigt. Han oplyser, at de danske militærhelikoptere flere gange tidligere har udført farlige manøvre til på russiske krigsskibe, og så beskylder han Danmark for provokerende adfærd og for at have afvist russiske forslag om aftaler, der skal forebygge hændelser til søs, og så ikke mere om situationen. I stedet så skal vi en tur ind i den digitale verden, eller i hvert fald den digitale verden, som børn og unge møder. For i den seneste undersøgelse om digitale krænkelser på nettet, en undersøgelse som Red Barnet og Trygfonden står bag, så fortæller 2 ud af 3 børn og unge, at de er blevet digitalt krænket det sidste år. Vi har besøgt en 8. klasse i Aarhus, hvor eleverne kender alt til digitale krænkelser.
12: Kan I lige prøve at rejse op, hvis I har prøvet det?
13: Sådan lyder det, når flertallet af en skoleklasse rejser sig op.
12: Okay, det er der faktisk også mange af, der har.
13: Dem, der lige rejste sig, har nemlig alle oplevet digitale krænkelser i løbet af det sidste år. Men hvad er en digital krænkelse egentlig? Det kunne være.
14: Jeg har oplevet sådan nøgenfotos og sådan noget inden for Snapchat og så TikTok.
13: Lyder det her for Oscar Misuk. Men også sådan noget som...
15: Der er også bare en masse, der har kontaktet mig, og så er der også bare videoer som døde dyr og bilulykker og sådan noget.
3: Altså, jeg har prøvet at sådan, se TikTok-videoer med folk, der sådan, begår selvmord og sådan noget. Det har ikke været særlig rart at kigge på.
13: Fortæller her Jonathan Kraft Elsholz og Cecilia Freidal Roset. I Red Barnet og Trygfondens seneste undersøgelse om digitale krænkelser oplever hele 2 ud af 3 børn og unge, at de inden for det sidste år har været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet. Og hvad gør man så, hvis man bliver krænket digitalt? Det kan skoleeleverne Hugo Wu, Laura Lausdal og Max Frederik Poulsen her give dig svar på.
16: Jeg reportede bare og blokkede den, hver gang jeg så et eller andet.
17: Jeg trykkede ikke interesseret og blokerede den bruger.
18: Kan man altid blokere dem, der har gjort noget træls ved dig, eller blokere det indhold, du ikke vil se?
0: Det var min kollega Hans Corfitz Andersen, der stod for indslaget. Og selvom vi altså i flere år efterhånden har talt om, at alt for mange børn og unge oplever digitale krænkelser, så er det altså ikke blevet bedre. For samme billede viste en lignende undersøgelse for 2 år siden, og dermed så har tech-giganterne svigtet, så lyder det fra generalsekretær i Red Barnet, Johannes Schmidt Nielsen.
19: Det er jo rystende, at vi på den ene side alle sammen taler om, at børn og unge ikke er sikre online. Og alligevel ser vi fortsat, at tallet er så højt, at det er så massivt, hvad børn og unge bliver udsat for online. Det viser jo, at tech-giganterne har svigtet fuldstændig.
0: Og selvom Red Barnet altså påpeger, at størstedelen af ansvaret er tech-giganternes, så stiller det også høje krav til forældrene. Det fortæller Mia Winter, der er psykolog i Red Barnets sletterådgivning, som rådgiver unge under 18, der har oplevet ubehagelige ting på nettet.
20: Der er en meget, meget vigtig opgave, og faktisk en meget stor mulighed for os forældre i at træde et meget vigtigt skridt frem ind i den verden, som vi tillader, at vores børn skal være en del af, så de ikke render rundt derinde alene. For internettet er under de nuværende omstændigheder ikke et sted for børn.
0: Digitaliseringsminister Christina Egelund fra Moderaterne har ikke haft mulighed for at stille op til et interview, men hun skriver til os, at undersøgelsen bekræfter os endnu en gang i, at tech-giganterne ikke er deres ansvar voksne. Regeringen, Venstre og Konservative er på vej med et lovforslag, der vil sætte en aldersgrænse på sociale medier på 15 år fra næste sommer. En gruppe naboer på Djursland kæmper lige nu for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland har planer om at udvide områder af Fuglsø Mose i Djursland, der bruges til at udvinde tørv. Tørv bruges til spagnumjord, som planter gror og trives godt i og bruges især af gartnerier. Men gruppen af naboer, der kalder sig for Gruppen for Bevarelse af Fuglsø Mose, peger på flere problemer med at udvide udvindingsarealet.
21: Der ligger et unikt naturområde herude, som er en sjælden naturtype, bevaringsværdig naturtype. Og hvis man giver tilladelse til at grave yderligere op herude, så fjerner man den. Plus de arter og dyreliv, der er her.
0: Siger manden, der står bag borgergruppen. Bjarne Langdal hedder han. Og det er ikke bare en lille udvidelse af udvindingsarealet. Pindstrup Mosebro har udvundet tørv fra Fuglsø Mose i mange år og har nu sendt en ansøgning til Region Midtjylland om at udvide arealet med 25 hektar. Men hvis hele mosen graves op, så frigiver det også en masse CO2, fortæller Bjarne Langdal.
21: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og netop højmoser er voldsomt gode til at lære CO2. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
22: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lærer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I 2024 udledte Danmark samlet 40.900 ton CO2 udelukkende fra indvinding af tørv. Det svarer til samme udledning som en mellemstor dansk provinsby hvert år. Det stopper ikke lige forløbig, fortæller Philip Knak Kirkegaard.
22: Altså, der er i hvert fald en dato, hvor der er jo simpelthen ikke flere højmoser tilbage. Og for eksempel i naboland som Tyskland, der forventer de også, at det stopper i 2040. Så en eller anden udløbsdato har det.
0: Pindstrup Mosebro skriver i et svar til DR, vi er bevidste om de klimamæssige udfordringer ved spagnum og den nødvendige transition i retning af alternativer er helt centralt for Pindstrup, lød det altså i svaret fra virksomheden. Og så skal vi have nogle helt andre svar, nemlig svar på, hvordan vejret bliver, Thomas Mørk.
23: Ja, det bliver generelt lunt, og selvom skyer de kommer til at præge dagen, så vil mange nok opleve det som sådan helt sensommerligt, for temperaturen kan stadigvis komme op over 20 grader. Det skyldes, der kan gå hul i skydækket, især sydligt og østligt i landet. Ellers står den på regn. Første omgang i den vestlige del af landet i løbet af aftentimerne i større del af landet. Der kan det kun blive byagtigt og med torden især mod øst.
0: Tak for det, Thomas. Det var Peter Favre Løfald, der stod for denne radioavis. P4. Du lytter

0: Leave me on the dance floor, lyder fra kanadiske Carly Rae Jepsen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo også så gået for tirsdagens program her, så lige knapperne op et par timers tid har vi foran os med blandt andet ny singleudspil fra sangeren og sangskriveren Lukas Varngaard og fra amerikanske Kings of Leon. Det er også i dag, vi tager på en lille udlandsrejse. Vi skal udenrigsterminal, vores destination er Frankrig. Og lige straks får du et sang fra vores album, som er det helt nye spil fra danske Kaby. Så velkommen til
1: P4.

0: Det nye band, der kalder sig Drenge og Piger, var det, vi fik her tidligere hit-tip i programmet, Hvor Du Er.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu der er det så Kalby, der er på vej igen her. Sangerne og sangskolen med de stærke sange, der vakte stor interesse, også fra international side allerede. Ja, nærmest fra dag 1, da de første fremkom, og da han udgav sit debutalbum Burnout i 2021. Nu er det tredje udspil i rækken. Han netop har udgivet Rabbit Hole, som det hedder, hvor han fortsætter med at imponere. Så derfor er det denne uges album her i P4 Play, og vi lytter selvfølgelig til en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det The Only One, vi skal høre, og vi har fået Kalby himself til lige at sætte lidt ord på den sang.
2: The Only One, der, det er en rigtig bilsang, synes jeg. Der er vi simpelthen ude at køre, og den åbner jo også med det her billede af en hund, der hænger med hovedet ud af vinduet og tungen slaskende og kigger på verden, der passerer forbi i høj fart, ikke? Her er vi jo lidt mere tilbage i soul-traditionen, rent melodisk. Og der bliver også sunget i total en til en. I know I'm not the only one. Men der ligger faktisk også et alternativt lag, hvis du hører omkvædet i relation til versene, hvor det mere bliver, hvor du går fra, det er ligesom et sang om dig og mig, til en sang om, er jeg alene om den her observation af verdens tilstand. Og det synes jeg også giver et sindssygt godt lag til den sang. Fordi mere end noget andet, så synes jeg, det er en sang om ensomhed og følelsen af ensomhed, og at ensomhed ikke nødvendigvis, og isolation ikke nødvendigvis er negativ. Det er det, hvis det sker for meget, og hvis man er for ensom og for isoleret, så bliver jeg i hvert fald selv totalt kukkeluk. Men der ligger også en stor styrke i at være alene i verden og se den og opleve den på sine helt egne præmisser. Og det synes jeg også, den sang taber ind i.

Og der var det så igen lidt skønne toner fra Kalbø, vi fik. The Only One var altså sang, vi har lyttet til i dag fra hans nye album Rabbit Hole. Det der er ugens album her i P4 Play, og som vi selvfølgelig får en sang fra mere i programmet i morgen, det er klart. Om et lille øjeblik, om 3,5 minutter, sådan cirka bliver klokken 1:30, og så skal vi selvfølgelig have regionale nyheder her på P4 frem til dem. Irske toner, Dermot Kennedy, er det, vi lytter til her på Turn.

0: nyheder fra DR Trekanten.
1: I juli måned blev toppolitiker Jørn Dohrmann politianmeldt af Kolding Kommune og fik et påbud om at genrette Drenderup Bæk i Ødis ved Kolding med frist i dag. Men det har han ikke gjort. Bækken var gravet dybere over en strækning på 315 meter, så mere vand kunne strømme igennem. Han vil ikke udtale sig til DR, men siger, at han ikke har genoprettet bækken, fordi han afventer politiet. Men arbejdet haster, fordi laks og ørreder snart skal gyde, og det kan de altså ikke, hvis bækken ikke er genoprettet, lyder det fra Kåre Ebert, han er biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund.
2: Hvis der ligger sten, gydegrus, altså sten på størrelse med valnødder i vandløbet om 2 måneder, så når vi det også. Men hvis man afventer en eller anden afklaring, og man så først får det gjort det næste forår, jamen så er det for sent, så spilder man et år.
1: Og de her små vandløb er altså ekstremt vigtige, siger Kåre Ebert.
2: Det er der ikke er fjender i forhold til, at for eksempel skarven kan ikke fiske der. Og der er ikke store fisk, som kæder de små fisk. Så de små bække, de er faktisk vuggestuerne for de mindre ørreder.
1: Formand for Naturmiljø- og Klimaudvalget i Kolding Kommune, Jørgen Kenwitz fra SF, vil heller ikke udtale sig om sagen på grund af den her verserende politisag. I denne uge har Børnerådet fokus på at lære børn om deres rettigheder, og det gør de altså gennem initiativet Rettighedsstafetten, hvor man besøger flere skoler i landet og sætter undervisningsmateriale ud om børns rettigheder. I dag er turen nået til Vorbasse skole i Billund, og borgmester for Venstre, Stephanie Storbank, er glad for det her besøg.
3: Billund Kommune er jo børnens hovedstad, og det er mega vigtigt, at vi får lavet alle mulige arrangementer og initiativer, der gør, at børn får en stemme og ved, at de er lige så kompetente som voksne mennesker, og deres input betyder noget, så derfor er Rettighedsstafetten et rigtigt vigtigt element i det.
1: Og eleverne sender altså også deres egne forslag til Børnerådet om bedre beskyttelse af børn. Og sådan vejrudsigt, mest skyde og i perioder lidt regn hister her. I aften en overgang regn de fleste steder. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 20 grader. Vinden den er let til frisk og kommer fra syd og sydvest.

på en tirsdag 12.36, der er det P4, du lytter til, og her der havde vi også fat i Kind mod Kind, og det sang med dem, der hedder Danser med Minder. Dermed velkommen tilbage til P4 Play. Jeg har nyt på vej til dig fra sanger og sangskruer Lukas Vanggaard lidt senere i den her time. Og lige straks, der skal vi altså også en tur til Frankrig, når det er udenrigsterminalen via Blender op for et af de helt store hits, radiohits i Frankrig, er det, vi skal lytte til. En, der kan lave radiohits herhjemme, det er hende, jeg kan tænke af.

0: nyt fra Katinka var det her. Jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminal.
0: Og så lad os nu se at komme afsted til Frankrig, hvor det er en af de nye store kvindelige stjerner på de kanter, vi skal lytte lidt til, nemlig 24-årig Adèle Castillon, der stammer fra byen Nantes i den vestlige del af Frankrig, og som egentlig først blev kendt som filmskuespiller. Hun medvirkede nemlig et par spillefilm, da hun bare var teenager, men efterhånden så tog musikken altså helt over, og i 2018, der var hun med til at danne popduen Video Club, der havde pænt succes i en

tre års tid. Men det var dengang. Ja, de senere år, der har Adele Castillon haft gang i en solokarriere, og lige nu er der især en sang med hende, som de franske radiostationer er virkelig glade for at spille, og det har de faktisk været en stor del af sommeren. For sang, den hedder nemlig Et dag avec toi, hvilket på dansk simpelthen betyder sommer med dig.

Lad os gå en lille sommerhilsen fra Frankrig, var det, vi fik her. Og merci beaucoup for den. Det var altså Adèle Castillon, vi hørte med Et er væk, toi, sommer med dig. En sang, som altså er et stort radiohit i Frankrig i den her tid. Nå, skulle vi køre lidt Hågård nu, og Gita Nørby også med på den her sang, der hedder Hugget i sten.

0: og du vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Jeg har taget historien

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play med Andrew Jensen.

Først var det Hugo, vi hørte, som sagt, med forløbesøg af Gita Lørby på sang Hugget i Sten-titelnummeret fra deres seneste album. Og så var det Alex Warren, der dukkede op bagefter hans nye album, hedder Wild Child. Og fra den plade, der fik vi Emerald Eyes her i P4 Play. Om lidt, der skal vi videre til nogle helt nye toner fra sangeren og sangskriver Lukas Vanggaard. Og inden dem også, der nærmer Jungle, som dag som Where

Og nu der skal vi så til en sanger og sangskriver, som jeg har fornøjelsen af at præsentere en del sange med her de senere år, nemlig Lukas Vanggaard, der gør sig i afdelingen for virkelig i hvert fald indie-pop. Fængende sange med andre ord, med ærlige tekster, der for det meste er baseret på livserfaringer og oplevelser, han har haft i livet. På det, vi skal lytte til nu, som er hans nye single, der er det for eksempel et tilbageblik på en nagende følelse af at stå midt i ungdom, uden rigtig at leve, Lukas Vanggaard synger om. En sang om ensomhed og længslen efter at indkassere en billet til mening med det hele. Det er det, vi får her. Sang, den hedder Ung og Ensom.

Og der klinger den sang så smukt ud her. Det var som sagt Lukas Vanggaard, vi har lyttet til, og hans nye single hedder Ung og Ensom. I næste time her i P4 Play, der er der selvfølgelig mere spændende musik på vej til dig. Der er for eksempel nyt fra endnu en dansk sanger og sangskriver. Han hedder Vincent Wood, og så skal vi også lytte til nyt fra amerikanske Kings of Leon. Så det er altså efter radiovisen kl. 1 her på P4 med P4 Play. Det er, og lige nu, frem til radiovisen, der er det Kylie Minogue, vi er fat i sammen med Snow Patrol her på These Alarms.

0: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, skriver til DR, at det danske forsvar flere gange har udført farlige manøvrer nær russiske krigsskibe. Det sker i en kommentar til en hændelse sent i aftes, hvor en russisk fregat skød signalblus efter en dansk helikopter i international farvand syd for Gedser. Hverken helikopteren eller besætningen ombord kom noget til, men det kunne have udviklet sig til en meget farlig situation, vurderer den danske forsvarsminister Jeppe Bruus. Han har i formiddag orienteret partierne bag forsvarsforliget om sagen. Ambassadør Vladimir Barbin skriver, at russerne vil undersøge, hvad der skete i går, men han mener, at den danske helikopter provokerede. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har kaldt ambassadøren til samtale om sagen. Og det er ikke usædvanligt, at russiske flådefartøjer og danske militærenheder møder hinanden, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
1: Det sker hele tiden. Altså, Danmark som stat vil rigtig gerne holde øje med de fremmede enheder, der passerer igennem eller tæt på. Så det, der er usædvanligt her, det er, at det udvikler sig til en form for konfrontation. Altså, hvorfor vælger den russiske fregat at skyde et signalblus mod helikopteren, når man kunne have fortalt sit ærne på så mange andre mulige måder?
0: Ifølge undersøgende journalist i DR, Niels Fastrup, så er der i øjeblikket stor russisk aktivitet, også i dansk farvand.
2: Mine kilder fortæller, at Rusland kører lige nu en stor flådeoperation i Østersøen og også i danske farvand og i den engelske kanal, som går ud på, at man har inddelt farvandene i zoner, hvor der så ligger et russisk krigsskib og patruljerer i hver i de her zoner. Og formålet med det er at afskrække Danmark, Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrig osv. for at borte de russiske skyggeflodtankere, altså de her store tankskibe, som fragter russisk olie.
0: Udvinding af tørv fra højmoser skal stoppe omgående, mener en gruppe naboer til højmosen Fuglsø Mose i Djursland. Region Midtjylland har planer om at udvide arealet af indvinding af tørv for den lokale mose. Tørven bruges til spagnum, som planter gror og trives rigtig godt i. Og der er flere problemer med at udvinde det, mener en af naboerne, Bjarne Langdal.
3: Det her det er jo en enorm klimabelastning, man laver, når man graver et af de største kulstoflager op, som en højmose den er. Og når man eksponerer den, så damper man CO2 af.
0: Og højmoser er voldsomt gode til at lagre CO2, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
4: De her gamle tørvemoser, det er faktisk kun 3% af jordens areal globalt set, men lagrer faktisk mere CO2 end alle verdens skove.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader. Det var Radioavisen.
5: Og den var med Maria Dohn. Tak skal du have, Maria.
6: Du lytter til P4 Middag.

0: Jensen.
1: Mm, ja, på festlig og fortrindelig vis, der var det Shakira og Burnaboy, der fik taget hul på Team 2 af programmet her med deres Die Die. Således velkommen tilbage, som jeg allerede jo har været lidt inde på, så skal vi i denne her team blandt andet høre det jo spil fra danske Vincent Woods og amerikanske Kings of Leon, vores hit-tip i den uge får du også. Sammen med svenske Ellen Krause, der hit-depotet 3, du kan lide fra 1 og 10 selvfølgelig der, og lige straks hos danske musiknavn, som er Michael Falk her. Ja.

0: Laura Hermann var der her, Another Simple Day.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og som det så er det jo altså Michael Falk, der er vores danske musiknavn i den her uge. I anledning af, at han i morgen fylder rundt, han bliver 70, så det skal der markeres, og det gør vi ugen her. Vi er jo altså lytter til en sang med ham hver dag, og der er nok at tage, må man sige. Michael Falk, han har været og er fortsat en virkelig produktiv kunstner, det har været gennem noget, der i hvert fald nærmer sig 50 år. De første år karrieren som frontmand i bandet Malurt, og så fra midten af 80'erne, sådan cirka som soloartist. I går, der var det fra hans andet soloalbum, det 40 år gamle, Det Andet Land, vi hørte ham, og i dag, der skal vi lytte til en sang, der var med på det album, som han udgav for 30 år siden, altså i 1996, Stævnemøder, som var hans 6. udspil. Det udkom i august det år, og i forbindelse med udgivelsen af pladen, der var det sådan set meningen, at han sammen med sit band skulle have været ude på en stor efterårsturné. Desværre var han bare så uheldig, at han på sin 40-års fødselsdag simpelthen pådrog sig en diskusprolaps, så turnéen den måtte afløses. Så nu håber vi altså bare, at Michael Falk han kommer med helskindet igennem sin 70-årsdag i morgen. Det gør han nok. Her der er det, når jeg kommer hjem.

Når jeg kommer hjem, Michael Falk, var det jo altså her, som han lød for 30 år siden på albumet Stævne Møder. Michael Falk, som jo altså er uges danske musiknavn her i P4 Play, i anledning af, at han i morgen, som nævnt, fylder 70. En anden stor dansk kunstner, der fyldte 70 i sommer, er Kasper Winding, og vi havde da også ham som uges danske musiknavn dengang i den anledning, og ham er der jo kommet nyt fra her på det seneste, nemlig sangen

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet.
7: Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.
10: P4 Play med Andrew Jensen. Time.

0: Maria Jane Smith var det her, Leave My Head, og før hende jo også Kasper Winding, sammen med franske Lola Delong på For You.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så skal vi videre nu til en sanger og sangskriver, der har været godt på vej i dansk musik de senere år. Vincent Wood hedder han, og har en pæn stribe udgivelse bag sig, hvor en del af dem også kunne høres her på kanalen tidligere. I starten af det nye år, der vil Vincent Wood være klar med sin anden EP, og den sang, vi skal høre nu, det er en første forsmag på EP'en, en sang, han har skrevet sammen med August Møller Frohamt også, som sanger og sangskriver hedder Guso, og som vi rent faktisk hørte en ny sang med i programmet i går, men nu er det jo altså Vincent Wood, det gælder hans nye udspil, som er sådan en rigtig feel-good-sang om pludselig at finde lykken efter tidligere i livet, mest af alt at føle sig som en taber, og sang her, den hedder Taber.

Ah, der sprang hun så ud igen. Det var Darlene, vi hørte her i P4 Play. Om lidt så springer vi ud i hitdepotet. Det er der, du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Og inden da får du også lidt tyske toner her fra Leonie. Don't worry.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, som lovet, så er det altså nu, at vi igen skal have gang i hitdepotet her i P4 Play, vores lille daglige musikalske afstikker i programmet, hvor vi jo i en 10 minutters tid lige smutter tilbage i tiden og snupper tre sange, der stadig holder, på trods af, at det jo også har en del år på banen i dag. Faktisk temmelig mange år, for når jeg nu giver dig tre, du kan lide fra 1 år 10, så er vi altså havnet i 70'erne.

En lille tur tilbage til 70'erne, var det, vi fik i hitdepotet i dag. Og først var vi ude på en gåtur i parken. En lang gåtur oven i købet var det, de gav os i Nick Straker-banen på A Walk in the Park fra 79. Så var det fra 74, David Bowie selvfølgelig på Rebel Rebel. Og så lidt glamrock her til sidst fra The Sweet, The Ballroom Blades fra 1973. Og der er selvfølgelig mere fra hitdepotet i B4-planen i morgen. Stadig på vej til at programmet i dag om lidt vores hit-tip i den uge med Alan Krauss og bagefter ny musik fra amerikanske Kings of Leon. Og det er så bedt også ny musik fra amerikanske Gordo og danske Who Made Who. Det er noget, der hedder Energy.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.
4: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er den her sang, vi spiller allermest i programmet den her uge, og jeg glæder mig sådan set til allerede at skulle spille den igen i morgen. Den er vores hit-tip, jo altså I Roll My Eyes med Allan Krauss.
1: P4 Play.
0: Det var året, hvor nummeret her, Sax on Fire, pludselig bragede gennem overalt i verden og blev det helt store gennembrugshit for amerikanske Kings of Leon, bandet fra Tennessee, der var blevet dannet allerede bag slutningen af 90'erne af brødrene Caleb, Nathan og Jared Followell, samt deres fætter Matthew Followell. Sydstatsrocken spædede op med lidt blues- og garage-rocktoner, det var det, de gjorde sig i en spændstig cocktail, der vandt mange fans der i slutningen af 0'erne og lidt ind i 10'erne, og mange fansene fra dengang, ja, de er der garanteret endnu, og nye er kommet til, for bandet eksisterer jo nemlig stadig i bedste velgående, og vil til november være klar til at udgive deres album nummer 10, der får titlen Oh My Beloved, som efter sigende kommer til sådan hovedsageligt at bestå af en samling mere nedtonede sange dengang med tekster, der kredser om familien, barndom og de oplevelser, der har formet dem som mennesker. Og vi får et eksempel på det hele her på den første singleforsmag, der netop er kommet fra pladen My Whole World, er det med, altså Kings of Leon her.

Og der var det så Kings of Leon fra lidt mere eftertænksom side her på My Whole World. Som sagt, en forsmag på et nyt album, de har ude til november. Oh My Beloved, som bliver titlen på det. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver to. Der er det Dilde, vi er fat i. Hun skrev engang en sang, der hed Mobile Home. Den var på engelsk, men nu har hun oversat ordene til dansk. Og så er den blevet til egne ben.

0: Den er bestemt ikke blevet ringer af, at sagt nu har fået danske ord, vil jeg sige. Det var som sagt ikke det, vi hørte her, og egne ben. Og det var så det for i dag med P4 Play, naturligvis i morgen til sædvanlig tid og lige straks på kanalen. Gæt, hvem der kommer der? Jo, det gør selvfølgelig Poulsen Holm. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, siger, at den danske helikopter provokerede den russiske fregat i går. Hans kommentar kommer efter, at fregatten i går affyrede to signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten i internationalt farvand. Men udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen giver ikke meget for ambassadørens forklaring. Den danske helikopter udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
4: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er fuldstændig legalt, og det giver altså ikke russerne noget som helst alibi til at begynde at beskyde os, selvom det så kun er med flares. Så det er jo en russisk søforklaring.
3: Den russiske ambassadør mener også, at danskerne ikke er interesseret i at forhindre, at situationen til søs eskalerer. Ruslands gentagne forslag om at undersøge muligheden for at indgå en aftale om forebyggelse af hændelser til søs er tidligere konsekvent blevet afvist af den danske side, lyder det fra Vladimir Babin i en skriftlig kommentar. Et af de to signalblus, som den russiske fregat affyrede, passerede ifølge forsvaret tæt forbi helikopteren. Hverken den eller besætningen kom noget til, men det kunne være gået helt galt, hvis helikopteren var blevet ramt, siger tidligere F-16-pilot Søren Sørensen, der i dag er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Bliver du ramt, så er sandsynligheden for skade stor. Og går den i motoren, så kan motoren sætte ud. Nu er de fløjet med døren åben, fordi de skulle tage billeder af en brændende flare fløjet ind i kabinen eller cockpittet. Så er det helt galt.
3: Præsident Donald Trump får ikke lov til at ændre reglerne for at brevstemme i forbindelse med midtvejsvalget til november i USA. Det afgjorde højesteret i nat dansk tid, skriver AP. Det betyder, at delstaterne kan sende stemmesedler med posten efter de procedurer, de har brugt i årevis. Afgørelsen kan få betydning for, hvor mange amerikanere, der stemmer, fortæller Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
6: Det er typisk et valg, der ikke har en meget høj valgdeltagelse, og hvis det ikke havde været muligt at brevstemme i samme omfang, som det ellers er, så kunne det godt have ført til, at flere mennesker var blevet hjemme, så det kan muligvis i hvert fald få valgdeltagelsen lidt op.
3: Ifølge Sissel Nyholm er afgørelsen en sejr for demokraterne.
6: Demokraterne havde argumenteret for, at det, som Trump ville, var forfatningsstridigt og en eksistentiel trussel mod hele den demokratiske proces. Og det er en sejr for demokraterne, fordi at Trump ikke fik lov til at komme igennem med noget, som er meget vigtigt for ham, og som bunder i, at han blandt andet godt ved, at det typisk er demokrater mere end republikanere, der brevstemmer.
3: I Jylland skyede vejr og perioder med lidt regn, og i den vestlige del mere udbredt regn ud på eftermiddagen. I resten af landet for det meste tørvejr og perioder med sol hister her. Radioavisen var med Nina Høsberg.
7: Det her er P4.

0: Mads Langer og 3AM.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen til.
2: Ja, velkommen til.
0: Hvad skal vi hygge med i dag?
2: Ja, ja,
0: det er jo altid det er godt at sidde med overraskelsen, godt at sidde med menukortet. Vi fik lyst til at gøre noget andet i dag.
2: Ja.
0: Lige ryst posen. Der er nogen, hvad kan man have? Der er nogen, der er det nok bare at lave sådan en casual Friday. Smider med slipset og
2: ja, skurterne. Eller fodboldtrøje på. Eller,
0: ja, et eller andet. Ja, ja, sådan noget, hvor man lige tager sådan en på firmaet. Ja. Det har vi jo hver dag.
2: Ja.
0: Altså, vi skal virkelig gå langt for kommunen for normalen.
2: Jo.
0: Og så alligevel i dag, så finder vi noget. Skulle vi ikke bare tage en quizdag?
2: Altså en...
0: Og så skal vi... Nå, quizze!
2: Skal vi til at ringe, tænker du? Nej,
0: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi skal prøve noget nyt.
2: Ja.
0: Vi skal prøve noget nyt. Der er jo bare nogle ting, der går hånd i hånd.
2: Ja.
0: Altså, som salt og peber. Det bliver tit sagt i flæng, fordi man skal bruge lidt af det ene, lidt af det andet. Men hvis du skulle vælge... Hvad bruger du? Er du mest en saltdreng?
2: Nej, jeg er en saltdreng.
0: Ja.
2: Det er jeg sgu. Sko og strømper, synes jeg også er et godt par.
0: Super godt.
2: Ja.
0: Ja, og på den måde, så er vi kommet frem til, at vi skal quizze i musik og dyr.
2: Ja, for det hænger unægteligt sammen.
0: Vi skal ikke forklare alt.
2: Nej, nej.
0: Men for alligevel lidt, der er jo sindssygt mange dyr.
2: Sindssygt mange sange.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide dyr.
2: Ja.
0: Og der er rigtig mange, der godt kan lide sange.
2: Ja.
0: Så skal vi da næsten lige prøve at sove det sammen. Det bliver en dig mod mig, en alle mod alle quiz, så alle kan lege med. Så,
2: yes.
0: Så hvis I har lyst til at skrue lidt op og selv sætte noget på spil, så gør jeg bare det. Det vi gør, det er, vi har fundet tre sange hver.
2: Ja.
0: Og i de sange skal der gemme sig et dyr eller associationen til dyr.
2: Ja, man skal i hvert fald kunne forklare, hvorfor har du valgt det nummer? Hvad er det med dyr?
0: Ja, hvad for en dyr er det, vi skal udlede af det her? Og jeg aner ikke, hvad der er for nogle dyr, du har i spil, og du aner ikke, hvad for nogle, jeg har i spil. Og nu, når vi sidder og siger det her højt, så kommer jeg lige i tanke om, tænk hvis vi valgte det samme.
2: Så bliver det rigtig sjovt. Altså.
0: Det kan godt ske.
2: Ja, ja.
0: Det kan godt ske.
2: Jo, jo.
0: Men det er det, vi kører. Og ja, du tager tre, og jeg tager tre. Allerede nu herinde, hold.
2: Ja.
0: Hvor mange af mine tror du, at du kan gætte?
2: Jeg tror, jeg kan gætte 2 ud af 3.
0: 2 ud af 3?
2: Ja, så tror du har en dark horse, som er sådan noget, hvor vi skal 15 snorede veje, før du kan forklare mig, hvorfor det har med noget med dyr at gøre. Det er sådan ligesom mit bud.
0: Ja, jeg tror også, du kan klare 2 ud af 3.
2: Ja, okay. Og hvad tror du? Den anden vej?
0: Altså, det samme.
2: Ja, men det er godt.
0: Det samme. Så har vi ligesom sat ambitionsniveauet. Så er der bare 3 swing sæt i gang.

0: synes, jeg er meget godt til lige at sætte quizrunden i gang.
1: Ja.
0: Kom, så danser vi. Altså ligesom tone på bokser. Med sådan lidt den gamle gentleman-type, med næsten lodrette underarme og løse håndleder, der bare flapper rundt.
1: Ja, ja. Ja. Og stive stænger.
0: Skal vi danse?
1: Ja.
0: Skal du danse? du tager den første sving om.
1: Godt.
0: Ren er, du spiller et nummer, der skal være dyr i. Ja, så skal vi andre gætte.
1: Ja. Jeg vil sige, den vi skal høre her først, den er næsten for oplagt. Den burde du kunne gætte forholdsvis hurtigt, hvis både du kan lytte efter teksten, men også hvis du har set musikvideoen, hvilket jeg også tror, du har. Det gjorde man jo gamle dage. Der sad man også musikvideoer på MTV, ikke?
0: Ja, nej, ikke mig.
1: Nå, okay.
0: Ikke rigtigt. Nej, det gjorde jeg faktisk ikke.
1: Okay.
0: Det hang meget sammen med, at jeg havde MTV i mange år.
1: Jamen, du var da også 17, før jeg fik glas i vinduerne derhjemme.
0: Nej, men vi er jo sidst til det hele.
1: Ja, ja.
0: Som sagt, jeg er vokset op i et hustræ, og min bedste ven var en ugle.
1: Ja.
0: Så der alle folk, de begyndte at se sit video. Så det havde vi slet ikke været grankogler.
1: Nå, ja, okay, hyggeligt. Nå.
0: Så jeg var set på det der. Der var, men jeg har ikke sådan kontinuerligt set musikvideo. Selvfølgelig har jeg set nogen.
1: Ja, ja.
0: Men vi skal høre The Bloodhound Gang.
1: Ja, skal vi.
0: Men vi har godt stryge blodhund, ikke? Altså, så nem er den ikke.
1: Nej. Vi skal længere ind i teksten.
0: Det er godt. Ja, okay. Ja, jamen det
1: er det. Ja, men lige tilbage og lytte efter.
0: Du afslører det bagefter, ja. Så kan vi alle sammen lige tage en tænker, mens vi selvfølgelig hører den her The Bloodhound Gang og The Bad Touch.

0: velkommen til Bloodhound Gang, All the Bad Touch. Dit første udspil, Holm,
1: yes.
0: I en musik- og dyrkvist,
1: ja.
0: Hvor vi lige trækker skarp på et par nummerværd, og der skulle der gemme sig et dyr i det der. Det var ikke en blodhund eller en hund.
1: Nej.
0: Den havde vi ligesom lagt ned.
1: Ja.
0: Og så siger du det der, den er ikke så svær, hvis man havde MTV på det tidspunkt.
1: Ja.
0: Vi er jo i 99 her, og det er faktisk lige der, hvor... Der er kort vej, jeg har MTV, ellers så var der noget så hos andre.
1: Okay.
0: Men det var så også der, hvor det begyndte at blive sovs ind i reality og Jackass og alt muligt andet, hvor der var langt med en musikvideo.
1: Ja.
0: Det var i hvert fald ikke derfor. Så var det det der Discovery Channel og pattedyr og sådan noget.
1: Ja.
0: Om vi var inde på det. Men det, synes jeg, det kan jo være hvad som helst.
1: Det
0: der
1: kan.
0: Der var meget. Men jeg... Og det er sådan en flygtig ting. Men det, jeg får lyst til at sige, at det er en abe.
1: Er det en abe? Du rammer den sgu meget godt. Altså, men grunden til, at det er en abe, det er jo fordi, altså hvis du har set musikvideoen,
0: ja.
1: Så de her tre bandmedlemmer, altså Jimmy Pop og så Daddy Longlegs, det er sådan nogle fede øgenavn, de har.
0: Nå, og albumet og Hooray for Boobies,
1: ja,
0: altså det var en anden tid.
1: Ja, det var det. Nå, de klæder sig ud som nogle halsløje aber og kravler ind i et bur, og så går folk rundt og kigger på dem og peger af dem og sådan noget. Det der er i det, er, at han får ideen. Forsanger til den her sang.
0: Ja,
1: han
0: ja.
1: Sidder og ser Discovery Channel. Han sidder og ser, hvor meget de knaller de her aber.
0: Nej, de kan godt gå til
1: det. Ja, og han bliver meget sådan inspireret og tænker, ej, hvor er det dyrisk, og det var fantastisk, jeg laver en sang om det. Og det er det, den handler om.
0: Nå, okay, ja.
1: Ikke? Vi skal bare gøre som dyrene, ligesom de gør på Discovery Channel.
0: Ja, ja. Jamen, men der var nemlig noget med det der, og jeg synes, nogle aber, men så blev jeg lidt i tvivl om, var det, blander jeg noget Basement Jacks, Where's Your Head?
1: Ja, det er rigtigt.
0: Men det var god nok.
1: Den springer ud derfra, ja.
0: Jeg skal være Genuine. Nu er det mig, der spiller ud. Og nummeret hedder Pony, så det er ikke så let, så du skal tænke på en hest.
1: Okay.
0: Ej, det er noget andet, hvilket dyr gemmer sig i det her nummer.

0: Gina Wine.
1: Yes.
0: Med Pony. Vi er tilbage i 96 med den. Og vi kan lige tage det med. Det er ikke en pony.
1: Det er ikke en pony.
0: Det er heller ikke en hest, vi er ude i. Nej, lige på ponyen, det er jo hans største hit. Og ligesom det, der var debuthittet på den her. At den var... Det er jo sådan en reference til noget seksuelt, noget kødeligt og så videre. Og det undrer mig lidt, hvis det er det. Hvorfor så pony? Vil man ikke gå hængs eller hoppevejen?
1: Jo, det vil jeg også sige.
0: Bare for at være en lille smule ordentligt.
1: Bare gå lavt, og så overraske positivt, ikke?
0: Jo. Det kan man selvfølgelig gøre. Men det, der er interessant, det er, hvilket dyr er det så? Og der, jeg kan godt give dig et lille hint.
1: Ja.
0: Den blev kaldt noget andet. Altså, Genuine Pony, ja. Også kendt som...
1: Okay.
0: Som afslører, hvilket dyr det er, jeg tænker på.
1: Okay. Nå, ja, fordi jeg sad først og tænkte, det må være lyden af den der bøvs, der kører i baggrunden hele vejen igennem. Jeg tænkte, det er en hamster.
0: Timberland?
1: Ja, det er en hamster, når man trykker på den. Det kan man godt.
0: Ja, det der.
1: Ja. Men det er det så ikke.
0: Nej. Men du har ret.
1: Ja.
0: Det er den lyd, men det blev ikke kaldt hamstersangen, den blev kaldt for...
1: Hvad fanden er det så for et dyr? Det er en... Hvad er det for et dyr, der siger? Er det bare kosangen, eller hvad?
0: Nej, frøsangen.
1: Nå, frøsangen.
0: Det er jo frø, der sidder
1: brøb, brøb, okay.
0: Brøb, og kvækker.
1: Okay.
0: Ja, du havde den rigtige, yes. Men det er forkerte dyr. Ja. Nå, men...
1: Ja, det kører.
0: Ja, vi har to mere hver. Skal nok nå at få to ud af tre mulige her. Der tager vi dog lige en pause med The Rolling Stones og Angry.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja, så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Tænder sommer og 8660. Vi har quizdag.
1: Det har vi.
0: Musik og dyr.
1: Ja.
0: Står den på, og vi har været første runde igennem. Hvis vi lige opsummerer, Holm.
1: Yes.
0: På lidt af en tårhyler får jeg point ind på The Bloodhound Gang.
1: Ja, det er godt.
0: Hvilket dyr var det?
1: Ja. Yes.
0: Det var en æbe. Du tager en tårhyler lige i stolpe ud på Genomine Pony, som var en frø.
1: Det var en frøsang. Yes.
0: Frøsang, ja.
1: Så ja.
0: Så serven ligger hos dig, vel?
1: Ja, det er godt. Så det er min tur. Og som programmets feminist er det mig en ære at kunne få lov til at spille hele vi skal spille med Beyoncé. Ja. Fordi at hun havde den jo. Hun havde jo det hele på et tidspunkt. Siden af Taylor Swift jo så. Jeg vil sige, at hun har kørt en god overhaling på den der.
0: Jo, altså når du tænker verdensherredømmet.
1: Ja,
0: okay. Ja.
1: Men ikke desto mindre har hun jo stadig lavet nogle glimrende sange. Og jeg vil sige, nu skal vi... Det kræver sgu, man lytter efter teksten her.
0: Okay.
1: Det er et overset dyr, der bliver skrevet for lidt sange om dyret. Jamen, jeg kan ikke sige. Jeg vil sige, hvis man har hørt programmet fra start af og vores intro, så har man også hjulpet lidt på vej. Nu kan jeg ikke sige mere.
0: Nej, det har jeg endda, og det kan jeg ikke huske.
1: Nej.

0: Beyoncé, Single Ladies, Put a Ring on It.
1: Yes.
0: Og hvilke dyr gemmer der sig i den?
1: Ja, har du et bud?
0: Jamen, jeg har kredset om tre ting.
1: Ja.
0: Og det første, der lige kom til mig, det var simpelthen en ringdue.
1: En ringdue, ja.
0: Ja, fordi det der med ring, men også når du hører den der, jeg ved ikke, om det er sådan rent i varlig rytme, eller hvad det er, men sådan en due, der står og hugger med hovedet,
1: ja.
0: Den passer rigtig godt til det nummer. Men jeg tænkte, det var måske lidt søgt. Og så fokuserede mine tanker lidt på Beyoncé.
1: Ja.
0: Og tænker, hun er jo en smidig miskat.
1: Ja,
0: altså en et miskat. Kattedyr, ja, ja, af en eller anden art. Jamen, både bevægelserne og øjne og alt sådan noget.
1: Ja.
0: Men da, når du så siger, at det er sådan lidt overset dyr, så ender vi egentlig... og jeg ved ikke, hvorfor jeg ender der. Måske fordi, at det er det mest ensomme single lady, jeg overhovedet kan komme i tanke om. En hundhavskildpadde.
1: Nå, ja, okay.
0: De svæver rundt der, og der var ikke i nærheden, og bare, hvor der keder dig, Yvonne.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg gætter på en hundhavskildpadde.
1: Det er kreativt bud alle sammen. Men det handler, altså, bund og grund, meget simpelt det her. Den handler jo om den her sang. Nu skal vi ikke, den kan man jo selv gå ind på AI og spørge, hvad den handler om. Men den handler hurtigt om, hvis du virkelig kan lide hende, så put en ring på hendes finger.
0: Ja,
1: det handler om.
0: Ja.
1: Og hvis ikke, så skal du gå på klub, og som hun skriver, det gør hun, i sin alligatorsko.
0: Okay, vi er helt dernede.
1: Ja, ja.
0: Okay, ja, ja.
1: En alligator.
0: Ja,
1: og den får lidt opmærksomhed, synes jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Ej, den var jeg slet ikke i nærheden.
1: Nej. Men jeg synes, ringduen, kæmpe point for den. Jeg vil godt give dig halv point for den.
0: Ja, man gider godt se en ringdue danse
1: til den, ikke? Ja, det gider man nemlig godt, ja.
0: Nå, der er også et dyr, der, jeg ved ikke, hvor meget det gemmer sig, men skal i hvert fald fremtvinges af det her nummer. Det er næste udspil fra Team Poulsen. Hvilket dyr gemmer der sig i den her sang fra Dua Lipa, Houdini?

0: Dua Lipa med Houdini. Badang, runde to.
1: Yes.
0: Ja, der gemmer sig et dyr i det. Og synes du, den er lige til, eller skal du have et lille hint? Det kan også være, der andre.
2: Du må godt komme et lille hint.
0: Jeg vil godt komme et lille hint.
2: Ja.
0: Det er ikke noget med Dua Lipa at gøre. Det er måske mere i titlen.
2: Ja, okay.
0: Houdini. Godt. Og jeg kan godt opfriske, hvem Houdini var, hvis det hjælper lidt på det.
2: Udbryderkongen?
0: Det er det. Han var, ja. Han var kendt for sådan noget illusionist udbryderkong. Ja, kunne befri sig selv fra de mest mærkelige ting. Skaber, låse og linker. Bare en måde, buff, Houdini, fluff, ud igen. Det var en anden tid, men folk var imponeret.
2: Ja, ja.
0: Så han var simpelthen ikke til at parkere noget som helst sted.
2: Og så kan man sige, at det her sangen handler om.
0: Ja.
2: Jeg sad og tænkte lidt, og det er mest fordi Dua Lipa, hun elsker at komme til Danmark. Hun har lavet sin egen guide.
0: Nå, det er rigtigt, hun er ret vild med
2: Danmark. Ja, og der er et sted, hvor man kan spise nogle kyllingesandwich.
0: Ja.
2: Så tænker jeg, er det høns?
0: Ja, okay.
2: Er det der? Ikke? For den har hun anbefalet.
0: Ja, okay.
2: Så den gade, den er stoppet en eneste dag hele sommeren. Men så gik jeg videre og tænkte, okay, Houdini. Hvem laver en Houdini? Ja, vi kender jo alle sammen vennen, der går hjem uden at sige farvel, fordi jeg vil bare ikke kan overskue det, når man er til fest.
0: Ja.
2: Er det
0: rigtigt? Det er forsvindingstingen.
2: Ja, det er jo ikke et dyr. Men Nej. Hvad for et dyr kunne lave en Houdini, hvor man tænker, jeg forsvinder? Det kunne strudsen, tænker jeg.
0: Ja, den tænker selv, at den kan det.
2: Ja, præcis. Ja. Den stikker hovedet ned i... Så jeg tænker, det er en strus, vi er ude i.
0: Ja, altså det er egentlig meget godt ting, men det er jo kun strusen, der har den oplevelse.
2: Ja, det ved jeg godt.
0: Jeg tænker på havets Houdini. Det er en blæksprut.
2: Okay. Fordi
0: den kan komme ud alle vejen.
2: Ja, det er også rigtigt.
0: Og hvis den får lyst til at blive grøn, så gør den det. Altså, den kan det hele.
2: Godt.
0: Og derfor kalder man den havets Houdini.
2: Ja. Fair nok.
0: Ja.
2: Det havde været fedt, hvis sangen så hed Houdini, the Sea of Houdini. Men det gjorde den ikke.
0: Det gjorde den ikke. Ej, det bliver nok svært at opfylde de store ting. Men du får et skud med hånd.
2: Okay.
0: Hvad har du?
2: Ja, nu skal vi høre Katy Perry.
0: Katy Perry, ja.
2: Og det er, ja, men det, igen, det er sådan set meget simpelt. Igen, helt budskabet i den her sang. Jeg synes bare, vi skal sætte den på.
0: Ja, okay.
2: Så skulle det være til at forstå.
0: Katy Perry med...

0: Katy Perry med Raw.
1: Ja, det skulle være et...
0: Ja, både og. Der er jo en del... altså, når noget, der knurrer og brøler, det kan jo være en grævling.
1: Det kunne det sagtens.
0: Det er der ikke mange, der har hørt, men det gør den, og det er der en masse dyr, der gør. Så synger hun både om sommerfugle og bier også, og hun synger løve og tiger.
1: Ja.
0: Og det, jeg sådan hæfter mig ved, fordi når noget sådan brøler, sådan en rør, der tænker jeg mest på en tiger mere, end jeg gør på en løve.
1: Ja.
0: Men synger hun også I earned my stripes, raw, louder than a lion. Så det på en eller anden måde trækker det igennem, at det må være en tiger.
1: Ja.
0: Det er mit gæt.
1: Og det er fuldstændig korrekt, og jeg har faktisk rullet den her ud. Jeg tror, der er mange, der vil sige, det er meget markant, hun synger Eye of the Tiger. Ikke? Og det er jo fordi, jeg var bange for, at du ville fejle virkelig brutalt på de to første. Så tænkte jeg, så kan jeg ham sgu lige et stykke chokolade til sidst. Ja. Det var egentlig bare det. Men jeg synes jo, det er en fed sang, og jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, at der er en anden sang, der hedder Eye of the Tiger.
0: Ja.
1: Men når hun synger den her, så tænker jeg på Rocky.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Den har
1: ja.
0: Faktisk noget af det der i sig.
1: Ja.
0: Nå, men om ikke andet, så havde du da ret med 2 ud af 3.
1: Ja.
0: Så ser jeg da også meget gerne, at du gætter den. Vi ved jo ikke, om der er nogen, der har gættet pladen fuld, men det må vi antage.
1: Det må vi antage.
0: Der er nogen, der er bedre end os,
1: ja, ja.
0: Selvom det er vores quiz.
1: Ja.
0: Det har vi oplevet så mange gange før. jamen, her skal der vel egentlig også tænkes lidt op straks, og jeg vil godt sige, vi skal høre Imagine Dragons.
1: Ja.
0: Det har intet med drager at gøre.
1: Okay.
0: Slet ikke.
1: Det er heller ikke et dyr.
0: Nej. Eller, det kunne det.
1: Det er en fantasi-ting.
0: Det, jeg tænker på, det er dyr, der findes.
1: Okay, ja. Godt.
0: Vi skal høre Demons.

0: Imagine Dragons og Demons, det var sidste runde i, hvad gemmer der sig dog for et dyr i den sang?
1: Ja.
0: Runde quiz dagen som i dag. Og ja, som sagt, ikke noget for bandet, ikke noget med drager og dermed øjler og leguaner og alt sådan noget. Den er ude,
1: det kan jeg godt sige.
0: Ej, vi skal kigge lidt på titlen. Så meget kan jeg
1: okay,
0: godt...
1: Okay, Demons.
0: Ja, det er lidt der, den gemmer sig. Og... Skal jeg lige give et lille hint til?
1: Ja, det synes jeg.
0: Er den svær?
1: Ja, du kører den ikke lidt, som jeg havde gjort.
0: Jamen, jeg synes, den er meget oplagt.
1: Okay.
0: Og det synes du også, når du får det at vide.
1: Ja.
0: Men jeg kan sige så meget, at det dyr, vi søger her, der kan godt gå det dyr i den nogle gange. Altså for eksempel, hvis du sidder og roder med noget fiskelin, så tænker du, ah, der er gået
1: okay.
0: Det her dyr i den.
1: Okay, der er gået... Åh,
0: ja.
1: Der er gået... Hvad plejer jeg at sige, der sidder med mit fiskelin? Jeg siger, ah, nu er der gået... Nu er der gået kuk.
0: Ja, men prøv at... Ja, så kunne det jo have været en gø.
1: Ja,
0: men
1: præcis.
0: Nej, det er det ikke.
1: Er det større dyr?
0: Ja, det er det.
1: Okay.
0: Det er det.
1: Er det et rigtig stort dyr?
0: Nej, det vil jeg ikke sige, det er. Men det er et dyr med fire ben.
1: Det er et dyr med fire ben.
0: Ja.
1: Ja, for de første ting er den der tromme, der kører hele vejen igennem nummer. Det kunne være en elefant, der kom gående.
0: Bum, bum. Ja, det kunne det godt. To elefant.
1: Men nu er vi nede i noget, hvor man sidder og har... Der er gået, du sagde fisk.
0: Fiskeline.
1: Fiskeline, der er gået...
0: Men man kan også sige, at ting går i fisk, men når man ikke vælger at sige fisk, så siger man, så er der gået et andet dyr i den.
1: Det er sgu så sjældent, det går galt for mig, jeg har brug for sådan et udtryk. jeg måske sige pas. Jeg ved simpelthen ikke, hvor vi er henne.
0: Altså, hvis du tænker på dæmoner, hvilke dyr afbilder dæmoner og djævlen første omgang ved den guden Pan, gedeben, horn,
1: ja.
0: Hvordan ser fanden ud? En ged, horn.
1: Ja.
0: Det er en ged.
1: Nå, det er bare en ged.
0: Geden er ligesom okay. Dyret, der bliver afbildet for, og det har geden ikke bedt om. Men det er den simpelthen blevet, formentlig, for den der Pan-fortælling.
1: Ja.
0: Og så er det kørt igennem, og så er dæmoner og djævle, det er simpelthen afarter af geder.
1: Nu giver det hele mening.
0: Ja.
1: Men det sagde du jo også, det ville.
0: Ja, ja.
1: Kæmpe respekt for at se den komme.
0: Ja. Nå, man kunne jo godt blive ved hele dagen.
1: Ja, det er for vigtigt.
0: Vi gør det en anden dag.
1: Ja.

0: er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Ideer.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Borgerne skal naturligvis kunne have tillid til, at politiet behandler deres sag ordentligt og korrekt, uanset hvor i landet man bor, siger justitsminister Nicolai Wammen. Alle potentielle straffesager skal i fremtiden oprettes som egentlige straffesager, lyder det. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om netop henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Der er bred opbakning til regeringens håndtering af hændelsen i går, hvor en russisk fregat i international farvand syd for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der overvågede og fotograferede fregatten. Regeringen kalder det en meget alvorlig hændelse, og Udenrigsministeriet har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til samtale. Venstres formand Troels Lund Poulsen ser episoden som udtryk for russisk aggression og kynisme.
1: Det er jo meget alvorligt, det vi ser, og viser jo også, det er for en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, vi befinder os i. Og derfor vil jeg også gerne kvittere for, at regeringen tager det her så alvorligt, som man gør, og også har indkaldt den russiske ambassadør til en samtale.
0: Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted mener også, at regeringen rammer den rigtige balance ved at indkalde den russiske ambassadør til samtale i stedet for at eskalere situationen ved for eksempel at indkalde NATO til krisemøde.
2: Det er jo de diplomatiske redskaber, vi har. Det er jo at indkalde ambassadøren. Man kan også tage andre skridt. Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: 9-17-årige bliver online udsat for både nøgenbilleder og videoer af ulykker og selvmord. 2 af 3 børn og unge i Danmark har inden for det seneste år været udsat for digitale krænkelser eller andre ubehagelige oplevelser på nettet, viser en undersøgelse fra Red Barnet og Trygfonden. Udviklingen bekymrer generalsekretær i Red Barnet, Johanne Schmidt-Nielsen.
3: Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at det er blevet en almindelig del af et barndom, af et ungeliv, at have dybt, dybt ubehagelige oplevelser online og krænkelser, og det er det i dag.
0: Filippa Kiel, Max Frederik Poulsen og Jonathan Kraft Elsholst, der alle går i 8. klasse på Aarhus Privatskole, kender desværre godt til fænomenet.
4: Jeg blev kontaktet af nogle af mine venners venner, og så sådan begyndte jeg at skrive en masse ubehagelige ting.
5: Altså, hvis man har været i en eller anden pinlig situation, og så er der nogen, der har filmet det, og så delt det. Det er sket et par gange, jo.
6: Og så er der også bare videoer som døddyr og bilulykker og sådan noget.
0: I Jylland skyet og perioder med lidt regn, ud på eftermiddagen mere udbredt regn i den vestlige del. I resten af landet mest tørt og sol. Svag til jævn vind omkring syd og mellem 17 og 21 grader.
7: 15.03 P4 Trafik med en melding om ganske almindelig trafik her til eftermiddag i Trekantområdet. Du kommer på nuværende tidspunkt frem uden problemer.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Kan du huske, hvornår du fik din første øl, eller i hvert fald din første genstand, om man så må sige? Det prøver vi i hvert fald at finde ud af i dag. Vi vil nemlig gerne finde gennemsnitsalderen på, hvornår man har fået den første øl eller genstand her i trekantområdet. Og det er jo ikke mig alene, der skal stå for det. Det er faktisk i først og fremmest dig, Niklas Elkjær, der skal stå for det. Fordi altså, missionen i dag er faktisk at prøve at finde gennemsnitsalderen på den første øl i trekantområdet. Det er jo lidt ambitiøst, tænker jeg, men altså, vi kan vel gøre det.
3: Jamen, jeg tænker, at jo flere vi får ind og får en startalder på, jo bedre, Lars. Og så tænker jeg egentlig bare, at det er ud at snakke med en masse. Jeg kan jo i hvert fald huske min egen. Jeg er jo så ikke fra trekantområdet, men jeg kan huske, hvornår jeg fik min egen første øl. Og sådan, og det er jo det, vi gerne vil finde ud af. Altså, finde gennemsnitsalderen. Alle dem, vi snakker med, så regner vi det sammen til sidst. Og jeg tror, at der er et bredt spektrum af folk, der har fået det alle mulige forskellige aldre. Så det glæder jeg mig til.
2: Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Og grunden til, at vi tager den her historie op, det er, at på DR.dk i dag blandt andet kan man læse en historie om, at flere efterskoler, de gerne vil have hævet aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol i butikkerne. Det er sådan, at 16-årige gerne må købe sådan noget som almindelig øl, altså hvis det er under 6%. Men det giver tit nogle konflikter på efterskolerne, og derfor vil de altså gerne have hævet det sådan, at alt alkohol skal man være over 18 for at få lov til at købe det i butikkerne. Og derfor er missionen altså i dag at finde gennemsnitsalderen på, hvornår vi i trekantområdet har fået vores første øl. Og Niklas, mens du går på jagt blandt mennesker ude i den virkelige verden, så kan jeg jo gå på jagt blandt lytterne. For jeg vil også gerne høre fra dig, altså skriv en sms til mig og fortæl, hvornår fik du din første øl eller din første genstand? Hvor gammel var du? Send en besked på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvornår du fik din første genstand, hvis du ellers kan huske det. Jeg er ikke helt sikker på, hvor gammel jeg selv har været, men det har nok været en 14-15 år. Men jeg hører som sagt gerne fra dig. Og lige om lidt, så skal vi høre mere fra Niklas.
4: For

0: Lokum her med Forfra Sårbar. Klokken er 15.12.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, det er at prøve at finde gennemsnitsalderen for, hvornår man har fået den første øl eller genstand her i trekantområdet. Og det er jo altså en mission, vi har sat i søen, fordi vi i dag kører en historie om, at flere efterskoler gerne vil have hævet aldersgrænsen for, hvornår man må købe øl og sådan noget i butikker. Det må man som 16-årig nu i dag, hvis det er almindelig øl, men det vil jeg altså gerne have op til 18 år. Og Niklas, det er dig, der skal køre rundt og prøve og sådan at finde ud af, hvor gamle folk var, da de fik deres første øl. Jeg synes, jeg kan fornemme noget sportsplads bag dig.
2: Hvis man kan høre en bold, så er det altså ikke underligt, fordi jeg er ude ved VB-parken, og når jeg sådan lige kigger ud på de drenge, der spiller, det er måske nogle af dem, der er lige lidt for unge til at have fået deres første genstand, og med den sport, de dyrker, så tror jeg heller ikke, de har gjort. Og grund til, at jeg er her, det er, fordi jeg har allieret mig med dig, Kasper Filsø. Du er Danmarks hurtigste paratlet på 60, 100 og 200 meter. Du er tidligere elitesprinter. Prøv lige at tage mig lidt tilbage. Du stillede støvlerne på hylden i 24, da du blev far. Det her med alkohol og så den sport, du har dyrket på det niveau, du har gjort, hvor meget fyldte det?
3: Jamen, alkohol fyldte jo ikke sindssygt meget, da jeg dyrkede elitesport og skulle være med til EM og VM og alle de her ting. Så det var måske en eller to gange om året, man holdt en god fest, og det kunne man også godt mærke derefter. Så der var ikke så meget alkohol involveret dengang. Det har ikke rigtig fyldt så meget, kan man sige.
2: Og grunden til, at vi står her på VB-parken, er jo fordi, at du arbejder med nogle af de her unge drenge og arbejder på at gøre dem hurtigere. Altså, når du arbejder med de her unge mennesker og sådan noget, og alkohol, det begynder at komme op måske hos deres venner og sådan noget, altså, hvor meget fylder det i forhold til det, du har med de unge mennesker at gøre?
3: Jamen, jeg tror, at sport i det hele taget er meget sundt, også her for de unge mennesker, for det er det, de skal fokusere på, og med mig og med de andre trænere som rollemodeller til at sige, men drikker man sig i hegnet, som man kan sige, så har det bare rigtig stor indflydelse på ens krop og det med at være klar og parat. Og det skal man være, hvis man er en hurtig fodboldspiller, så skal man være klar og parat. Og det gør alkohol ikke den store hjælp. Så for dem her, de ved godt selv, at alkohol, det er et no-go, hvis man vil være i Real Madrid, som jeg gerne ville jo, hvis det var.
2: Og Kasper, jeg har på mission i dag for at finde gennemsnitsalderen for den første øl eller den første genstand i trekantområdet sådan i eftermiddag. Hvis du tænker tilbage på den første, du har også fortalt mig, du er ikke herfra, du er lidt mere nordfra. Ja. Hvornår fik du den første genstand?
3: Jamen, jeg er jo fulgt en via af, og jeg fik jo min første genstand, tror jeg, sammen med min far hjemme ved køkkenbordet, hvor vi sad og hyggede os, og jeg fik lov til at smage en øl, måske som 14-årig, som jeg husker det. Altså, nu er jeg ved at være en ældre herre, så hukommelsen svigter måske lidt, men det er der ved de 14 år, hvor man ligesom hyggede sig med det og fik en god stund, og det er også det, jeg er. Nu er jeg jo blevet far og til den dejligste lille pige, så det er også den måde, jeg måske selv vil gøre det på, når hun begynder med at spørge lidt ind til alkohol. Det der med, at man gør det på en god måde, fordi det er jo ikke sådan, at en øl er usundt. Det er bare måden, vi gør det på måske i Danmark i dag. Ja.
2: Så Lars, måske lidt overraskende. Jeg tog fat i Kasper, fordi jeg tænkte, det kunne godt være, jeg fik sådan en, der måske var lidt sent ude. Mm. Men 14 startede måske i den lave ende.
0: Ja, det vil jo i hvert fald vise sig, fordi du har jo tænkt dig at tage videre og prøve at snakke med alle mulige andre. Og vi hører altså også gerne fra dig derude, der lytter med, hvornår fik du din første genstand eller din første øl? Hvor gammel var du der? Send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav en mellemrum, og så fortæl, hvornår du fik din første genstand. Og så prøver vi sådan at sammensætte et gennemsnit ud af alle dem, der henvender sig. Her der er det Makita Sat og Venus.

0: bam, bam. Sådan slutter man en sang, når man er Makitesat, og man altså har sangen Venus på programmet. 15:20 bliver klokken. Så kan jeg sige god eftermiddag til dig, Anne Mohn Skytte.
1: God eftermiddag.
0: Du holder øje med trafikken for os den her eftermiddag, og det er jo dejligt at vide, hvordan det går derude. Så hvordan står det til?
1: Jeg har en melding til bilister, som kører ad Fynsvej retning ud af Kolding frem mod motorvejskryds Kolding. Her møder du tæt trafik og køkørsel helt frem mod motorvejskryds Kolding. Det skyldes, at den første direkte tilkørsel til motorvejen er spærret grundet vejarbejde. Du skal altså helt ind i rundkørslen for at flette ind på E45, og det giver altså lidt køkørsel frem mod motorvejen. Du kan forvente lidt ekstra rejsetid.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.
0: Lige her, der kan du forvente Benson Boone, Mystical Magical.

0: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

Annie Lennox, Walking on Broken Glass. Kan du huske første gang, du drak en øl, eller et glas vin, eller noget andet med alkohol i? Så vil jeg egentlig gerne høre fra dig, og høre, hvornår det var. For i den her eftermiddag, der prøver vi at finde gennemsnitsalderen på den første øl her i trekantområdet, eller den første genstand. Udgangspunktet er, at flere efterskoler de gerne vil have hævet aldersgrænsen for, hvornår man må købe alkohol i butikkerne, fra de nuværende 16 år for almindelig øl, og så op til 18 år for al alkohol. Og derfor så prøver vi simpelthen at prøve at finde ud af, hvornår starter folk egentlig med at drikke øl eller andet alkohol. Så send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav et mellemrum og fortæl, hvornår du fik din første øl eller dit første glas vin, eller hvad det nu var. Jeg hører meget gerne fra dig. Lige om lidt, der skal vi høre fra Steffen Terpling med de regionale nyheder. Det er efter Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me.

0: Her forlader vi Ariana Grande. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Borgerne i Højen skal være med til at finde ud af, hvad der skal ske med gamle gravsten fra nedlagte grave på Højen Kirkegård. Der er efterhånden for mange gamle gravsten på kirkegården, og der er altså også delte mening om, hvad man kan gøre med de her gamle gravsten. For skal de smides væk, eller skal de gemmes til evig tid? Derfor har Højen Menighedsråd altså indkaldt til en form for borgermøde her kl. 17 for at høre, hvad folk tænker om problemet. Det siger Markus Kring, han er formand for Højen Menighedsråd.
3: Og så har der været diskuteret igen flere år, hvad skal man gøre ved den? Skal man bare få den fjernet? Og det har der jo været mange meninger om, for nogen siger jo også, det er historie, hvis man fjerner de gamle gravsten.
2: En anden idé er, at menighedsrådet kan lave et lille anlæg på kirkegården, hvor de mest bevaringsværdige sten bliver sat op til udstilling. Det er der også hedder et lapidarium. Og det er altså en løsning, der vil gøre nogle kirkegårdsgæster ganske glade, siger han.
3: Og jeg ved også fra Højen Kirkegård, at der kommer egentlig rigtig mange, der går og kigger på de gamle gravsten, fordi de har bekendte eller tidligere slægtninge, som ligger begravet, og synes, det kan være meget sjovt, hvis man stadigvæk kan finde deres gamle gravsten.
2: Men det er sådan set også okay, hvis kirkegården vælger at fjerne stenene, efter at et gravsted er blevet nedlagt, for det er ikke kirken, der ejer dem, og de har heller ikke pligt til at opbevare dem. Og derfor så er der altså brug for forholdninger på banen på mødet her til eftermiddag, siger han. Og så var det lidt af et syn ud af det sædvanlige, der mødte passagererne på turbåden Mira 3, da den sejlede rundt på Lillebælt mandag. For midt under turen, da bemærker skipper på båden Line Jebsen noget usædvanligt ud af det ene øje.
4: Og så tænkte jeg, hvad var det? Så registrerer min hjerne, at det var en hval. Fordi personen var jo fuldstændig ligesom, når vi plejer at kigge efter hvaler og den bevægelse. Og så tænkte jeg, ej, det kan jo ikke være, fordi de jo ikke hvide.
2: Ikke, medmindre det er en hvid hval. Og det var netop, hvad det var, bekræfter hvalekspert Carl Kinse, som har set videoerne til TV Syd. Skipper på båden Line Jebsen nåede også hurtigt frem til, at det måtte være en hvid hval, da hun var på båden.
4: Så kom den op igen, og så var det helt tydeligt, at det var en hval. Så fik jeg altså bare råbt ud og sige, hvid hval, hvid hval!
2: Ja, når der er sådan en hvid hval i kikkerten, så betyder det altså også glade gæster på hvalsafarien. Og glade gæster, der ikke har travlt med at komme hjem igen.
4: Ja, det skal jeg lige love for, at de skulle have været inden kl. 1. Det er kl. 10 minutter. Så de, altså, I må sige til, hvis I gerne vil. De stod bare rystet på. Ej, nej, det behøvede de ikke lige nu. Jamen, der er ikke noget, I skal. Altså, jo, de havde et par gæster stående inde på kajen, som ikke var sikre på, at de sådan var søstærke, så de havde valgt ikke at sejle med. Men de kunne nok godt vente lidt.
2: Nej, et spektakulært syn, men det er altså ikke første gang, at der bliver set et hvidvalg i danske farvande. Ja, så kom vi frem til en vejrudsigt, der altså er mest skyet, og i perioder, der kommer der også lidt regn hister her. I aften kommer der mere regn, der kommer nemlig en overgang og ja, regn de fleste steder. Temperaturerne, de ligger et sted mellem 15 og 20 grader, hvor det er lunest. Vinden, den er lidt til frisk, og så kommer den i dag fra en syd- og en sydvestlig retning.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen

0: Nick & Jay her med mod solnedgangen. Og så er klokken 15:37. Og så skulle vi gerne have haft sådan en her på.
1: T4 på mission.
0: Fordi vi har altså en mission den her eftermiddag, Niklas Elkjær. Det er at prøve at kortlægge gennemsnitsalderen for den første øl i trekantområdet.
2: Ja.
0: Det er lidt ambitiøst, men vi når så mange, vi kan.
2: Ja.
0: Og hvor og,
2: jamen, det, og det, der er med den her mission, det er jo, det kan jo være alle, vi spørger. Vi havde lige elite, eller para-elite, udøveren Kasper Filsø med før. Og nu er jeg taget til Vejle, og der har jeg fået fat i Gustavo Hornebo, som... prøv lige at... Vi tog en snak omkring det her før lige, Gustavo. Det her med efterskolerne vil gerne have, at man hæver aldersgrænsen for, hvornår man kan gå ind i Reman som bagers og købe alkohol. Det kan man jo for nogle alkoholprodukter, altså øl og sådan noget på under 6%, når man er 16, men de vil gerne have den hævet til 18. Hvad tænker du om sådan et forslag?
3: Jeg er helt enig, at det skal være 18 år til at købe alkohol.
2: Og hvorfor synes du, at man skal være 18, før man kan begynde at købe alkohol?
3: Jeg synes, det er fordi, det er... For unge 16, og det alkohol ikke så sund, synes jeg.
2: Så det vil være nemmere bare at hvad kan man sige, strøge det hele over en kamp og sige, det er ens for alle, at man skal vente til man er 18, og så kan man begynde at købe det her alkohol?
3: Ja, det mener jeg. Ja.
2: Og Gustavo, hvis vi skruer tiden lidt tilbage og tænker på de første gange, du fik en genstand, om det er en øl eller en eller anden form for alkoholisk genstand, det er jo det, jeg skal lede efter at finde gennemsnittet for folk i trekantområdet. Hvornår var første gang, at du fik en alkoholisk genstand?
3: Jeg tror, jeg var 20 eller 21, som jeg husker. Ja.
2: 20 eller 21, det er alligevel, for nogen vil nok mene, at det er sent. Ja. Hvordan kan det være, at du måske ikke hoppede på alkoholvognen noget tidligere?
3: Det var fordi, min far, han var ikke alkoholiker, men han var altid, eller nogle gange, beruset eller fyldt, og det kunne jeg ikke lide. Så derfor, jeg sagde, at jeg ville ikke være som min far.
2: Så sådan en opvækst, hvor du ikke har fået så gode oplevelser med alkohol, det gjorde alt andet lige, at du måske sagde, at det venter jeg lige lidt med til, at jeg fylder lidt flere år og bliver lidt ældre.
3: Ja, lige præcis.
2: Ja. Og Gustavo, nu skal du skal ind til tandlægen her kl. 4, ja. Så jeg vil bare sige god tur til tandlægen, og tak fordi du havde mod på at være med her.
3: Selv tak.
4: Det er mig, der tak.
2: Så Lars... 20, 21 år, det er jo højsat, så man kan sige, hvis jeg sådan lige hovedregner, så er det jo en, hvis vi går med 21, så er der 7 imellem, så det er en 17,5 gennemsnit, der er lige nu med Kasper og Gustavo.
0: Ja, men altså, vi vil jo meget gerne høre fra endnu flere, og også flere, end du måske kan nå at tale med, så dig, der lytter med derude, du må altså også gerne give dit besøg med på sms'en, hvornår smagte du, eller fik du din første øl eller genstand, send mig en sms på 1212, skriv 3K, lav en mellemrum, fortæl, hvornår du fik din første genstand. Og Niklas, ja, du må jo bare lede videre.
2: Det gør jeg.
0: Lige her, Hjalmar og Katinka, værd at vente på.

0: Hjalmar og Katinka ved at vente på.
1: T4 på mission.
0: Det er den her, vi skal have på her. Ja, fordi den her eftermiddag, der vil vi gerne prøve at finde gennemsnitsalderen på den første øl, eller genstand i trekantområdet. Jeg har også min kollega Niklas Elkær ude på gader og stræder for at prøve at snakke med folk der, men jeg hører også gerne fra dig på sms'en. Hvor gammel var du, da du fik din første øl eller din første genstand? Jens har skrevet 12 år. Det var ret ung, vil jeg sige. En god tidlig debut, om jeg så må sige. Den trækker da i hvert fald vores gennemsnitsalder noget ned. Jeg hører som sagt også meget gerne fra dig. Hvornår fik du din første øl eller genstand? Send mig en sms på 1212, skriv 3K og lav et mellemrum og fortæl, hvornår du fik din første øl eller din første genstand. Og du må også gerne fortælle, om det var til en fest eller hjemme hos dine forældre, eller hvordan det foregår, hvis du har lyst. Alt sammen sender du til 1212, som sagt. Lige her nu, der får du Verona.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.

0: Sierra, Spyro og Material Lover. Klokken er 15.51, og Anne-Mone Skytte, hvordan går det i trafik?
1: Vi skal starte ved Kolding, hvor du fortsat møder køkørsel ad Fynsvej retning fra Kolding frem mod motorvejskryds Kolding, og køen skyldes vejarbejde på tilkørslen ved E45 ved motorvejskryds Kolding. Og så skal vi et smut til Vejle, hvor myldretidstrafikken flere steder er sat ind, særligt på rute 28 ad Fredericiavej retning fra Vejle mod Fredericia. Her møder du lige nu tæt trafik på vej ud af Vejleby.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.
0: Og så skal vi altså tilbage til vores mission, hvor målet jo er at prøve at se, hvad gennemsnitsalderen er for den første øl her i vores område. Og til at hjælpe med det, der har vi jo dig, Niklas Elkjær, der er ude og trævle gader og stræder tyndt. Hvor er du henne?
4: Jamen, jeg har egentlig ikke rykket mig særlig meget videre fra, da du hørte fra mig sidst, hvor jeg snakkede med Gustavo, for jeg er stadigvæk på parkeringspladsen foran Reman hernede i Vejle, og her har jeg fået fat i Tina Skadebjerg. Og Tina, prøv lige at vi stod og snakkede omkring det her med, at efterskolerne kunne godt tænke sig, at man fik hævet den her aldersgrænse for, hvornår man må gå ind i den her Rema og købe alkohol. Altså, for lige nu må du gå ind og købe alkohol under 6% som 16-årig. Alt derover, der skal du være fyldt 18. Når du hører sådan et forslag om at vil hæve grænsen for al alkohol til 18 år, hvad tænker du så?
5: Jeg synes, det er en rigtig god idé. Ikke fordi jeg tror, at de får sagtens fat i alkoholen alligevel, uanset om de er 16, 14 eller 12. Fordi mange har store kammerater eller større søskende. Og et eller andet sted, så tror jeg ikke, det gør nogen forskel, men personligt kunne jeg godt tænke mig, at den blev hævet.
4: Ja, fordi du fortalte mig lige før, at du har et barnebarn i målgruppen, altså på de her 16 år. Hvad er det, du oplever med det barnebarn?
5: Jeg oplever det, at han får tilladelse til at have nogle øl med, for eksempel til Jelling Festival. Og det overholder han fint. Men så kommer der jo ældre kammerater, der både har cigaretter og det der er værre, og de der små shots, hedder de vist. Og det kan en ikke styre, som ikke har prøvet at drikke før. Så jeg ved ikke, om det hjælper at hæve aldersgruppen. Fordi de kan altid få fat i det alligevel. Så vil jeg næsten hellere det, at man øver derhjemme, med han får en snot shots eller en snaps eller lignende, ikke? Så han mærker, det her det er altså stærkere end bare en ganske almindelig slotsøl.
4: Ja, fordi det er jo noget af det, som man tit hører, det der med, at så er der nogle venner, der er ældre, og så går det galt, fordi man får noget, og måske får for meget af det stærke, fordi man tror, det er på samme niveau som øllen. Altså, Tina, hele min mission her i eftermiddag, det er at finde sådan en gennemsnitsalder for, hvornår man begynder at drikke, og du snakker om det her med at starte stille og roligt sammen med mor og far i en setting, hvor der bare får en øl, og så prøver man det. Hvornår var første gang, du fik en alkoholisk genstand?
5: Åh, der var jeg jo kun et stort barn. I min familie, der har vi jo været glade for alkohol. Også fordi mine forældre har været tulipmedarbejdere. Og jamen, jeg tror, det er at være 13 år til en påskefrokost, hvor man fik den første øl og snaps. Og det har så også ligesom givet mig et naturligt forhold til det. Jeg har aldrig drukket mig i hegnet, fordi det var ikke nødvendigt. Jeg kendte min begrænsning. Og det er det, jeg godt kunne tænke mig, at de unge mennesker de fik mulighed for. Jeg ved godt, det ikke er sundt. Helt rigtigt. Men det var rart, hvis de fik en fornemmelse af, hvor meget kan jeg tåle, før det gør rigtig galt. Så de ligesom kan holde sig under det.
4: Så Lars, det synes jeg egentlig var en rigtig god lille pointe at slutte af på. Det her med sådan lige at lære, hvor ens begrænsning er, det kunne jeg også godt selv have brugt, da jeg var yngre. Så man ikke får de der dage, hvor man det går fuldstændig amok, og man så har det rigtig dårligt i flere dage efterfølgende. Men 13 år fra Tina, og vi havde et gennemsnit. Nu begynder min hovedregning sådan lidt. Det skal jeg lige have.
0: Jamen, der er også kommet nogle sms'er ind og sådan noget. Vi samler lige op, tænker jeg, lidt senere. Prøver vi lige at regne sammen. Fordi vi har det også fået en, der var 12 år, da han fik sin første øl.
4: Okay.
0: Men altså, jeg hører også gerne stadigvæk fra dig på sms'en. Hvor gammel var du, da du fik din første øl eller genstand? Det kan du skrive i en sms til 1212, skriv 3K, lav et mellemrum, og så ellers afsted med den til 1212. Ja, okay.

Pence og Å-boulevarden. Både regeringen og oppositionen afviser Ruslands forklaring på en episode syd for Gedser i går. Rusland siger, at en dansk militærhelikopter provokerede en russisk fregat, og det var derfor fregatten skød signalblus mod helikopteren. Det er der mere om i radioavisen med Maria Dohm. Hun er klar lige efter Erika Jane og Sidestik.

0: Det er tid til Radioavis. Klokken er 16.
1: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen her til eftermiddag. Episoden fandt sted i internationalt farvand syd for Gedser i går eftermiddag. Der fyrede en russisk fregat to signalblus af mod en dansk helikopter. Skuddene ramte ikke, men ifølge forsvaret så fløj det ene signalblus tæt forbi helikopteren. Den russiske ambassadør skriver et svar til DR, at den danske helikopter havde provokeret fregatten. Men den forklaring ryster udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på hovedet af. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger han.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
1: Lars Løkke Rasmussen har indkaldt den russiske ambassadør til samtale i Udenrigsministeriet. Og i oppositionen kalder Venstres formand Troels Lund Poulsen ambassadørens forklaring for ren propaganda.
3: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
1: Og Danmarks Demokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
1: Rasmus Brun Petersen, lektor i international politik på Aarhus Universitet. En russisk søforklaring langt uden for nummer. Typisk russerne, hører vi her fra de danske politikere. Hvordan tolker du egentlig ambassadør Barbins reaktion?
5: Jamen, jeg er egentlig også på linje med, at det her det er sådan en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at altså, udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
1: Det, der skete i går, skal vi se det som en helt isoleret hændelse, eller tror du, at det bliver den nye normal?
5: Jeg ser det som sådan led i en mere konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje. Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det er altså også igen et mønster, vi har set, hvad der har været stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
1: Tak skal du have, Rasmus Brun Petersen. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen har for kort tid siden udtalt sig i sagen. Hun siger blandt andet, at russerne har handlet hensynsløst og farligt, og at episoden ikke er en isoleret hændelse, men en del af et bredere mønster af russisk aggression og provokation. I de her dage er politikerne i mange kommuner ved at lægge budget for næste år, og mange steder har de måttet finde sparekniven frem. I Morsø Kommune, som har nogle af landets laveste indkomster, der skal man finde besparelser for op mod 50 millioner kroner. Og der lægger politikerne op til at lukke to børnehaver, en skole, ligesom der er store besparelser på vej på ældreområdet. Men det er der mange morsingboere, der ikke vil være med til. Britt Krongaard, du er ved Arena Thy, et sportscenter på Mors. Hvad sker der der?
6: Ja, her har Volbeats for evigt lige spillet ganske højt. Der står en hel flok hundredvis af mennesker, og de håber altså, at den her skole og de her to børnehaver, de skal være for evigt. Og Louise, du er her af en helt særlig grund. Hvorfor er du det?
7: Jamen, jeg er der, fordi min datter går i Lundkavær i børnehave, og jeg har en datter på vej, og jeg kan bare mærke det helt ind i hjertet, at jeg bliver så ked af, at de tænker på at lukke det her. Også fordi jeg tænker også længere hen i fremtiden. Jeg håber da, at den dag mine egne børn skal stifte familie, at de tænker tilbage på, hvor heldige de har været, og hvor særligt det har været, det de har fået lov til at vokse op i, og de gerne vil tilbyde deres egne børn det, som vi gav dem. Så det gør bare så ondt, at de, at de vil lukke et så unikt sted og skabe noget, som man kan få alle andre steder. Ja.
1: Det er lunt i dag, 17-21 grader, og vinden er svag til jævn omkring syd. I Jylland der kommer der så udbredt regn i den vestlige del, i resten af landet mest tørt og sol. Anne Mette Philipsen er kvinden bag denne radioavis. Tilbage er der bare at ønske god eftermiddag.
8: P4 Trafik med en melding om kø ved Kolding ad Fynsvej retning fra Kolding by mod motorvejskryds Kolding. Du møder køen frem mod motorvejskryds Kolding kort efter T-krydset ved Nørre Bjertvej, og du kan forvente længere rejsetid på strækningen. Køen skyldes vejarbejde på tilkørslen til E45 E20 ved motorvejskryds Kolding retning mod Fredericia Vejle.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og den her eftermiddag, der har vi en mission, der går ud på at, sådan, at prøve at finde gennemsnitsalderen for den første øl her i vores område, eller måske den første genstand. Og Niklas Elkjær, det er dig, der blandt andet er ude og prøve at finde ud af, det her. Du har allerede snakket med nogle stykker. Hvor åbne synes du, folk er for at snakke om det her?
3: Jeg synes faktisk, dem, jeg har fat i, de har været ganske åbne omkring det her, og også sådan været reflekteret over, hvad det har haft af betydning, altså hvornår de startede, og hvad det har haft af betydning for deres forhold til alkohol. Så det synes jeg egentlig, at folk har været ganske åbne omkring.
2: Mm-hmm. Og vi har også spurgt folk om at skrive ind på sms'en, og der har vi fået den her fra Annalisa, som skriver helt ærligt, i min tid småtrænede vi op til konfirmationen. Det var dagen, hvor det var legalt at ryge offentligt og få en øl i ny og næ. Altså under voksenopsyn. Skriver altså Annalise på sms'en. 71 år gammel er hun, så det er jo imod væk et par dage siden. Og jeg ved, hvor gammel er det, man er, når man bliver konfirmeret? Er det 13?
3: Ja, det tror jeg, det veksler lidt, alt afhængig af, hvor man bliver. Men jeg går ud fra, det er sådan 13-14 år, ja.
2: Ja, skal vi så ikke sige, at Annalise nok har været 13 år?
3: Og lad os gå med det.
2: Og det er jo fordi, vi som sagt prøver at finde en gennemsnitsalder. Og udgangspunktet er, at efterskolerne, de efterspørger en lovændring, sådan så man forbyder, at unge under 18 kan købe almindelig øl i supermarkederne. Som det er i dag, så må man jo, hvis man er 16, gerne gå ind og købe en almindelig øl eller en andet alkohol, der er under 6%. Men man skal være over 18 for at købe noget, der er stærkere end det. Og så tænkte vi bare, at vi ville prøve at se, om vi ikke kunne tegne en gennemsnitsalder. Og altså, jeg synes, der tegner sig et billede omkring de 13-14 år indtil videre. Vi har haft en enkelt på 21, men ellers så er det forholdsvis unge. Men vil du ikke sætte jagten ind på nogle flere?
3: Jo, altså jeg tager til DGI-hus og håber at få sådan et væld af mennesker, der kommer, hvor jeg lige hurtigt kan spørge dem, fordi vi skal også ud og snakke med nogle af dem, der hele det handler om, altså efterskoleeleverne. Så vi har ikke sindssygt lang tid tilbage, så jeg skal bare skyde med spredehavl her og få fat i en masse tal.
2: Der er ikke andet for end at komme i gang.

0: Hey Soul Sister 16
1: 4 på mission.
0: Og missionen er jo altså at prøve at få et overblik over gennemsnitsalderen for den første øl her i vores område. Og Niklas Elkjær, du er ude i virkeligheden, om jeg så må sige, for sådan lige at prøve at indsamle nogle aldre, altså hvor gamle folk har været, når det første gang de drak alkohol. Hvad har du fundet ud af indtil videre?
2: Jamen, vi har hørt fra tre, jeg har haft med. Vi havde Kasper, Gustavo og Tina, og det var på 14, 21 og 13. Og så har vi den, du læste op før, Lars, hvor vi sagde 13. Og så her, mens jeg har stået på DGI hos, har jeg lige spurgt sådan hurtigt folk, der, fordi folk har travlt og skal ind til træning. Og der har jeg fået to yderligere, der begge to mente, de var omkring 15.
0: Okay.
2: Så to ud. Og så har jeg fået fat i en her, Sune Johansen. Du står med dine tre børn og skal på vej ind til den ældste, skal til noget håndboldtræning. Grunden til, at vi snakker, er jo omkring det her med, at efterskolerne gerne vil have hævet aldersgrænsen fra 16 til 18, hvornår man kan købe alkoholiske drikke i supermarkeder. Nu er dine tre børn her jo ikke i en alder, hvor de jo på nogen måde er tæt på at skulle til at drikke alkohol. Men hvad tænker du alligevel om sådan et forslag?
3: Jamen det synes jeg da egentlig lyder meget fornuftigt. Altså også fordi med 16, hvor moden er man der, hvor klar er man egentlig til at sådan træffe de beslutninger og få det ansvar, kan man sige, det er at kunne gå ud og købe alkohol selv bare på egen hånd. Så det med at tage ansvaret fra dem og først give dem til 18, jeg vil ikke være afvisende, hvis der er nogen, der stiller mig det forslag. Det synes jeg måske egentlig godt kunne give mening, især i den kontekst, de sætter det ind i med det der, jamen, når de sådan virkelig er på egen hånd, altså ude på efterskolen der. Det giver god mening.
2: Kan du huske, hvornår du selv, eller hvor gammel du var, da du måske første gang fik en øl eller en alkoholisk genstand?
3: Jamen, det har været i 9. klasse, så det har jo været sådan 15 år, tror jeg.
2: Så det vil jo være under de her 18 år. Altså, nu har du tre børn, som på et eller andet tidspunkt, men der er også noget med, hvordan man gør det. Altså, en ting er, hvis du kan gå ud og købe det selv, og er 16 år, og ikke har nogen, der ligesom sætter rammerne for det. Altså, hvad er måske noget af det, som du kommer til at lægge vægt på, når dine børn engang kommer hjem og siger, far, ja, det her med alkohol og prøve en øl og sådan noget, det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Hvordan tror du, du kommer til at gribe det?
3: Jamen, måske meget ligesom, at jeg selv har mødt det, altså, fordi da jeg drak første gang, jamen, så var det en ramme, som der var nogle forældre, der havde sat for mig, og hvor de ligesom styrede, når, hvor meget og hvor lidt, og sådan. Og det tænker jeg egentlig var meget sundt, at det er forældrene, som tager de beslutninger, at det ikke bare er de unge mennesker eller børn, hvordan man nu betragter dem, der selv bare kan få frit slag der.
2: Så Lars, omkring de her 15 år igen, og så er meget fint, at forældrene får en eller anden form for ramme, de kan sætte, så det ikke er de unge mennesker, der selv skal stå for at have det ansvar. Det tager vi med her.
0: Ja, og i mellemtiden så har jeg lige stået og regnet lidt med lommeregneren, og det gennemsnit, som vi sådan kan nå frem til nu her kl. 16.21, det er altså 14 og 3 kvart år. Det er sådan gennemsnitsdebutalderen for alkohol her i vores område, i vores fuldstændigt uvidenskabelige indsamling af data her. Men du skal jo altså ud og snakke med nogle efterskoleelever om en times tid, hvor vi skal høre, hvad de tænker om den her idé. Så jeg vil sige tak for nu.
2: Selv tak.
0: Og her, der er det Louis Henderson, gør det hele forfra.

0: Er det sådan at gøre det hele forfra? Klokken er 16:24, og Anne-Mone Skytte, du har nyt fra trafikken.
1: P4 Trafik med en opdatering om køen ad Fynsvej ved Kolding. Retning fra Kolding by mod motorvejskryds Kolding. Du møder fortsat køen frem mod motorvejskryds Kolding, og på nuværende tidspunkt ser køen ud til at være langsomt aftagende.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Oh, what we're living in.

0: 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Og hvem er det, der græder nu? Steffen Tapling er klar med nyheder til os, for klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det var et syn lidt ud af det sædvanlige, der mødte passagererne på turbåden Mira 3, da den sejlede rundt på Lillebælt mandag. For midt under den her tur, ja, der bemærker skipper på båden Line Jepsen altså noget usædvanligt, sådan lidt ud af det ene øje.
3: Så sagde jeg, hvad var det? Så registrerer min hjerne, at det var en hval. Fordi fasongen var jo fuldstændig ligesom, når vi plejer at kigge efter hvaler og den bevægelse. Og så tænkte jeg, ej, det kan jo ikke være, fordi de jo ikke hvide.
2: Ikke medmindre det er en hvidval. Og det var netop, hvad det var. Det bekræfter valekspert Carl Kinse, som har set videoerne til TV Syd. Skipper på båden Line Jepsen nåede også hurtigt frem til, at det måtte være en hvidval, hun havde set, da hun var på båden.
3: Så kom den op igen, og så var det helt tydeligt, at det var en hval. Så fik jeg altså bare råbt ud og sige, hvidval, hvidval!
2: Ja, når der så er sådan en hvidval i kikkerten, så betyder det altså også glade gæster på hvalsafarien. Glade gæster, der ikke har super travlt med at komme i land igen.
3: Ja, det skal jeg lige love for, at de skulle have været inden klokken 1. Det er klokken 10 minutter. Så de, altså, I må sige til, hvis I gerne vil. De stod bare rystet på. Ej, nej, det behøvede de ikke lige nu. Jamen, der er ikke noget, I skal. Altså, jo, de havde et par gæster stående inde på kajen, som ikke var sikre på, at de sådan var søstærke, så de havde valgt ikke at sejle med. Men de kunne nok godt vente lidt.
2: Ja, så skal borgerne i Højne altså være med til at finde ud af, hvad der skal ske med gamle gravsten fra nedlagte grave på Højne Kirkegård. Der er efterhånden for mange af de gamle gravsten på kirkegården, og der er delt mening om, hvad man kan gøre med dem. For skal de smides væk, eller skal de gemmes til evig tid? Derfor har Højne Menighedsråd altså indkaldt til en form for borgermøde her om en halv time, for at høre, hvad folk tænker om det her problem. Det siger Magnus Kring, der er formand for Højne Menighedsråd.
4: Og så har der været diskuteret igen flere år, hvad skal man gøre ved den? Skal man bare få den fjernet? Og det har der jo været mange meninger om, for nogen siger jo også, det er historie, hvis man fjerner de gamle gravsten.
2: En anden idé er, at menighedsrådet kan lave et lille anlæg på kirkegården, hvor de mest bevaringsværdige af stenene bliver sat op til udstilling. Det er også er det, der også hedder et lapidarium. Og det er altså en løsning, der vil gøre nogle af kirkegårdsgæsterne ganske glade, mener han.
4: Og jeg ved også fra Højen Kirkegård, at der kommer egentlig rigtig mange, der går og kigger på de gamle gravsten, fordi de har bekendte eller tidligere slægtninge, som ligger begravet, og synes, det kan være meget sjovt, hvis man stadigvæk kan finde deres gamle gravsten.
2: Ja, sådan siger altså formand for Højen Menighedsråd, Markus Kring. Og så er det sådan set også okay, hvis kirkegården vælger at fjerne stenene, efter at et gravsted er blevet nedlagt. Det er nemlig ikke kirken, der ejer stenene, og de har heller ikke pligt til at opbevare dem. Og derfor så er der altså brug for at få holdninger på banen til mødet her til eftermiddag, siger han. Og så en vejrudsigt, mest skyet i perioder af regn hister her. I aften en overgang regn de fleste steder. Temperaturer mellem 15 og 20 grader, let til frisk vind fra syd og sydvest.
1: P4 Eftermiddag med Lars von Magius.

0: Badebro her med Emma Sehested Høgh. Klokken er 16 minutter over, eller 16.40 er den. Og lige nu, der får du mulighed for noget helt nyt måske. Du får i hvert fald mulighed for at lære et nyt ord. Ordet, det er lapidarium. Hvad det betyder, det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Men først skal jeg lige fortælle, at der er jo på mange steder gemmer sig spændende familiehistorier i gamle gravsten, når man sådan går rundt og kigger. Det gælder også på kirkegården ved Højen Kirke ved Vejle. Og nu vil menighedsrådet så lave et lille anlæg på kirkegården, hvor de mest bevaringsværdige sten bliver sat op. Og det er det, der hedder et lapidarium. Og Peter Frandsen Sigård, du står der, hvor det måske skal være.
1: Ja, jeg står på sådan den vestlige ende af kirkegården, og det er der, alle stenene, de fleste af dem i hvert fald, står. Der er 156 i alt. Vi står under et kæmpestort, meget, meget smukt lindetræ, som man måske kan høre, at vinden den får bladene til at bevæge sig en gang imellem. Og menighedsrådsformand Markus Kring, I skal jo tale med sognebørnene senere i dag om det her med, skal vi have et lapidarium, eller skal vi ikke? Du er... Det skal vi. Hvorfor synes du det?
2: Jamen, det synes jeg, fordi der er noget historie i at have de gamle gravsten bevaret. Men omvendt er det lige ved at være, kan blive et pladsproblem, om vi kan blive ved med at sætte dem op. Men der er meget historie i, og jeg ved, der er mange, der kommer og kigger på. Vi har nogle familiemedlemmer, der ligger begravet, og det kan være en bedstefar, en oldefar eller et eller andet. Og det kan man høre, når man snakker med nogen, at det synes jeg altså, det er dejligt, og det skal bevares.
1: Og det betyder noget.
2: Lad os
1: lige gå hen og kigge på det sted, hvor man tænker, det skal være. Og jeg skal have Lars Gravslund med, som er graver her. Det ligger lidt længere nede af kirkegården her. Og vi går forbi de her mange gravsten nu. Hvad er det, der gør sådan en gravsten god at have i et lapidarium?
3: Der kan være flere, hvad skal man sige, kriterier for udvælgelsen af en gravsten til lapidarie. Vi vil rigtig gerne have, at den skal kunne læses. Så det må gerne have nogle bronzebogstaver på, eller nogle kårbogstaver på. Men vi har ikke nogen bevaringsværdige gravsten i vores lapidarie. Men vi har alligevel haft besøg af Vejle Museum, som har gennemgået vores gravstensamling og udpeget nogle af de her gravsten her, som værende lidt

0: unikke.
1: Og man behøver ikke være nogen stor kanon for at få en plads her, fordi der står jo en rustfri stål.
0: Ja.
1: Med en Harald Hansen, som døde i 75. Hvorfor er den bevaringsværdig?
0: Den er heller ikke bevaringsværdig, men den er egnet til at være i vores lapidar, jævnfør Vejle Kommune, fordi, eller hvad hedder det, Vejle Museum, fordi det er den eneste, vi har, der er lavet i rustfrit stål med en plastikplade på. Vi har simpelthen ikke andre end den.
1: Så det gør den simpelthen unik, og tænker, at den skal vi have med?
0: Ja, det var anbefalingen fra museet, ja. Ja.
1: Glæder du dig til det her? Det eventuelt bliver sådan noget?
0: Ja, jeg synes, det bliver rigtig fint, og det er en god proces, og det er en vigtig proces.
1: Tak skal I have.
2: Og her kl. 17, der starter et informationsmøde, hvor menighedsrådet fortæller mere om planerne for de gamle gravsten. Her er det ret velkendte toner fra The Police, Every Breath You Take.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Cat's Eye her med Animal. 16:50 er klokken, og Anne Mogens Skytte, hvordan står det til ude i trafikken?
1: P4 Trafik med endnu en opdatering om køen ad Fynsvej ved Kolding, med retning fra Kolding by mod motorvejskryds Kolding. Du møder fortsat køen frem mod motorvejskryds Kolding, og selvom køen er langsomt aftagende, så kan du forvente længere rejsetid, hvis du kører på strækningen. Ellers så ser det faktisk ud til, at den værste myldretidstrafik er overstået og drevet forbi i trekantområdet. Og så slutter vi på skinnerne, hvor Intercity-toget mod Østerport med afgang fra Kolding kl. 17:13 er aflyst.

Mille og gør noget. Regeringen tager skarp afstand fra en russisk fregats skud mod en dansk helikopter, og flere partier på Christiansborg bakker op om den danske linje. Det er der mere om i Radioavisen med Maria Dohn. Det er lige efter Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Stormand.

0: Partierne på Christiansborg bakker tæt op om regeringen i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i farvandet ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression. Og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør i Danmark til møde i Udenrigsministeriet.
1: Det er jo den måde, man kan tilkendegive over for et andet land, hvordan man ser på sagerne. Så det gør vi, og det bliver i en skarp tone.
0: Og den linje får fuld støtte fra Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier, når det handler om vores afvisning af Rusland.
0: Den danske helikopter fløj over international farvand syd for Gedser for at overvåge den russiske fregat, da helikopteren blev beskudt med to signalblus. Ifølge forsvaret gik det ene signalblus tæt forbi helikopteren. I Enhedslisten bakker politisk leder Pelle Dragsted også op om regeringens linje.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og der er bred enighed om det på Christiansborg, også hos de konservatives formand Mona Juul.
4: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: DR's politiske analytiker Jens Ringberg, det er ikke hverdagskost at høre så meget ros til regeringen fra de andre partier. Hvordan kan det være, at de er så enige?
5: Det er der to grunde til. Den ene er, at man faktisk deler regeringsvurdering sådan helt generelt af truslen fra Rusland. Der er jo stor enighed om forsvars- og sikkerhedspolitikken i de her år. Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed. Det kunne være andre kriser også. Men det er fordi, der er enighed om, at truslen fra Rusland er alvorlig, og det skal man håndtere alvorligt.
0: Men regeringen kunne jo også have valgt at indkalde NATO til krisemøde, men nøjes altså med at indkalde ambassadøren, den russiske ambassadør, til møde. Hvorfor egentlig den linje?
5: Det rigtige, regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket. Jeg tror faktisk, regeringen er mere glad for de erklæringer, der er kommet i dagens løb, blandt andet fra Ursula von der Leyen og fra andre i de internationale organisationer, end man vil have været for at trykke på den store alarmknop og sætte og indkalde NATO. Desuden er det jo også regeringens fortælling, at der er mange af den her slags episoder hele tiden, og derfor så kunne NATO ikke lade vende at holde møde. Jeg tror, regeringen synes, det her er landet på et fint niveau, og der er helt opbakning.
0: Sådan lød vurderingen fra Jens Ringberg. Og mere regeringen. Den vil nemlig afskaffe politiets henlæggelser af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Det oplyser Justitsministeriet. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelser af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu burde mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Det er de bare ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden dem ingen praktik. Det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
6: De studerende vil jo rigtig gerne ud i praktikken og bruge noget af det, de har lært her, men kan ligesom ikke komme i gang, eller sådan at bruge det til noget. Så det er jo frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Det er på grund af en fejl hos politiet, at politiet i øjeblikket ikke kan udstede nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Og hvis situationen varer ved, så kan det blive alvorligt, siger Professionshøjskolens ressourcedirektør Søren Eriksen.
7: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: I aften og i nat skyet med regn eller byger, som i den østlige del kan være med torden og skybrud. Svag til jævn vind fra omkring syd og temperaturer fra 10 til 15 grader. Radioavisen blev sat sammen af Anne Mette Philipsen.
8: 17.05 P4 Trafik. Grundet vejarbejde på tilkørslen til E45 E20 ved motorvejskryds Kolding retning mod Fredericia Vejle møder du fortsat kø og køkørsel ad Fynsvej fra Kolding by frem mod motorvejskryds Kolding. Køen ser dog nu ud til at være hurtigt aftagende, men du kan forvente en smule længere rejsetid på denne strækning.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Lars von Magius.
2: Og den her eftermiddag på P4-trekanten, der har vi altså haft en mission, der gik ud på sådan at prøve at finde gennemsnitsalderen for, hvornår vi trekanitter første gang drak alkohol. Vi endte på et helt uvidenskabeligt dokumenteret gennemsnit på 14¾ år. Og grunden til, at vi har taget det her op, det er, at efterskolerne de efterlyser nye regler for at købe alkohol. Som det er nu, så kan unge, der er fyldt 16, de kan godt gå i en butik og købe en almindelig øl eller andet alkohol, der er under 6%. Men det vil efterskolerne gerne have lavet om, sådan så at man skal være 18 for at købe alt, hvad der indeholder alkohol. Og hvad siger eleverne på efterskolerne så til det? Ja, det skal vi altså høre mere til lige om lidt. Men først så tager vi med Albert Heath og Darling til et lille hus i Jylland.

0: Albert Heath og Darling og Lille Hus i Jylland. Nu skal vi tage et lidt større hus i Jylland. For alkohol på efterskoler, det er som regel et no-go. Men alligevel så døjer flere efterskoler med, at der er noget ubalance. At eleverne de ikke må indtage alkohol på skolen, men de kan altså godt købe det i et helt almindeligt supermarked, når de er fyldt 16 år. Og derfor så har Foreningen for Danske Efterskoler sendt et åbent brev til ministeren, hvor de foreslår, at man hæver aldersgrænsen for at købe al alkohol til 18 år. Men hvad så med dem? Det hele handler om, hvis loven bliver lavet om. Hvad siger de? Reporter Niklas Elke, at du har taget til BGI Efterskole for at høre, hvad de tænker om det her forslag.
1: Og her har jeg fået lov til at lige at hive to af eleverne på BGI Akademiet ind i foredragssalen, hvor vi står sådan lidt for os selv, mens resten af eleverne de laver alt muligt andet. Og det er Mathis Bramby Heinrich og Emma Marie Sohn Korskilde, som jeg får lov til side. Mathis, du er 15 år gammel, og Emma, du er 16 år. Prøv lige at fortælle det her med et forslag, hvor man ikke længere kan gå ned i en Rema 1000 eller Netto og købe alkohol som 16-årig, men man skal være 18 for at købe alt slags alkohol. Hvad vil I sige til sådan en forslag, Emma?
2: Jamen altså, jeg forstår egentlig godt altså meningen med det, men det der med, at man skal være 18, jeg tror ikke, at det gør den store forskel, at det får de unge til at skrue ned på alkohol.
1: Nej, fordi I må jo ikke drikke alkohol, når jeg er her på skolen, men I har jo også weekender derhjemme, og Mathis, du er jo ikke fyldt 16, det gør du her i november, så du kan jo ikke gå ned og købe noget nu. Men det her med sådan, når I er hjemme på weekend og ikke er på skolen og sådan noget, hvor meget fylder alkohol så i en alder, som I har?
3: Altså, det fylder meget. Der er altså nærmest noget hver weekend, hvis man har lyst til at tage til det. Så det er en stor sådan del af sådan, ja, det, når man er sådan sammen med sine venner og sådan noget, fordi det er ligesom en ting, at når du så er sammen, så gælder det ligesom på en måde om at drikke, i stedet for at finde noget andet at lave.
1: Ja, det trælse spørgsmål er, jamen, kan I ikke bare lave en masse alt muligt andet, hvor I så ikke skal drikke?
3: Jo, det kan vi godt, men det er på en eller anden måde bare sådan blød, sådan at det er lidt sjovere og lidt mere spændende sådan at, ja, at drikke, fordi der ligesom man finder nogle andre sådan, ja, man kommer til at snakke om nogle andre ting og sådan noget, og det bliver på en eller anden måde mere spændende at gøre det sådan på den måde.
1: Og Emma, som Mathis siger, det bliver lidt mere måske løssluppen. Det kender jeg også fra min egen ungdom, at når man lige så snart man får lidt indenbord, så glider samtalen lidt nemmere nogle gange. Hvis man nu ikke længere kunne købe alkohol som 16 år, som du jo vil kunne gøre nu nede i Rema og Netto. Hvad vil det så betyde for det sociale, for dig og din vennegruppe, at I måske ikke kan gå ind og købe alkohol?
2: Altså, jeg tror ikke, at det vil betyde det store. Vi vil nok savne det. Det vil vi nok. Men det fylder jo meget i vores omgangskreds, og det er det, vi bruger meget af vores tid på. Og det vil også sætte nogle rammer for, hvad vi så ellers skal gøre. Men vi vil nok også godt kunne leve uden det, altså.
1: Og så her kort til sidst, Sundhedsstyrelsen, de anbefaler, at man ikke drikker alkohol, selvom man er når man er under 18 år, selvom man kan købe det som 16 år. Helt kort, hvor meget fylder det, altså, er det noget, I tænker over, Mathis?
3: Ikke så meget mere, vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, jeg måske havde det lidt sådan til at starte med, at de sådan første sådan par gange, man måske drak sådan mere, at man lige tænkte sådan lidt mere over det, men overhovedet ikke lige så meget mere.
0: Ja, sådan lød det altså fra et par af eleverne på BGI efter skole i Vejle. Her, Mary J. Blige og George Michael med

0: Mary J. Blige sammen med George Michael her på Ads. Nu er klokken 17:20, og så kan jeg igen sige god eftermiddag til dig, Anne Mone Skytte.
1: God eftermiddag.
0: Det er dig, der holder øje med trafikken for os. Hvordan står det til derude?
1: Lad os kigge på det. P4-trafik med gode nyheder fra Kolding ad Fynsvej retning fra Kolding by mod motorvejskryds Kolding. Køen ad Fynsvej frem mod 62 Kolding Ø er nemlig nu over. Med andre ord, så er trafikken altså tilbage til helt almindelig eftermiddagstrafik.
2: P4. P4-trafik. Med dig hele vejen.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Steffen Terpling er klar med nyheder til os lige om en 3 minutters tid. Først skal vi lige have en sang her fra sæsonen.

0: Sissel, I'm not crying, I'm dancing. Steffen Tapling er klar med nyheder til os 17.30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et enigt byråd i Billund har for en halv time siden skrevet under på et budget fra 2027 til 2030, og det er altså et budget, hvor politikerne vil investere i byudvikling og samtidig vælger at sende et større beløb af til det specialiserede socialområde. Her bliver der afsat 29 millioner kroner ekstra om året. Det sidste er en nødvendighed, mener Stephanie Storbank, venstreborgmester i Billund Kommune.
3: Og jeg synes også, der er sådan en tendens til generelt ude i Kommune Danmark, at vi sådan udnævner det specialiserede socialområde til at være skurken, og der har jeg i hvert fald haft en oplevelse af, at vi i Billund Kommune har haft en snak om, at vi må ikke glemme, at det her det er kommunens allermest sårbare og udsatte borgere, og vi har et ansvar i forhold til at sikre, at så længe det er muligt, at vi kan fastholde det serviceniveau, vi har, og holde hånden under de her borgere.
2: Og så er politikerne også blevet enige om at realisere den helhedsplan, der er lavet for hovedgaden i Billund til en pris på 16 millioner kroner. Samtidig sendes der 3 millioner kroner afsted til at bevare bymidten i Grindsted, siger hun.
3: I Billund er der jo et projekt omkring et nyt spacecenter derude, og der er det jo helt naturligt, at man får den bymidte, der er helt ind omkring Lego House, til at blive bundet sammen med det nye spacecenter, når det kommer. Og i Grindsted står vi i en anden situation med et dalende antal erhvervsdrivende, og byen skal noget andet på sigt. Vi har flyttet en del kommunale faciliteter derned, og der er vi nysgerrige på, men kan vi med nogle fysiske ting simpelthen gøre sådan, at det er mere naturligt at opholde sig i byrummet.
2: Desuden så skal politikerne spare 11-12 millioner kroner årligt gennem effektiviseringer og tilpasninger. Og det sker blandt andet ved at forlænge sommerferielukningen i kommunens daginstitutioner. Men det er stadig det rigtige sted at finde pengene, siger hun.
3: Jeg synes, at de spareforslag eller råderumsforslag, vi er endt med, synes jeg faktisk godt, vi kan se os selv i øjnene på.
2: Ja, så er flere personer blevet anholdt i forbindelse med en aktion i Fredericia, Vamdrup og andre byer, det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse. Politiet forventer, at flere af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør onsdag, og politiet beskriver selv aktionen sådan her. Sydøstjyllands Politi har i dag været til stede blandt andet i Fredericia, Vamdrup og en række andre byer i politikredsen, samt i Syd- og Sønderjyllands politikreds. Det er vi i forbindelse med en anholdelsesaktion, hvor vi har anholdt og sigtet flere personer for overtrædelse af straffeloven paragraf 191. De her personer er blandt andet sigtet for at stå bag eller drive en række skunk væksthuse. Vi melder yderligere information ud om det forventede grundlovsforhør, når indsatsen er afsluttet, og tidspunktet for grundlovsforhøret er fastlagt, lyder det altså fra politiet. Og så kom vi frem til en vejrudsigt. I aften bliver det noget med en overgang regn de fleste steder. Og i nat, der bliver det først skyet og stadigvis regn. Efterhånden, der klarer det dog noget op vestfra. Temperaturerne, de dykker ned og ligger mellem 10 og 14 grader. Vinden, den bliver svag til omkring sydvest, ved kysterne dog stadigvis op til frisk vind.
1: P4 eftermiddag med Lars von Magius.

0: Pleasure med Wide Awake. Klokken er 17.38. Landstræner Brian Riemer har her til eftermiddag taget prototruppen til herrelandsholdets kommende Nations League-kampe mod Norge, Wales og Portugal. Efter fiaskoen, hvor holdet jo altså ikke kom med til VM, så var der brug for nye boller på landsholdstuppen, og det kan man roligt sige, der er kommet. De seneste år, der er Simon Kjær, Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og flere andre store kanoner stoppet på landsholdet, og så er der usikkerheden om Christian Eriksens fremtid og en portion øvrige rutinerede spillere, som er stoppet. Ja, så står du altså med et relativt nyt landshold. Og det har også efterladt landstræneren med en helt ny opgave. Og Andreas Kravn har talt med landstræner Brian Riemer.
1: Skal du sætte helt ny hierarki? Hvordan gør man det? Altså, hvordan får man bygget sådan noget op?
2: Jamen altså, meget af det handler også om, at, og det er noget af det, jeg glæder mig til, det er jo, at spillerne træder ind i lejren. Og nu er der jo i bund og grund et, skulle jeg til at sige, næsten frisk stykke papir. I mange år har det jo været sådan, at når en ny spiller kom ind i lejren, så var der jo et meget, meget fast hierarki. Nu nævnte du ikke Simon Kjær, jeg synes også, at han fortjener at komme med den gruppe. Og man har skulle tilpasse sig lidt. Nu er der faktisk en mulighed for, at selvom der selvfølgelig stadig er en Pierre-Emil Højbjerg, som tager et kæmpe slæb, jamen så er der virkelig en mulighed for, at man som spiller kan træde op og sige, jeg skal være en af de her profiler, som skal bringe det danske landshold i den næste epoke. Og det vil jeg da sige som spiller, men også som træner, der er det jo et super spændende projekt, som jeg glæder mig rigtig meget til at følge og hjælpe til at udvikle.
1: Ja, fordi spilleren kan jo gøre noget selv, den måde, de præsterer på, både på og uden for banen. Men har du også nogen, du ved, du skal hen og prikke på og sige, nu er det altså dig, kammerat?
2: Jamen altså, man kan sige, det første, jeg skal gøre, det er at udtage de rigtige spillere. Det er jo at udtage en tilpas gruppe af spillere, som kommer med de forskellige dynamikker. En ting er jo selvfølgelig, hvad du kan med bolden, hvor god en fodboldspiller du er. Men der er jo også brug for forskellige personligheder, hierarkisk ledere, som kan føre det her hold ind i den næste fase. Så det handler om at udtage det rigtige hold, og så handler det selvfølgelig om, at jeg også giver spillerne mulighed for, både i forhold til rammen, men også i måden, jeg agerer på, at sætte de her hierarkiske former og finde hinanden relationelt. Fordi det er selvfølgelig den anden del, at det handler ikke kun om hierarki, det handler også om relationer. Det her med at kunne finde hinanden i blinden og vide, hvornår vi skal spille ham dybt, og hvornår han gerne vil have bolden i 1-2 osv. Det er jo nogle af de ting, som ikke nødvendigvis bare kommer automatisk, men som kommer via træning, via videoklip og via en masse samtaler. Og det er der, hvor at vi selvfølgelig skal give spillerne så meget vi overhovedet kan i forhold til at speede den proces op og hurtigst muligt få skabt en masse gode relationer.
0: Og det sagde landstræner Brian Riemer altså til Andreas Kravl. Danmarks første kamp ved Nations League finder sted torsdag den 24. september. Det er mod Norge. Lige her, Backstreet Boys, As Long As You Love Me.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.

Jonah Blacksmith og Yellow Bike. 17:48 er der, og nu har jeg godt nyt til Oasis-fans, der godt kunne tænke sig at se dem live. De har jo allerede givet nogle live-koncerter efter, at de blev genforenet. Og så her de seneste uger, så har de sådan ligesom hintet ret kraftigt, at de ville drage på turné til næste år. De har lavet sådan nogle små kryptiske videoer på sociale medier, hvor de ligesom har teaset, om det kan det være, og den er god nok. I dag der har Gallerbrødrene så annonceret 2027-turnéen, og de kommer ret meget rundt i Europa, men ikke til Danmark dog. Vi er simpelthen nok ikke store nok. De starter i den 21. maj i Glasgow, og så spiller de i Manchester. Og så kommer de forbi nogle europæiske storbyer, nemlig München, Barcelona, Amsterdam. Det er nok der, de er tættest på. Paris og så Rom i juni. Så skal de en tur til USA, og så slutter de af i Hertfordshire i eftersommeren. Og hvordan får man så billetter til de her koncerter? Ja, altså sidste gang, der blev billetterne jo altså virkelig dyre, fordi der var det, der hed dynamisk prissætning, så de kunne godt gå hen og blive ret voldsomt dyre. Men sådan skulle det ikke blive den her gang, fordi ifølge The Guardian, så har konkurrencemyndighederne tvunget Ticketmaster, som udbyder de her billetter, de har tvunget dem til at udbyde prisen, eller melde billetpriserne ud på forhånd mindst 24 timer før. Så det er måske bare at sætte sig i kø. Det kræver dog lige lidt mere, for så, hvis du gerne vil have billetter til de her Oasis-billetter, eller Oasis-koncerter, ja, så skal du altså gå ind på Oasis' website inden den 17. september kl. 17 og registrere, at du har lyst til at købe billetter. Så bliver der trukket lod blandt de tilmeldte, og de heldige de får så sendt en kode og kan gå ind og købe billetter. Det er altså meget bøvlet. Og måske ovenikøbet ret dyrt. Så skal vi ikke bare tage et Oasis-nummer her og lade som om det er live? Her får du Don't Look Back.

0: Oasis med Don't Look Back in Anger, og man ikke det nummer kommer med på deres turné til næste år, det vil jeg da næsten tro. Her om cirka 10 minutters tid, så er der P4 Aften, det er med Britt Berglund, og hun har sendt os en lille hilsen.
1: Ja, og når radiovisen er slut, så trykker jeg start på det første stykke musik. Spørgsmålet er så, hvad vi skal høre helt frem til kl. 22. Måske er det dit forslag. Det kræver, at du sender det til mig. Det kan du gøre lige nu i en mail til p4aften@dr.dk. Og så håber vi høres ved efter radiovisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.

Superheroes, what's going on? EU reagerer skarpt på, at en russisk fregat skød signalblus mod en dansk helikopter i går. EU's udenrigschef siger, at Rusland forsøger at teste Europas sammenhold. Det har Maria Don mere om i radiovisen efter Lea Eidbjørg og Augusta Schaukringer sammen på 100 år.

0: Og så er det tid til radioavis. Klokken er 18.
1: Der er skarpe reaktioner fra EU efter en russisk fregat i går affyrede to signalblus mod et af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. EU's udenrigschef Kaja Kallas kalder Ruslands opførsel for farlig og hensynsløst, sagde hun her til eftermiddag i en tale i EU-parlamentet, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, hvor Rusland ramte et persontog i Ukraine.
2: We need to be clear-eyed. Those are not accidents.
1: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for en eskalering, sagde Kallas blandt andet. Herhjemme siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, at Danmark er i tæt dialog med sine allierede i NATO.
3: Vi tager det meget alvorligt, og vi deler selvfølgelig også de her oplysninger med vores allierede, som jo på forskellige vis også oplever russisk eskalation.
1: Regeringen vil ikke aktivere NATO's artikel 4 om krisemøde eller artikel 5 om, at et land er under angreb. Men på en briefing i Forsvarsministeriet i formiddag fik partierne at vide, at regeringen er i dialog med NATO. Det fortalte de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
4: At vi også tager en uformel dialog med vores NATO-allierede uden at aktivere artikel 4, det kan jeg så få at vide her til morgen fra ministeren, at det er man også i gang med.
1: Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi hører, at regeringen er i tæt dialog med NATO-allieret. NATO har ikke offentligt sagt noget om det her endnu. Er du overrasket over det?
5: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan jo godt være, at man lige skal have amerikanerne med på klumpen. Vi har hørt en meget klar udmelding fra EU. Forskellen på EU og NATO er USA, så det kan jo være, at det er dem, der er lidt lang tid om at finde ud af, hvad for et ben de skal stå på. Men det er da forventeligt, at NATO også vil fordømme det, som vi har set.
1: Hvad er det så for en støtte, Danmark håber at få fra NATO?
5: Jamen, det er en ren diplomatisk erklæring på linje med den, vi lige har hørt Kallas udtale. Det her er simpelthen ikke kraftigt nok til at kunne udløse en artikel 4 eller en artikel 5. Der er blevet fyret noget blus af efter en helikopter, der er ikke blevet direkte skudt, og derfor så er det under det niveau, som man normalt vil udløse en artikel 4. Og det her har selvfølgelig overhovedet ikke noget med artikel 5 at gøre, for det er jo der, vi går i krig med Rusland.
1: Hvad er det for nogle hensyn, NATO i givet fald skal tage for ikke at risikere at eskalere situationen?
5: Men der er jo ikke så meget at eskalere her, kan man sige vel. Altså, episoderne er afsluttet, og det er slut. Russerne ville have helikopteren er væk, historien er slut, og nu er der så et diplomatisk efterspil, hvor man hiver den russiske ambassadør ind på gulvtæppet, og man også prøver at få alle allierede til at signalere til Rusland, at det her vil vi ikke finde os i, det skal ikke gentage sig. Så man prøver at afskrække russerne for at lade være med at gøre det igen.
1: Tak for det, Peter Viggo Jacobsen. En gruppe beboere på Djursland kæmper for at bevare deres lokale højmose. De er utilfredse med, at Region Midtjylland overvejer at udvide det område af Fuglsømose, hvor man må grave tørv til spagnumjord, den jord, som vi blandt andet bruger til potteplanterne og til rhododendronen. Poul Rønnau Kelsen, som er nabo til tørvmosen, forudser, at den bliver helt ødelagt.
6: Du kan ikke genskabe det, som det er nu. Det tager en utrolig masse år.
1: Og naboerne til mosen har nu indkaldt til borgermøde i aften i Allingåbro. Og der skal du med, reporter Jeppe Midtby. Hvad er det, der er for nogle interesser, der står over for hinanden?
7: Ja, det skal jeg nemlig. Og ja, den ene side er jo egentlig det, som der allerede er blevet skitset op, som der lige blev fortalt af Poul Rønnau, en af naboerne. Det er de lokale, der er bange for, at deres højmose, deres natur, de er meget glade for, som jo allerede er en vis grad udgravet af tørv fra virksomheden Pindstrup A, men at den simpelthen forsvinder og ikke er her længere. Det er den ene ting. Så er der også et klimahensyn, som der er flere, der påpeger, at når man udgraver den her tørv, så er der simpelthen CO2, der bliver frigivet i ret store mængder, skal også siges. Så det er et andet hensyn, som de lokale, de også har, i hvert fald de lokale, jeg har talt med og dem, jeg kender til. På den anden side, der har du altså virksomheden Pindstrup, der jo egentlig godt vil fortsætte med at udgrave den her tørv, som bliver brugt hos gardnerier og som bliver brugt hos hobbygardnere.
1: Tak for den melding, Jeppe Midtby, og vi skal huske at sige, at Pindstrup Mosebrug, som i mange år har udvidet tørv fra mosen, ikke vil svare på spørgsmål i dag fra DR. Et kig på vejret i aften og i nat, skyet med regn eller byer, der i den østlige ende af landet kan være med torden og skybrud. Vi får en svag til jævn vind omkring syd ved kysterne op til frisk vind eller hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Anne-Mette Philipsen stod i spidsen for radioavisen denne eftermiddag.
8: Du lytter til P4.

0: 4 aften. God tirsdag aften, og velkommen inden for det første nummer lige efter radioavisen. Det kom fra Camila Cabello. Det var Havana. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har tænkt mig at være her frem til klokken 22. Jeg håber, du har lyst til at være med noget af vejen. Og så vil jeg blive pænt begejstret, hvis du også har lyst til at skrive til mig. Det er du i hvert fald velkommen til. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Og som så vanligt, som det er i P4 Aften, ja, så er jeg jo altså på jagt efter de gode sange, vi skal have med på aftens playliste. Hvilket popnummer skal vi have med? Send mig gerne en mail på mailadressen, eller hvis du vil, så kan du også sende en sms, så skal du bare være opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Og så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked, og også gerne lige dit navn, bare dit fornavn, og hvorfra du sender din sms. Så kan vi sætte nogle knappenåle i Danmarkskort i løbet af de næste små 4 timer her på P4. Fra Camila Cabello og Havana, der skal vi hjem til den danske musikscene. Det skal vi med Søren Torbegård Lund. Og festen stopper aldrig.
1: Du lytter til P4.

Sangeren, der repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, det var Søren Torbegård Lund, som du hørte med Festen stopper aldrig. Og så skal vi til aftens første forslag, der er tækket ind. Det er på sms, det kommer fra Sorø. Det er Peter, der synes, at vi skal have lidt Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg. Jeg kan rigtig godt lide dig.

Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It, før hende James Morrison var sammen med Nelly Furtado på Broken Strings. Der er kommet hilsener fra Sydfyn. Det er Margit, der har sendt en sms. Hey, i studiet og i stuerne, eller hvor alle I skønne mennesker befinder jer? Sådan starter sms'en fra Margit. Hun er, skriver hun, i fuld gang med genoptræning af sin fod, og så kunne hun vildt godt tænke sig at høre det her nummer med Rasmus Seebach og Artie Artit. Det betyder nemlig noget helt særligt, så lad os få sandheden.

0: hverdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Danser med piger, og nummeret, der hedder Danser med piger. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor, hvis du netop er tændt for din radio. Nu skal du høre noget helt ny musik. Det udkom tidligere i år. Det er en debutsingle, som er kommet fra tre gutter, som ellers har brugt en stor del af deres voksenliv på at skrive sange for andre. Men så fandt de ud af, at de måske i virkeligheden kunne noget sammen, og så dannede de så bandet, der hedder Temper City, og så udkom denne her tilbage i begyndelsen af foråret. Nu er den også landet på B4. Du skal høre Self-Aware.

debutsinglen fra Temper City. Du hørte den i P4 Aften, og den hedder altså Self Aware. Nu skal vi have en omgang K-pop. Det skal vi, fordi Morten har sendt en sms. Tak for det. Han skriver, det er meget lang tid siden, at vi har hørt det. Golden med den gode trommeunderlægning, den vil passe perfekt til hjemturen fra Møn. Så nu skal vi altså have denne her. Det er EJ, det er Audrey Nuna, Ray Ami og Hunter Hunter. Og de næste minutter, K-pop i form af Golden.

fra filmen K-pop Demon Hunters, der jo er det annonceret en to om. Det er efterhånden et stykke tid siden. Har du ikke hørt det nu? Ja, så kan jeg fortælle dig, at de sigter efter, den får premiere på Netflix i 2029, om altså 3 års tid. Her, der var det Golden, det var Morten, der synes at den ville passe perfekt, både P4 Aften, men også til hans hjemtur fra Møn. Nu skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Westlife.

Stella Lefti med Boston her i weekenden, der blev der afholdt Nashville Nights i Odense, og Jane skriver, at hun var så heldig at høre færøske Beinir, og hun skrev, at det var en kæmpe fornøjelse, og nu kunne hun godt tænke sig lige at få genoplevet noget af de musik, som hun hørte med ham til festivalen. Så nu skal vi have Beinir, og det bliver med Romeo.

Et nummer, som vi har spillet ret meget her på B4, men som er gået lidt i glemmebogen, så tak til Jane i Odense for at bringe det op i aften og smide det på aftens playlist i P4-aften. Det var Binear, som du hørte med Romeo. Der kom en mail, det er Martin i Hammerup, eller en sms af det ved Herning, der skriver: jeg holder meget af den nye musik, særligt Benjamin Hav, han er skøn, min kone Karina og jeg, vi er lidt pjattet med hans Portugal, så den skal på aftens playliste. Det kommer den lige efter, vi har fået det her genhør med Lis Sørensen og Forvandling.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grøn gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, var ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Men vel også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Natalie Imbruglia og Tårn, og så er vi lige ved at nærme os en radioavis, og det betyder, at den første time er B4 aften. Ja, der kom vi jo altså til Hammerum ved Herning. Vi var også en tur fra på en hjemtur fra Møn sammen med Morten. Så var vi en tur på Sydfyn hos Margit og Jane i Odense, og så var vi også en tur hos Peder i Sorø. Og det hele, det fortsætter på den anden side af radioavisen, som Nina Høgsberg præsenterer om lige over 2 minutter, frem til radioavisen Dansk Musik fra Ella Augusta.

0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor fregatten i går skød mod helikopteren med 2 signalblus. Sådan lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
1: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
2: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
3: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Lektor i international politik på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, betegner ambassadørens udtalelser som en typisk russisk reaktion, hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og lægge skylden over på Danmark.
4: Hvor man prøver at vende ansvaret for situationen og prøver at lægge skylden over på Danmark, altså på trods af, at det jo er russerne, der har brudt de her normer, som jo er helt normal praksis tæt på NATO-området. Og så synes jeg igen også, at udtalelsen viser jo på mere generelt, at der er en mere sådan direkte konfrontatorisk russisk linje, som altså netop understreger også, at vi er sådan en gråzone, det er et sted mellem krig og fred i vores relation til Rusland.
0: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole have været i praktik eller været på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
5: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
6: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Så lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høgsberg.
7: Du lytter til P4 med dig.

P4 Aften. Og det er på en tirsdag lige midt i september. Velkommen indenfor, hvis du skulle have tændt din radio inden for de seneste minutter, dit tirsdagshold her på kanalen. Det er Nina Høgsberg, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter 19-radiovisen kom fra Ariana Grande, det var Into You. Der er kommet virkelig gode forslag både på mail og sms. Tak for dem, der er kommet ind til videre. Sidder du og brænder for at høre et bestemt stykke musik, så er du velkommen til at sende mig en mail, for det kan være, at jeg griber fat i dit forslag. Der er ikke nogen garanti for, at jeg gør det, men jeg læser i hvert fald alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik, som jeg har med. p4aften@dr.dk, det er mailadressen, og nu skal vi til Karoline, der skrev for en halv times tid siden til P4 Aften. Hun er sammen med sin mor, skriver hun, på vej hjem mod København fra Vesterhavs Caminoen, og der i bilen, der kunne det godt tænke sig at høre Emil Kruse sammen med OK OK og Anton Edwards, og det er på Copenhagen City.

Copenhagen City. Tak til Caroline for at smide den på aftens playliste. Du fik mailadressen. Vil du også sende en, eller vil du hellere sende en sms, som Caroline for eksempel havde gjort, så er du velkommen. Du skal bare skrive P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og gerne lige, hvem du er, hvorfra du sender din sms. Og så smider du det hele afsted til 12.12. Nu står den på Coldplay, og det med Speed of Sound.

kan tænke jer med bare rolig. Hun efterfulgte Coldplay med Speed of Sound. Du lytter til P4 Aften. Nu skal vi en tur lidt uden for hedehusene på Sjælland. Der bor Rasmus, der skriver, at han er landet hjemme i et lidt koldt gammelt hus efter job, hvor han har hørt, og han har været rundt på FM-båndet. Han har hørt P4 Trekanten, P4 Fyn, P4 Sjælland og P4 København på vejen hjem over. Nu står den så på lidt aftensmad og afslapning. Og så foreslår Rasmus et musikalsk genhør med The Roots og The Seed, så den kommer lige efter Denny.

Det var Rasmus, der syntes, at vi skulle høre The Roots med The Seed, så den hørte du for få minutter siden, og den her, den var så på min liste igen her med Elton John og I'm Still Standing. Og så skal vi have endnu et forslag. Det er Emilia og Karina fra Aalborg, der skriver, vi på vej til efterskole i Vestjylland efter forlænget weekend, og de vil blive vildt glade, hvis de kunne få lov til noget af turen at høre Pil og Venter ikke på nogen.

Mille og Karina fra Aalborg skriver, at hele familien er vilde med Pihl, og derfor så skulle vi altså have hende med på aftens playliste. Tak for det forslag. Jeg synes, det er lang tid siden, at vi har haft besøg af Lizzo i P4 Aften. Så det skal vi om ganske få minutter. Der går lige 2,5 minutter. Der skal vi høre About Damn Time. Derefter lidt vind og vejr fra

hvorfor er det ikke bare fedt at have Lizzo tilbage på P4 Aften? Det synes jeg selv. Nu er det også mig, der har taget hende med. Det var About Damn Time. Og mens du hørte Lizzo, så kom der så en sms. Det er Søsi Ishøj, der skriver: på vej hjem fra en skøn koraften på Østerbro, vi har synge Earth, Wind & Fire med September. Vil du ikke spille den originale, mens vi forsvinder ud i aften i bilen, i toget, på cyklen og i bussen? Det kan du tro. Her er den.

0: Og lige om lidt, ja, der skal vi have endnu en fra Forslagsbanken. Men allerførst, så skal vi have denne sang, som, ja, den kan godt sådan dele vandene lidt. Det Gops, det med 1-2, det er den bedste tid.
1: Du er som en sommerdag i København.

Ja, så kom der et stykke løgn over mine læber. Det er jo ikke den bedste tid. Det hedder sangen med One Two. Men den her sang, den hedder Igen og Igen. Gops sammen med One Two. Så fik vi det på plads. Lige om lidt, der skal vi have lidt Malte Eber. Det bliver med Sæt det fri. Men først så er det Kai i Engesvang, der synes, at vi skal have lidt Mille i aften. Og det med Beholder mit tøj på.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Vindsamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

The Bangles med Eternal Flame. Nina Høgsberg på vej i studiet. Det er hun for at give dig en radioviser. Den kommer om lige over 2,5 minut. Og frem til radiovisen, ja, der kan vi nå en enkelt sang. Den kommer fra Victor Lexell, og den hedder Lys på Mage.

0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Partierne på Christiansborg bakker regeringen op i sagen om den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter i international farvand ud for Gedser. Regeringen tager skarpt afstand fra episoden, som den kalder en russisk aggression, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har indkaldt Ruslands ambassadør til møde i Udenrigsministeriet. Og den linje får fuld støtte fra de konservatives formand Mona Juul.
2: Jeg synes, det regeringen gør rigtigt her, det er at sørge for at tage fat i det på det niveau, der nu skal tages fat i første omgang. Og det er den russiske ambassadør, der skal have en rigtig grundig snak med den danske regering. For det her, det kan vi selvfølgelig ikke blive ved med at se på.
0: Samme toner lyder fra Enhedslistens politiske leder Pelle Dragsted.
3: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister og vores udenrigsminister.
0: Og det er helt efter juraen at gå det diplomatiske spor, forklarer professor i Sø- og Havret ved Aalborg Universitet, Christina Si.
4: Det, som der sådan set er sket fra den danske forsvarsministeriums side og udenrigsministeriums side, der ligesom siger, nu bliver ambassadøren fra Rusland altså indkaldt til en forestiller af mig måske lidt ubehagelig kammeratlig samtale, og den russiske ambassadør samtidig siger, jamen ved du hvad, det er sådan set fint, for jeg er også sur. Det er faktisk det, man efter juraen skal gøre i den her situation.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag, og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet er der fundet rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som, at sporet var optaget af tog, og skiftede signalerne til rødt, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Sagen bliver nu efterforsket af politiet. Vi får regn og byer, der især i de østlige egne kan være med torden og med skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader. Radioavisen, Momenina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: Og det er tirsdagshold herinde på P4-kanalen frem til kl. 22. Det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er altså til, der er før natten på P4, som du kan læne dig tilbage og nyde mellem 22 og midnat. Inden da, der er du velkommen til at arbejde lidt for sagerne. Skulle du have lyst til det, der er ingen, der tvinger dig, men synes du, det kan være sjovt at komme med et forslag til den playliste, som vi er i gang med at konkurrere sammen, så er du velkommen. p4aften@dr.dk. Det er ikke al udgivet musik i hele verden, jeg har adgang til. Så det kan være en af årsagerne til, at jeg ikke lige griber fat i dit forslag. Men jeg læser alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg har, og som jeg også synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Så p4aften@dr.dk. Har du spenderbukserne på sådan midt i september, så kan du også sende en sms. Det kan nemlig koste en krone plus takst. Du skal skrive P4 som det første, så ved sms'en nemlig, at den skal suse over til mig. Så laver du et mellemrum og skriver din besked, og skriver også lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, så vi kan se, hvordan vi kommer rundt på Danmarkskortet, eller måske ovenikøbet Europakortet. Nogle gange så er vi også i Grønland. Så lytter du med i Grønland, selvom der er lidt tidsforskel, så er du altså også velkommen til at være med. Det var Maroon 5 med Payphone, som var det første nummer efter 20-radioavisen. Så skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Hukorm og Forfra Sårbar.
2: Du lytter til P4

En af de der sange, der skal høres for fuld hammer på højtalerne, Aretha Franklin sammen med George Michael på I Knew You Were Waiting For Me, de efterfulgte hukum med Forfra Sårbarn. Nu skal vi en tur til Æbeltoft, fordi der danser Kirsten rundt på køkkengulvet både før og efter opvasken, og hun kunne rigtig godt tænke sig at danse til denne her Pink Never Gonna Not Dance Again.

Et nummer, som vi spillede rigtig meget lige dengang det udkom for en 4 års tid siden, og så blev det lagt lidt op på hylden, og så fik vi så pustet noget støv af det i aften, takket være Kirsten i Ebeltoft, der synes, at vi skulle have genhør med Pink og Never Gonna Not Dance Again. Tak for det forslag. Som du nok kan fornemme, ja, så skal vi lidt ned i tempo de næste minutter. Det skal vi sammen med Annika og Luk mig ind.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

Næste år der kan det her nummer fejre 25 års jubilæum. Nick & Jay fik du med Hot lige her i P4 aften, hvor til Maria har skrevet, at hun er i Birkerød, hvor hun passer sin mors kat, mens moren er på ferie sydpå. De sidder lige nu, Maria sidder i hvert fald i sofaen lige nu og hygger sig med en bog og har også sendt en mail til p4aften@dr.dk. Og hun kunne godt tænke sig, at vi bliver lidt ved den danske musik. Vi skal have ny musik. Det kommer fra Lea Romea. Det hedder Vinter til dig. Jeg tror ikke.

Synes du, at hun lyder bekendt, hende her, Lea Romero, så er det, fordi hun er D-søster til Ella Augusta, som vi spiller en del her på P4, men du har faktisk også hørt hende rigtig meget her på kanalen, fordi hun er en del af Oram, som hun har sammen med sin bror, men her, der var hun altså solo på den, der hedder Venter til det. Tak til Maria i Birkerød for at sende det forslag. Lige om lidt, der skal vi have et nummer med Bryan Adams, men først nyt fra Sys Bjerre.

Der er ikke længe til, han sætter fødderne på dansk jord. Det gør han for at give koncert i Royal Arena i København. Det er den 7. december, og aftenen efter den 8. ja, der er han så en tur i Herning i Jyske Bank-boksen. Og her der fik du ham så i P4 aften. Bryan Adams og Can't Stop This Thing We Started. Det her, det er One Republic med I Ain't Worried.

Det var Christoffer med Ringer om natten. Lige om lidt, der skal vi en tur til Kirke Værløse. Jeg har fået en sms fra Luffe. Jeg er lige ved at finde Luffes forslag frem. Forhåbentlig så har jeg det klar lige efter Terrence Trent D'Arby og Wishing Well.

Terence Trent D'Arby havde nogle gedigne hits dengang nede i 80'erne. Et af dem har du netop lyttet til. Det var Wishing Well. Og så skal vi til den dag, sms, der er tikket ind fra Luffe i Kirke Værløse, der startede aften med lidt kedeligt tv, som Luffe skriver, gået lidt død i det. Nu er jeg tændt for P4-aften, og der er god musik, og det regner udenfor. Regnen kan vi ikke tage æren for her i P4-aften, men den gode musik, ja, der kan du takke dine medlyttere, fordi det er jo altså alle, der er med til at skrive ind til P4, der er med til at lave aftens playliste. Men så skriver Luffe, jeg vil gerne byde ind og ønske mere nyt dansk musik, så må vi ikke nok høre denne her. Den hedder En ud af en million, og den kommer fra Lucy.

Ny musik, de hedder Lucy, og den her sang, den hedder En ud af en million. Og kunne du lide den, ja, så skal du altså sende nogle kærlige hilsner mod Kirke Værløse, der ligger sådan i den nordlige del af Sjælland, så næsten nordlige del af Sjælland, til Luffe, der havde synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Nu bliver vi lige ved det danske musik fra Lucy. Der skal vi en tur til Saint Clara, som til at starte med bare hed Clara, så ændrede hun navn til Saint Clara. Det var for at skille sin person privat Clara ad sammen med, eller skille den fra musikeren Clara. Så nu hedder hun altså Saint Clara, og vi skal høre hende med How I Love You. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared to

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

amerikanske Zomba, der har været i Danmark i år, og også har meldt sin ankomst næste år, hvor han giver koncert i maj. Her der var han i P4 Aften med My Body Isn't Ready. Du lytter til P4 Aften. Det kan du gøre frem til klokken 22. Lige om lidt, der er der en radioavis. Det er Nina Høgsberg, der kommer i studiet og serverer den for dig. Og på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Frem til radioavisen, Agnes Opel.

0: Der er skarpe reaktioner fra EU, efter at en russisk fregat i international farvand ud for Gedser affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere, der tog billeder af fregatten. EU's udenrigschef Kaja Kallas betegner Ruslands opførsel som farlig og hensynsløs. Det gjorde hun i en tale i EU-parlamentet i dag, hvor hun også nævnte andre episoder i Europa, der ifølge hende viser, at Rusland er farlig. Blandt andet situationen forleden, da Rusland ramte et persontog i Ukraine.
1: We need to be clear-eyed. Those are not accidents. They are calculated attempts by Russia.
0: Vi må ikke være naive. Det er ikke uheld. Det er bevidste forsøg på at svække vores beslutsomhed, teste vores sammenhold og lege med frygten for eskalering, sagde Kaja Kallas. Og Flemming Splidsbol, seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier, siger, at det her er et af flere eksempler på, at russerne presser på.
2: De er hårdt presset i krigen i Ukraine. De forsøger at finde en udvej. Og det gør de blandt andet ved at lægge pres på de lande, der støtter Ukraine, for at få os til at ændre vores politik. De gør det også, fordi de gerne vil påvirke hele situationen omkring Østersøen, for eksempel. De vil gerne skabe en situation, hvor Rusland i højere grad end i dag måske bare kan føre den politik, som Rusland nu ønsker.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vaskesager. Der skal oprettes undersøgelsessager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller på vej i praktik, men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det er frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen varer ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer, og især i de østlige egne, kan byerne være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind omkring syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: Og du har netop haft besøg af Aura i din radio, og det var med Love Somebody. Og før Aura, ja, der var der radiovis med Nina Høgsberg. Nina vender selvfølgelig tilbage, når klokken er 22. Og når du så har hørt din radiovis næste gang og en vejrudsigt, så kommer du ind i universet, der hedder Før Natten på P4. Det vil sige, vi har altså kun lige 54 minutter tilbage af denne udgave af P4 Aften. Så skal du nå at have en sang med inden klokken er 22. Så skal du sende mig en mail lige nu. Det skal du gøre på P4 Aften. snabel@dr.dk eller sms til 1212. Du skal skrive P4 som det første, lave et mellemrum, skrive din besked og så også lige, hvem du er. Altså bare et fornavn og så også, hvorfra du sender din sms og så sender afsted til 1212. Er lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Netop det har Jens Marcel gjort. Jens Marcel skriver, han er fra Sydfyn, og han kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre noget Billie Eilish, og det skal være med Birds of a Feather.
2: Du lytter til P4 Aften.

Mika med Grace Kelly, og før Mika, der var det Billie Eilish med Birds of a Feather. Jens Marcel fra det sydfynske synes, vi skulle høre den. Og nu får du lidt Sienna Spyro med Material Lover.

Sienna Spyro med Material Lover. Jeg kan se på sms'en, der er ind til flere, der synes, vi skal spille noget musik ned fra 70'erne. Det gør vi ikke på P4, fordi det er derfor, vi har vores søsterkanal P5, der spiller rigtig meget musik fra 70'erne. Og P5 kan du fange på DAB og i DR Lyd, og så kan du også høre P5 på dr.dk/P5. Her på P4, der spiller vi, som du kan høre, sådan nyere popmusik en gang imellem, så kommer vi lige ned i 80'erne, men ellers så beskæftiger vi os mestendels i musik inden for de seneste 25-30 års udgivelse. Så har du et forslag, der ligger sådan der, så send det til mig, p4aften@dr.dk.

Sabrina Carpenter med Manchild. Der er kommet en hilsen fra Helsingør. Det er Flemming, der har skrevet en mail, at han sidder og bøvler med noget 3D-program, mens han lytter til det, som han kalder sin go-to-kanal P4. Det kan jeg jo godt lide at læse, den slags. Men det er ikke derfor, at jeg har valgt denne her mail ud. Nej, det er fordi Flemming synes, at vi skal have noget Johnny Hates Jazz med på aftens playliste. Der står ikke hvilket nummer, så jeg har tænkt mig at finde et nede fra bunken, og så spiller jeg det lige efter Carl William og Burhan G på samme vej.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

Så sent som for sådan en 4 års tid siden, der kom der faktisk en ny single fra Johnny Hates Jazz, hvor de har Jackie Graham med. Den hedder Soul Believer. Og der var lige noget støj der, fordi jeg var lige inde og kigge på deres Instagram på denne her single, som de har udgivet. Som, hvis man troede, at Johnny Hates Jazz, det var noget, der kun hørte fortiden til, så gør det altså bestemt ikke. Men vi var nede i fortiden her. Det var Flemming i Helsingør, der syntes, at vi skulle have et nummer. Jeg havde valgt Shattered Dreams.

Det var Gracie Abrams med Hit the Wall, og nu skal vi have fat på en dansk kunstner, som jeg synes, det er noget tid siden, vi har hørt i P4 aften, og derfor så har jeg tilladt mig at tage ham med i aften. Dejlig tirsdag aften, og nu oven i købet også med lidt Patrick Dorgan, og det nummer, som vi skal høre med ham, det er det nummer, der bare hedder Marilyn. Og når vi så har hørt Patrick Dorgan, ja, så skal vi lidt tilbage i tiden, og det bliver sammen med Cutting Crew og I Just Died in Your Arms.

Marcus Wagn med Det sker alt for tit. Nu vil jeg spille et nummer for dig, så hvis du nu har 4 minutter, hvor du tænker, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre, jamen så kan du give fuld opmærksomhed til det her nummer, så kan du godt begynde at tælle, hvor mange gange der bliver sunget I'm in love with you. Jeg kan fortælle dig, det er pænt mange gange på den her sang, som varer sådan lige under 4 minutter. Den kommer fra The 1975.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Det lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

Erika Jane med Lisa Ligeglad, og så skal vi lige have afsluttet den der med I'm in love with you. Hvor mange gange er det? Det bliver sunget i løbet af The 1975's næsten 4 minutter lange sang. Jeg vil nå op på 26. Var det også det, du fik det til, så har du gættet fuldstændig rigtigt eller talt rigtigt. Og med 5 minutter, så er der radioavis med Nina Høgsberg efter radioavisen. Ja, der bliver du så taget imod med åbne arme af Sofie Bobbikoni. Det er i Før natten på P4. Sofie, hun sørger for at spille masser af musik for dig resten af denne her tirsdag aften. Frem til radioavisen, Kieran DeCroe.

0: Partierne på Christiansborg støtter regeringens måde at håndtere sagen på med den russiske fregat, der i går affyrede to signalblus mod en dansk militærhelikopter, der tog billeder af fregatten i international farvand ud for Gedser. Lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne er der støtte.
1: Jeg synes, det bliver håndteret klogt og rigtigt fra vores regering, vores forsvarsminister, vores udenrigsminister.
2: Jeg synes, regeringen handler helt korrekt i den her sag, og at vi skal stå sammen i Folketinget, og der ikke må være et stykke papir at sætte ned imellem Folketingets partier.
0: Lød det fra først Pelle Dragsted og så Inger Støjberg. Det er ikke hver dag, regeringen får så meget ros fra de andre partier. Og det handler simpelthen om, at man er meget enig i regeringens vurdering af truslen fra Rusland, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Det er den væsentligste grund, og så er det også sådan, så når der er kriser, så holder man sig typisk tilbage med at kritisere regeringen. Det kan man vente med til en senere lejlighed.
0: I dag har der også været talt om, at man indkalder Ruslands ambassadør til en samtale.
3: Regeringen vælger et af de sådan mindste greb, den har en diplomatisk værktøjskasse. Man kan også udvise diplomater fra andre lande osv. Det afspejler jo simpelthen den vurdering, regeringen trods alt har af den her situation og det, der er sket.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vaskersager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
4: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt. Dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal have lavet indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
4: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: I store dele af Holland har togene stået stille i dag. Og der er mistanke om sabotage mod togtrafikken, det oplyser den hollandske jernbaneoperatør ProRail. Omkring 30 forskellige steder i landet lå der rør på sporene, og det tolkede computersystemerne som et tog, og viste rødt signal, så andre tog ikke kunne køre der. Derfor har trafikken stået stille. Den formodede sabotage bliver nu efterforsket af politiet. Og så en vejrudsigt, vi forregner byer, der især i de østlige egne kan være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Rasmus Seebach. Her var det Livstegn.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Jeg byder på en tur i livescenen i denne udgave af Før Natten. Vi skal høre musik fra en artist, jeg netop har hørt live her i weekenden. Og som jeg ved, er på vej med et nyt album meget snart. Og må ikke det så også betyder nogle flere live-koncerter. Det kan vi jo håbe. Jeg afslører, hvem det er her om cirka 20 minutter. Og så er der jo altså masser af musik til din tirsdag aften. Tobias Rahim er på playlisten. Bifal er på playlisten. Så er der sørme også lidt Bruce Springsteen på playlisten. Så der er masser af glæde sig til her frem mod midnat. Lige her får du en ny single fra Jonah Blacksmith i samarbejde med Kette. Den hedder Kender du det?

Taylor Swift, You Belong With Me, hedder den her fra Fearless albumet 2008. Så skal vi have dansk musik fra Bifal, sætter alt på spil.

0: Der er simpelthen noget i et rum, hvor der bliver spillet musik live med publikum, som du kan få, når du sidder derhjemme og kigger på YouTube i sofaen. Altså.
1: Nyborg Station.
2: I selskab med en sang, der befinder sig helt op øverst på Americana-hitlisten i øjeblikket. Af kærlighed til den håndspillede musik.
3: One, two, three, four.
2: Ægte vinyl og en hel masse spændende gæster.
1: Live på P5. I DR Lyd.

Jamie Miller, her var det Baby Doll. Lige om lidt skal vi have live musik. Vi skal ind til live scenen efter lidt mere musik. Andreas Oddbjerg er klar om et øjeblik med hjem fra fabrikken, men det er altså lige efter den her 90'er klassiker fra Mariah.

0: Live scene.
1: Jeg var så heldig at høre musik live fra Pauline i weekenden til en lille festival i Nordsjælland. Og hun afslørede altså til den festival, at hun er snart på vej med et nyt album. Og det kan man jo glæde sig over, hvis man godt kan lide Pauline. Hun har jo udsendt lidt musik, lidt sange, som ikke hører til på noget album endnu, og må ikke, at nogle af de sange også kommer til at høre til på et album, når hun endelig udgiver den her samling af sange. Hun har også fået et barn og haft travlt med at være forældre. Det kender man, hvis man har prøvet det, at det kan tage noget tid, så det er dejligt at høre, at hun er på vej tilbage med ny musik til os alle sammen. Jeg vil gerne finde en sang frem, som hun har lavet for nogle år siden. Der er vi altså tilbage i 2022. Den hedder At Leve.

0: Pauline, her var det At Leve, og hun afslørede altså til den her lille festival, hvor jeg hørte hende. Hun spillede live, og derfor hørte vi hende i livescenen. Hun afslørede her, at hun er på vej med et album meget snart, og det kan vi altså glæde os til at høre. Hvis du har været ude og høre noget god musik i weekenden, der lige har været, eller bare her for nylig, så må du da godt tippe det til mig. Jeg vil gerne vide, hvad du har hørt live, og måske også spille det her i før natten. Du kan ramme min indbakke på natten, snabel@dr.dk.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til stede.

Katinka, dengang hun var sammen med Katinka Bandet fra 2018. Her var det 2.000 meter i frit fald. Så var der også Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Og Tobias Rahim elsker, når du smiler. Og nu får du bros.

0: Alex, er du klar?
1: Ej.
2: Alban, Alex og evigheden.
0: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
0: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
1: Ja, ja, det er, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
0: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
0: Blod ud over det hele.
1: Det er så smukt.
0: Er det ikke fedt?
1: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

nu. En helt ny sang fra den danske artist Berg. Den hedder Hvem er det, der græder nu? Jeg håber ikke, at du græder, når nu jeg siger, at vi lige skal forbi en radioavis. Bare rolig, jeg vender tilbage på den anden side med meget mere før natten. Men vi skal altså lige have en nyhedsopdatering her klokken 23. Jeg har selvfølgelig en skulderklapsang til dig på den anden side af radioavisen. Og jeg har selvfølgelig også en sang til dig frem til radioavisen. Der skal vi altså have fat i en dansk darling. Han var stor i 80'erne, han var stor i 90'erne, han var stor i 10'erne, og han var stor i 20'erne. Han hedder Thomas Helmi, og det her, det er en sang fra 1996. Det er faktisk titelmelodien til det album, der udkom det i 96. Det er nemlig et engelsksproget album, der hedder

0: Der har været beskyldninger frem og tilbage mellem danske politikere og Ruslands ambassadør i dag. Ruslands ambassadør i Danmark beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat og siger, at det var derfor, at fregatten i går skød to signalblus af mod helikopteren. Men det er lidt af en søforklaring, mener flere af Folketingets politikere. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, kalder det ren propaganda.
1: Det er så langt uden for nummer. Det er også derfor, at det her det er en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen og også mod de lande, som giver en stor støtte til Ukraine.
0: Det var i går, den russiske fregat affyrede to signalblus mod helikopteren. De ramte ikke helikopteren, men ifølge forsvaret var det ene tæt på. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i international politik på Aarhus Universitet, ser det som et led i en konfrontatorisk og langt mere risikovillig russisk linje.
2: Østersøen er vigtig for russerne, og man har altså også signaleret en øget villighed til at tage konflikterne og markere over for os. Og det var altså også igen et mønster, vi har set, hvad der var stigende de sidste par uger her med angreb på de her russiske fly i Leipzig og på angrebet på det her tog i Ukraine, som kunne have dræbt europæiske politikere. Så det er et mønster, vi ser ind i fremadrettet.
0: Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og vil gennemføre alle Rigsrevisionens anbefalinger for at forhindre det, der kaldes vask af sager. Der skal oprettes undersøgelsesager, når politiet ved anmeldelsen er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et strafbart forhold og i givet fald hvilket. Politiet fik i maj skarp kritik fra statsrevisorerne efter en beretning fra Rigsrevisionen om henlæggelse af sager uden egentlig efterforskning. Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester. Og uden børneattest, ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det du har lært ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
0: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregisteret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man altså ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, siger Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
0: Regn og byer i aften og i nat, og især i de østlige egne kan de være med torden og skybrud. Det bliver ned til mellem 10 og 15 grader, og så får vi svag til jævn vind omkring syd. I morgen får vi både sol og spredte byer, men først på dagen kan der komme kraftig regn på Bornholm. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4.

0: Lane hedder hun. Her var det Speak Out Now.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Hvor du på denne tirsdag selvfølgelig også får en skulderklapsang i din retning. Det er vores faste tradition her i Før Natten, og du får en sang, der forhåbentlig giver dig lidt god energi til resten af ugen, til resten af aftenen, det der nu end er tilbage. Eller natten, hvis du er sådan en, der er oppe på de sene tidspunkter. Du får altså også masser af skøn musik inden skulderklapsangen om 20 minutters tid. For eksempel lige nu her en ny version af Back to Backs virkelig skønne nummer, der hedder En som dig. I 2026 er den blevet lavet i en ny version af Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Den hedder stadigvæk En som dig. Hvis du

Sister Sisters hedder de her, og det er I Don't Feel Like Dancing. Hosha slog jo igennem for nogle år siden, efter mange år siden, med den, der hedder Take Me to Church. Så var der stille omkring ham i en periode, og så lige pludselig vendte han tilbage. Blandt andet i 2023 med den her, der hedder Two.

0: Jeg har taget historien om Annelinnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Annelinnet har været røvhammerne irriteret over, at man har kunne søge på Annelinnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Annelinnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arnelinnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Annelinnets trekant.
3: Hør med al respekt.
4: Nu i

KBH er titlen på den nye Nick & Jay-sang. Du fik den her i Før Natten, hvor du altså også snart får en skulderklapsang. Det er vores faste lille tradition her i programmet, og vi skal bare lige forbi et par sange mere, så er det skulderklapstid. MAC Stedhø er klar lige om et øjeblik med Badebro. Men først skal vi forbi gruppen Imagine Dragons, det her amerikanske band. De har lavet en sang, der hedder Radioactive, tilbage i 2012.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi fordelt i hele kroppen, i hele universet, og det gør vi jo selvfølgelig ved hjælp af musik. Det er i hvert fald det eneste bidrag, jeg ligesom kan komme med her i radioen. Så håber jeg, at du selv har andre gode idéer til, hvordan man ellers kan få energi i kroppen. Og her til aften har jeg fundet en sang frem fra gruppen Spandau Ballet. Vi skal faktisk have lidt nostalgi ind i playlisten. En sang, som jeg synes minder helt vildt meget om min barndom, men det er jo fordi, jeg er den årgang, jeg er. Måske minder den dig om noget andet. Jeg synes i hvert fald bare, at den minder om gode tider. Det er sådan en sang, ligesom dengang vinteren var meget bedre, og sommeren var meget bedre i gamle dage. Det her, det minder mig bare om de gode gamle dage. Der var ro, der duftede godt, og alle var glade. Nu skal vi høre True fra Spandau Ballet.

Et lille nostalgisk tilbageblik her sammen med Spandau Ballet. Jeg synes, den minder mig om min barndom, minder mig om de gode gamle dage. Dengang vinteren var koldere, sommeren var længere, og alle var lidt mere lykkelige. Er det ikke sådan, vi altid ser på de gode gamle dage? Jeg er sgu ikke sikker på, at det helt er sådan, det er. Men det er godt, at vi har fat i minderne. Og det her, det gav i hvert fald mig varme i kroppen. Det er jo det, der er meningen med sådan en skulderklapsang. Har du forslag til skulderklapsange, der giver god energi i kroppen, varme i kroppen, bare sender lidt nostalgi afsted til ja, de gode gamle dage, så er du altså velkommen til at ramme min indbakke på natten@dr.dk. Så kan det være, at jeg spiller den her en af de kommende dage i førnatten på P4. natten@dr.dk.

Lille hus i Jylland her fra Albert Heath og Darlin. Vi fik også Waterfall, som er fra TLC, og Thomas Buttensjøen med Smukkere end Smuk. Og her er det så Hugo om og Peter Sommer med Hugo om nedlægger forsvaret.

0: Der lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Fritte sig og Mathias Rank. Her var det to lanterner. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni. Jeg sidder her igen i morgen. Samme tid, samme sted. Frem til radiovisen. Runaway Train her fra Soul.

0: Det danske band Lucas Graham, som har Lucas Forkhammer i spidsen, trækker sig fra Ed Sheerans turné. Det skriver bandet i et opslag på Facebook. Det sker efter, at rapperen Macklemore blev fjernet som opvarmningsnavn under popstjernens USA-turné, fordi han blandt andet råbte "Befri Palæstina" fra scenen, inden han spillede en sang, der fordømmer Israels militæraktion i Gaza. Om beslutningen skriver den danske sanger: "Jeg voksede op i Christiania, et lille samfund i Danmark, hvor det at sige sin mening var en del af hverdagen. At have mange penge gør ikke din mening mere værd end andres," står der i opslaget fra Lucas Graham. Ed Sheerans turnéarrangør med sine Touring Group har tidligere oplyst til musikmediet Rolling Stone, at de havde fået beskeder fra spillesteder, som ikke ville tillade Macklemore at optræde, mens Ed Sheeran selv har afvist, at det var hans beslutning at fjerne Macklemore. Regeringen vil afskaffe politiets henlæggelse af mulige straffesager og forhindre det, der kaldes vask af sager, hvor politiet dropper sager uden at efterforske dem. Det siger justitsminister Nicolai Wammen efter en skarp kritik fra statsrevisionen, der mener, at politiet henlægger alt for mange sager.
1: Jamen, det er dybt alvorligt, det vi har set og den kritik, der er kommet, og derfor har vi også taget alle de kritikpunkter, som Rigsrevisionen har præsenteret og sagt, dem lytter vi efter, det gør vi noget ved.
0: Politiet bliver pålagt at oprette undersøgelsessager, hvor politiet skal lave indledende efterforskning af en sag for at vurdere den, i stedet for at droppe den med det samme. Og så indfører Justitsministeriet nye arbejdsgange efter en række eksempler på, at sager om vold og voldtægt ikke er blevet undersøgt, som de skal.
1: Det kommer nu til at ske fremadrettet, for det er ekstremt vigtigt og alvorligt, at man kan vide, at når der er personfarlig kriminalitet, så bliver det også efterforsket præcis som det skal.
0: Ruslands ambassadør i Danmark kommer med en søforklaring, når han beskylder en dansk militærhelikopter for at have provokeret en russisk fregat, og det var derfor, at fregatten i går skød mod helikopteren med to signalblus. Så lyder reaktionen fra både regeringen og oppositionen. Helikopteren udførte en helt normal opgave med at patruljere ud for den danske kyst, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det vi gør for at monitorere vores eget nærområde, det er jo fuldstændig legalt. Så det er jo en russisk søforklaring.
0: Og i oppositionen siger Venstres formand Troels Lund Poulsen, at ambassadørens forklaring er helt uden for nummer.
3: Det her er jo en del af den propagandakrig, som russerne nu fører i Østersøen.
0: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg giver heller ikke meget for ambassadørens forklaring.
4: Det er jo typisk russerne, at de hele tiden forsøger ligesom at pålægge andre skylden. Og alle ved jo, at sådan hænger det ikke sammen.
0: Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lige nu skulle mange lærerstuderende fra Københavns Professionshøjskole være i praktik eller være på vej ud i praktik. Men det er de ikke. Rigspolitiet kan nemlig ikke udstede børneattester, og uden børneattest ingen praktik. Og det frustrerende, siger Nanna Dyrholm Laugaard, der er lærerstuderende og næstforperson for Studenterrådet på Københavns Professionshøjskole.
3: Jeg er frustration over, at det, du har lært, ikke kan blive sat på noget praksis, som jo er virkelig relevant for os lærerstuderende. Det er jo en kæmpe del i vores uddannelse, at vi skal i praktik.
2: Den 3. september opdagede politiet en fejl, som gør, at eventuelle domme er blevet slettet fra kriminalregistret. Den fejl er politiet ved at rette, og imens det sker, kan man ikke lave nogen attester. Og det har haft konsekvenser for mange daginstitutioner og fritidshjem. Hvis situationen var ved, kan det blive alvorligt, lyder det fra Københavns Professionshøjskoles ressourcedirektør Søren Eriksen.
4: Hvis der går længere tid, ja, så er det jo så har vi jo et nationalt problem, for det her, det er jo hele landet, og så må vi jo tale om, hvad vi så kan gøre nationalt.
2: Styrelsen for Patientsikkerhed kommer nu under hård kritik i sagen om European Sperm Bank, der har solgt sæd fra 81 donorer til flere kvinder, end loven tillader. Styrelsen kan nemlig ikke svare på, om den har ført kontrol med, om sædbanken har solgt sæd til flere end 12 kvinder per donor. Tidligere har styrelsen oplyst til det, at den har ført stikprøvekontrol med, hvor mange børn sædbankens donorer er ophav til. Men efter det, at flere gange har bedt om dokumentation for det, lyder det nu fra styrelsen, at den hverken kan bede eller afkræfte, at den har lavet stikprøverne. Og det er et kæmpe problem, siger Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet.
5: Samlet set lyder det jo som om, at denne her form for tilsyn ikke har haft nogen særlig prioritet hos myndigheden. Det er klart, at jo mindre tilsyn der er på et pågældende område, jo større er sandsynligheden i hvert fald for overtrædelser.
2: Vi har forholdt Styrelsen for Patientsikkerhed eksperternes kritik. De ønsker indtil videre ikke at stille op til interview og har heller ikke skriftligt forholdt sig til kritikken. Fra i dag kan politiet tage et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere, om der snydes med handicapparkeringskort. Tidligere har vi fortalt, hvordan netop handicapparkeringskort bliver stjålet og misbrugt i stigende grad, blandt andet i Tårnby tæt på Københavns Lufthavn. Men det skal være slut, nu hvor politiet med en app hurtigt og nemt kan scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet og finde relevante oplysninger på ejeren. Rigspolitiet har udviklet det nye digitale værktøj i samarbejde med danske handicaporganisationer. Og her lyder det fra formand Torkel Olesen, at han glæder sig over tiltaget. Svindel med falske og stjålne og ugyldige kort er et stort problem, fordi det er med til at ødelægge en ordning, som er enormt vigtig for mennesker med handicap, siger han. Regn og byer i nat, og især i de østlige egne kan det være med torden og skybrud, og så bliver det ned til mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det skal være slut med at snyde med handicapsparkeringskortet. Fra i dag tager politiet et nyt redskab i brug, når de skal kontrollere det blå parkeringskort, der kun er beregnet til personer med et handicap. Med en app kan politiet hurtigt og nemt scanne kortet i forruden af bilen og se, om det er meldt stjålet, og finde relevante oplysninger på ejeren, fortæller Sune Fletcher Hjort, der er politikommissær i Rigspolitiet.
3: Den her app, som jeg får adgang